نه تکیږي. دا غي نه مراد دعا ده چې دی پیغمبر علیه السلام ته دعا کوي. دا بیا دا غي نه کم شو. نو دا هر چا صلات د خپل شان او مرتبه موافق وي. الله رحمت را لېږي. فرشتي استغفار وي، د بخښنې سوال کوي. عام مؤمنان پیغمبر علیه السلام ته دعا کوي. نو دې عامو مؤمنانو ته هم د صلات او د سلام حکم وشو. نو علما لیکي چې دا صلات نسبت الله ته وشي، مراد ته نه رحمت وي، چې فرشتو ته نسبت وشي استغفار ته مراد وي، مؤمنانو ته چې نسبت وشي دعا ته نه مراد وي. احادیث مبارکو کې ذکر دی چې صحابه کرام راغلل او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې د سلام طریقه خو مخکې نه مونږ ته معلومه ده چې په مانځه کې په تشهد کې مونږ وایو السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته. دا خو په تشهد کې زده کړی دی، خو په دې صلات نه پوهېږو دا چل راته وخیا. نو پیغمبر علیه السلام درود ابراهیمی ولسته، ویدا شو وایا چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا طريقة دا صلاة پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تو کھولا. غرض دا کہ اللہ مومنان تو حکم ورک کہ تاسو پر نبی علیہ السلام والے صلات رحمت اولے گے. پیغمبر علیہ السلام طریقہ کھولا کہ پدی طریقہ والے رحمت رو لے گے. اللہ تا درخواست اوکے اللہ پہ رحمت رو لے گے. اس دا لفظ دا صلات کہ پختو کے تاس ہوا تھا درود وائے، دا درود وائل دا دے پا شریعت کے کم حیثیت تے کم پوزیشن ہے لے. یہ دا درود وائل دا فرض دی کہ واجب دی کہ سنت دی مستحب دی. نو درود ویل فرض دی په ټول عمر کې یو ځل درود ویل فرض دی. د دې آیات تر مخه یا ایها الذین آمنوا صلوا صیغه د امر ده. الله امر کړی دی، حکم یې کړی دی، ایمان والو صلات وایه. نو دا دی آیات تر مخه په ټول عمر کې یو ځل درود ویل په هر مسلمان فرض دی. دویمه مرتبه دا ده چې په کوم مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شي، نو په دغه مجلس کې په پیغمبر علیه السلام باندې یو ځل درود ویل واجب دی. پیغمبر علیه السلام یو ځل په منبر باندې
تشریف فرماشو پڑون بنے پوڑے چے قدم کے خود وے آمین پدوے ما پوڑے قدم کے خود وے آمین پدرے ما پوڑے قدم کے خود ویل آمین. رستو بیا صحابہ کرام تپوس کرے چے مخ کم دا سنو فرمائلے ننن دا آمین آمین سنگو ویلی نو دے یوزل آمین وجہ پیغمبر علیہ السلام داو فرمائلا کہ جبرائیل علیہ السلام راغے او غیو خیرو کرل او ما پاغے آمین ویدی رغم انف رجل ذکرتا عنده فلم یصلی علیک دادا سے سڑی پوزل پخورو ککڑشی دے دے ہلاک شی جستان مبارک ذکر شی اور دے پتا درود و سلام نہ ہوئی دے دے تباہ و برباد شی ماوے چ آمین. دے حدیث مبارک نہ علاوہ زان لم پیغمبر علیہ السلام فرمائی رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ دا اگر سڑی پوزر پخور و ککڑ شی جس ذکر شم دا دا پمخ کے اور دے پماس صلاۃ و سلام نو نو دا دے حدیث مبارک ترمندا جب پکم مجلس کے دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ذکر شی نو یوزل پدغ مجلس کے درود ویل واجب دی. بل حدیث کے راضی البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ بخیل اغا کس دے جدا دا پا مخ کے زما ذکر اشی دے پا ما درود اونوئی. نپیو مجلس کے جدا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ذکر شی یوزل کم از کم یوزل دا واجب دی کہ درود شریف بوے. ددین علاوہ پمانز کے پخر قید کے تشہد نہ رستو درود ویل سنت دی دے درے مرتبہ شڑا او دا دغین علاوہ دا فرض واجب او سنت نہ علاوہ اسی بطور وظیفہ درود شریف ویل مستحب دی. درود شریف ویل دا مستحب عمل لے ثواب دی بکی گی دیر دیر درود وایا دے سلورم مرتبہ. او پنزما درود ویل مکروہ دی پمانز کے دا آخر قیدے نہ غیر بل رہ کے درود ویل مکروہ دی پمانز کے آخر قیدے نہ غیر بل رہ درود ویل مکروہ دے پنزم درجہ شلا پنزم مرتبہ پنزم حیثیت او شپگم حیثیت ادا دے یہ درود ویل حرام دا کما موقع دا چی درود پک حرام دے. یو سودا گر دے او سودا خرسی او اگر پا زورا زورا درود وی چی دا پا زورا درود وی دا سد پارا چی دا خلقوی دا بزرگ دے را دے چی دا سودا ٹوڑا دا دنو کو اگر دیر عاشق رسول لے نو دی پا دین یا درود وی چی مانا خلق سودو کی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا کل نم مبارک دا دنیا دا سودا دا پار استعمالے نو پا دا سے دیا کی درود ویل یا بل ذکر کول دا حرام نیت خراب دے دا دنیا دا پار تا دا اللہ ذکر کے یا دا رسول اللہ ذکر کے.
كزوت درود وايهم او كن وايهم الله پخپل محبوب رحمتنا راليگي الله پر رحمت راليگي كزوهم او كنوهم نو زما ده دی ویلو بیا څه غرض او مطلب چې زه درود ویم ته درود وی زما استاد ده درود ویلو څه فایده که زه ورته لګیا یو چې خدای رحمت پرې ولیږم او که نه وایم الله پرې رحمت رالیږي. مثال په طور باندې د شیشې دیوال دی ټوله پرې شیشه لګېدلې ده او ته ورته رڼا مخامخ ونیسي بیټرۍ دې ورته ووهله نو ستا د بیټرۍ رڼا شعاګانې په دغه دیوال ورلې په دې شیشه نو هغه شیشه په ستا په هغه رڼا باندې څه کوي واپس یې تا ته راوتنبوي دا شعاګانې منعکس شي او ستا طرف ته راشي په تا ټولې رڼاګانې راللې نو ته چې په پیغمبر علیه السلام درود وې رحمت د پیغمبر علیه السلام د پاره غواړي لکه د شیشې هغه شعاګانې واپس تا ته رالې په تا رحمتونه رالې. کم بنده چې په پیغمبر علیه السلام باندې یو ځلې درود وې الله پرې لس رحمتونه رالېږي چې څومره ډېر درود وې هغه همره ډېر رحمتونه الله په تا رالېږي. نظر شریف ډېر ډېر وایا اوس د درود شریف لپاره د ځان نه الفاظ به څنګه وي او کوم چې پیغمبر علیه السلام ویلي دا به څنګه وي نو کوم الفاظ چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي د ټولې دنیا د هوښیار بزرګان چې راجمع شي او د ځان نه یو درود جوړ کړي او ښکلی الفاظ پکې راوړي او د پیغمبر علیه السلام الفاظو مبارکو ته به ونه رسیږي. نو هغه الفاظو کې ډېر ثواب دی کوم چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي کوم چې صحابه کرامو فرمایلی دي په نسبت د هغې چې موږ یې اوس جوړ کړو. منګ د پیغمبر علیه السلام شان څه پیژنو او د هغوی د شان مناسب به موږ څه الفاظ ووایو. یو بوډۍ ښځه وه نو هغې یو ډپټي کمیشنر ته څه حاجت پیښ شو نو هغه کار یې ولا وکړه چې د بوډۍ حاجت پوره شو نو هغه بوډۍ ډپټي کمیشنر ته دعا کوي وی زما ډېر ګران کارو ډېر مشکلو تاره لوک الله دې تاونه دار کړه. ډیپټي کمشنر ته وی الله دې تاونه دار کړه. هغه ورته یا به ما تا سره ثبت کړی دي ما خو ستا درخواست منظور کو کار مې د لوک نو تیله ویله وی تاونه دار ته یې بچې زه څه پوهېږم خو خلک دې تاڼېدار ته ډېر اوچت ما چې دا بله ټولو نه اوچت افسری نو ځکه مې وی چې الله دې تاڼېدار کا او ته یې تاڼېدار خو زما مخکې هېڅ شیم نه دی نو که موږ د ځان الفاظ وایو چې یاره په داسې الفاظ وایو چې یا الله په پیغمبر علیه السلام رحمت راوړي هغه شاید چې د پیغمبر علیه السلام د شان مناسب نی نو موږ پیغمبر علیه السلام له طریقې غواړو خو زموږ الفاظ داسې دي خو پیغمبر علیه السلام له کمې یې ورکړه نو موږ نه پوهېږو پیغمبر علیه السلام چې څنګه فرمایي هغسې مناسب دي یا الله ستا د شان مناسب چې څنګه ښایي هغسې رحمتونه پرې راولېږه زموږ خولې ته مه ګوره. لکه یو مقتدي راغی استاد مې جوړ استاد ډېر در باندې خفه وي خدای دې شفا درکړي استاد خدای دې شفا درکړي شفا خو خیری دي استاد وی یا الله دې خولې ته مه ګوره دې زړه ته وګوره دې خو په ښکاره په دې خولې خیرې کړي خو دا زړه ته وګوره زړه کې دعا کوي. د درود شریف
د پاره چې کوم حکم الله را کړی دی. یا ایها الذین آمنوا صلوا، ایمان والو تاسو صلات اوایه، پیغمبر علیہ السلام باندې تاسو صلات اوایه. نو موږ څنګه وایو؟ اللهم صل، یا الله ته پې درود وایا، ته پې رحمت راولېږه. نو دا ما حق ادا کړ؟ نه. الله ما ته وایي ته پې رحمت راولېږه، ته پې رحمت اوایا، زه ورته وایم ته پې پخپله اوایا. دا خو ما حکم ونه منه. نو د دې خبرې جواب دا دی چې الله څنګه تا ما ته حکم وکړ چې زما په محبوب باندې صلات اوایا، خو ستا د محبوب د شان صلات زه نشم ویلې، ځکه د خپل عمر تر اخري وخته پورې کوشش وکړمه، نو ستا د محبوب شان دومره اوچت دی چې زه د هغه حق نشم ادا کولی. یا الله ته د خپل شان مناسب په خپله په درود وایا، زه بس یم زما به درود څه وي چې زه په درود ووایم. اللهم صل، کې دا خبره شوه چې خدایه زه عاجز یم، بنده یم، کمزور یم، خو ته د خپل شان مناسب په خپل محبوب په خپله صلات و سلام راولېږه. نو صلات برکتونه لري. د پیغمبر علیه السلام باندې درود ویل لکه ډېر رحمتونه برکتونه دي، او په مختلف الفاظو پیغمبر علیه السلام درودونه خولی دي، او په احادیثو کې ذکر دي. کم از کم مختصر دا چې صلی الله علیه وسلم، دا مختصر درود دی چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک دی، ور صلی الله علیه وسلم. اسم کدی نوم نه دی اورېدلی او ته چې صلی الله علیه وسلم، نو په دې یو صلی الله علیه وسلم تا ته 50 فائدې ملاویږي. چا چې یو ځلې درود اوی په پیغمبر علیه السلام، الله په لس رحمت را لیږي. لس رحمت، لس نیکې ور لیکي، لس ګنا ورته صغیره معاف کوي، لس درجې ول اوچتوي. څلوېښت پیدې شوې. او چې یو سلام دې وي الله در باندې لس سلام وایي، نو 50 پیدې شوې. دا په صلی الله علیه وسلم کې شوې. ته وایې یو ځل وې صلی الله علیه وسلم، تا ته په 50 پیدې حاصلې شوې. نو که ته د ساري مونځو کې او ته یو شل منټه په تسبو باندې وې چې صلی الله علیه وسلم، نو یو زر کرتے بتوے، زر کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا شل میں ڈھکی بوئی نیشی. اس پر دی 100 فیدے شلے، 1000 ضرب 50، نو 50,000 شوے، نو پر شل میں ڈھکی تا تا 500 زر فیدے رشی گی. پر دی ایمان و دی یقین خبر رہا که چوه چې شتار مانزن رست شل منتا صلی اللہ علیہ وسلم وی 500,000 روپے در کم در دنیا ٹول کارون با پریدی وی ٹول روزی وی و 50,000 روپے رو واسا. او بیا بوی زو متین در بلچا حق نیشت زبا وی نغدی دی کنه پا نغد و ارچا ایمان رو لی. خدا خبر قرص دا آخرت که دا، نو یقین په خدای وکا چې دا د نقدو نه زیاته ده، د نقدو نه دا سودا زیاته قوي ده. په دې تا ته الله 50,000 فیدې درکوي، خو پیغمبر علیه السلام باندې درود وایا. څنګه چې په ویلو باندې کم از کم
لس رحمتنا ملاویگی نو دارن پلیکلو باندے ہم ترکم پورا چی دا قلیکل وی نو تا تبا رحمتنا ملاویگی دے وجنا دا احادیث و دا غٹ غٹ کتابونا چی پا ہر کل خکے دا پیغمبر علیہ السلام نم کم از کم یوزل دوزل موجودی پا ہر کل خکے یوزل دوزل درود لکلی کی گی عالمان دیتا نگور چی دا کتاب پا درود دیر غٹ شو یو لاکھ زلا پا یو کتاب کی دا پیغمبر علیہ السلام نم راگے ہر زل با پاغیبان درود لکلی کی گی لاکھ درود نو پا در کی کتاب کی نچ سنگا ویل دی دق سدلی کلو حکم ہم دی ارغل بلی کی او شمتوب بنکے کہ پیغمبر علیہ السلام نمرا کے تا پیر پاس سواد اولی کو او چا پی سوال عم اولی کو سوال عم او سواد کٹ کا او صل اللہ علیہ وسلم دی اولی کا نذالکل ہم واجب دی سوال عم نے نکافی کی

0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الله الله الله تاسو اوره ریڈیو امن تاسو اوره ریڈیو امن
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم زما عزت مند تو زما اور دن کی پاٹھ 80.4 اور 90.0 باندھے زما عزت مند دیر وخ دا چھٹئی نہ پس سیدے نن تا اس مخاطب یما زمو گنن دا سورت توبہ رکو نمبر دوے مچ ختم شی درے مشورو شی او دا لسمی سپارے چی دے اتم نمبر رکو کی نن درس دے ادی آیتنو کی دا حکم ورکڑے کی گی چی دا اللہ جل جلالہ قرونا یعنی مساجد چی داغی حقیقی آبادی دا دا چی پدے کی دا اللہ وحدہ لا شریک لہو عبادت داغ دا شان مناسب ہوشی ذکر کون کی کثرت سر موجود ہوئی شاغی تک ہم چرے من کول نہ کئی ادارہ اللہ یاد کے لگی دلی لغویات و دخرافات و نپاک چرے دغ زیوی دا مقصد دا کفار و دا مشرقین و تنہ حسلی دیش مشرقین مکہ ڈیر پر فخر سرب اخبل زان تا دا مسجد حرام متولی او خادم دا کعبے بے ویل حالیان کی حقیقتن اولو العظم مسلمانانو پا وجہ چیدے مساجد آباد وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام رولون پیلا غزوہ بدر کی گرفتار شو او مسلمانانو دته چې دې د په کفر شرک باندې قائم اوسېدو باندې پیغور ورکو هغه وردا جواب ورکو بس چې تاسو خلق زمونږه بدی صرف یادوي او زمونږه نیکی تاسو ذکر اډو کوي نه تاسو ته معلومه نه ده چې مونږ د بیت الله او د خانه کعبې آبادونکي یو د دې انتظام کوون کیو حجاج و تچدے حجیان و تو بس کو ورکو او داغی چدے خدمتو نکو پدے مانے دا قرآن پاک دا آیاتو نا نازل شو چھ پاگے کہ اللہ جل جلال واضح و فرمائل چھ مشرکین دا اللہ مسجدو نا اغنشی عبادہ ولی نا دی حق دی سکا چھ ریف اخپل دا کفر و شرک گواہان دی ددی عملونه چې دی هغه ضبط او ضایع دی او دی بچی دے پا ہمیشہ دا پار جہنم کی. مشرکین مکڑیر پا فخر سرخ پلزان بے دا مسجد حرام او دا بیت اللہ متولیان او دا خادم خادمان دا کعبی مبارکی گنل. خود دی دیر لوی خدمت گزاری داوا چی دی پسونو بوتان پا کعبہ کی چی دی خلیو او دا دی چی دی بوتانو نظر نیاز و منخت بے کول بیا بے پا بربند چی دی توافو نکول دا اللہ دا ذکر پزے بے چی دی شپیلی وال او اللہ سنے بے پڑا کول دا اللہ واحد رشتونی منون کی بے چی دی آغا زیتا در رسیدو اجازت بے نور کول دا دی چی دی عبادت دا دیر زیاد داو چی دا حاجیانو دا پارے دا اوبو سبیلون لگا ولی یا پا حرم شریف کی بیچی دی ڈیوی بلی کی یا بے پا کعبی وانی غلاف و آچا ولو او چی کلا بچرتنا چی دی مات را مات شو خانا کعبا نو اغا بے چی دی مرامت کا خود اغا آمال محض بے زانا او بے روحو زکه شرک او کفر سره چې دی کم یو عملم د الله په نزد هغه قابل قبول نه دی. په دې آیات کې دی ته حبتت اعمالهم چې د دې اعمال چې دی هغه برباد شو تعبیر کړی دی. غرض دا چې په دې آیت کې دا هم وفرمایل چې کفار او مشرکین چې هغې د خپل حال او د قال نه خپل کفر او شرک باندې هر وقت گواہی ورکی دی تلائق نہ دچ دی مساجد خصوصا مسجد حرام دا حقیقی آبادی دعویوں کی دا کار دا حقیقی آباد ولو دا آغا خلق دے چی دا زلنا دا اللہ واحد او پاخرت بان ایمان ساتی خپل آزا دا منزونو پا اقامت کی مشغول کی او پا اموال کی چی دے باقاعدہ زکات ورکی او دا اللہ نا علاوہ چانا اونے یری کی دا کار دا غید ہے. دا اللہ نا علاوہ دا چانا دا یری دو مطلب سدے یو خبر ازل تا ذہن کے واچوئی چھ پا دی آیات کی دا او فرمائلی شو چھ دا اللہ نا سیوا چانا نر یری کی مطلب دا دے چھ دا دین پا معاملہ کی دا چا دا یری نا دا اللہ دا حکم پریک دی دا نشکی دے ورنہ دا یری دا شیزنو نا یری دل او زڑا کی یر رادلل دا خو دا عقل و دا فطرت دا قادر دا دغشان زهری زناورانو نه غلو ډاکوانو نه سړی یریږي د دې کې دا آیا د هغې خلاف نه ده. دغه وجه ده چې موسی علیه الصلوة والسلام مخکې ده چې کله جادوګرانو پړي واچول او هغه چې دی ښکارېدل کې مارانو نو فاوجس بفی نفسه خیفة موسی دې دپاره ایزا او نقصان رسوونکو ته نخ شیزونو نه خوف کول دا طبعی وی دا دا حکم قرآنی نه خلاف نه دی او نه د رسالت او د ولایت او د غیر نه مغلوبه کیدل د الله پاک احکامات کې خلل راوستل او د الله پاک احکامات پرې خوستل دا د مؤمن شان نه دی او همدغه دلته مراد دی. دا سی مومنین چه اغید زده نا دا جبه نا دا لسنو نا دا خبو نا مال و دولت غرز دا چه دا هر شیز نا دا اللہ جل جلالهو مطیع و فرما بردار دی دا دی فرض منصبی دا دی چه مساجد آباد کی او دا تعمیر مساجد دا دروغ و داوکون کی مشرکین اغا کچر تا اهل قرابت ولی نوی مسلمانان دیدی دا غزین او باسی ځکه چې د دغې د دې د وجود نه د مساجدو آبادي نه ده بلکې بربادي ده. په دې آیات کې اگر که دا خبره عام شوې ده خو د خپل حقیقت په لحاظ سره دا عام دا او خاص طور باندې په دغه دلته په دې ذکر کولو نه مقصود دا دی چې د خانه کعبه او د مسجد حرام د دینه چې دی د مشرکینو متولی توب چې دی دا ختم کړی شي او دې باندې د همیشه لپاره د مسلمانانو متولی توب قائم کړی شي. د دې آیاتو یو حاصل دا دی چې د کفار نیک عملونه هغه مقبول نه دي. باقی دا چې یو کافر مسجد جوړ کی او د دې خدمت کوي داغی دل بحث نه دی. د دې مسئلې تحقیق د نورو دلایلو نه دا دی که کافر د خپل مذهب د وجې نه د مسجد جوړولو د دې خدمت د خپل مسجد د خپل مذهب د وجې نه ثواب ګڼي نو دته اجازت دی ورنه نه. البته د ثواب ګڼلو باوجود که یو اسلامي مصلحت لحاظ سره اجازت ورکړی شي نو اجازت نه ورکړول مناسب وي نو بیا اجازت دې نه ورکړي ځکه چې هلته مصلحت پکې او دغه حکم د کافرانو د مسجد تعمیر وغیره کې چندې والا دی. دویمه خبره دا ده چې د چا په لاس کې د مسجد آبادي وي او د دې د ایمان قرآن ګوي ورکړي. د دې آیاتونو نه ثابته دا شوه چې کم سړی د مسجد حفاظت صفائی او دویم ضروریاتو انتظام کوي د مسجد خیال ساتي عبادت او ذکر د الله د پاره علم دین او د قرآن و خودل کوي مسجد ته راځي دا اعمال د دغې کس د مؤمن کامل کیدو شهادت ورکوي. په آیات کې د مسجد د عمارت لفظ راغلو. عمارت عربي محاوره کې ضد دی د ویرانۍ نو عمارت په د عمارت په وجه باندې مسجدونه آبادول په دې کې داخلېدل تعمیر کول د دې خدمت کول دا ټول پکې راغله. مفسر قرآن حضرت علامہ قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه په خپل تفسیر مظهری کې لیکلي دي چې د مسجد په آبادولو کې دا خبره هم داخله ده چې مسجد د داسې شیزونو نه پاک کې چې د هغې لپاره مسجد نه دی جوړ شوی مثلا خرید و فروخ د دنیا خبری د یو گم شده شیز تلاش یا د دنیا د شیزونو دپاره د خلکو نه سوال یا د فضول قسم اشعار جنگونه شور و شرغب وغیره. یو حدیث کې راغی نبی اسلام ارشاد و فرمایل چې کله تاسو وګورئ یو سړی مسجد ته ځي راځي او هغه مسجد کې همیشه وي نو د ده د ایمانداری گواهی ورکوي. او بیا نبی علیه السلام هم دا آیات تلاوت فرمایل. یو دوی هم حدیث کې دی چې مسجدونه آبادون کی دا اللہ والا دی. یو بل حدیث کی دی چی اللہ پاک دا مسجد آبادو والا تا اگوری نو دا خپل عذاب دا پورا قوم نلری کی. یو حدیث کی رازی چی اللہ جل جلالو فرمائی چی ما تا دا خپل عزت دا خپل جلال قسم دی چې کله زمکی والو ته عذاب ورکول غواړم، چې کله وګورم چې زما کورونه آبادونکي خلک دي او خپلو کې یو بل سره محبت ساتي او سهار ټایم کې دي استغفار کوي، زه بیا خپل عذاب لرې کړم. الله جل جلاله دغه صفات موږ ته هم څه دی نصیب کړي. ما کان للمشرکین، نه دی مناسب او لایق د مشرکانو دپاره ان یعمرو، چې دی آباد کی مساجد الله د الله مسجدونه، شاهدین علی انفسهم، اقرار کوونکي په خپل ځان باندې، بالکفر، په داسې په کفر باندې چې مسجدونه آبادولو دعوی کوي او د کفر هم چې دی دی سکه اقرار کوي. اولئک دغه خلق، حبطت اعمالهم، برباد دی عملونه د دی، و فی النار، یو دی په پهور کې جهنم کې، هم دوی خالدون، همیشه دوی. انما یعمر، بشک آبادی کې د مسجدونو، مساجد الله، د الله د مسجدونو، من آغه سوک آمن بالله، چې ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الاخر، پر ورځ د آخرت باندې، وقام الصلاة، ومنس قائمي، وآت الزكاة، وزكاة ورقي، ولم يخش إلا الله، أو يريقنا مگر يودا اللهنا، فعصا أولئك، نؤميد دي تدغ خلق أن يكونوا چشي من المهتدين، ده هداية منذن كنا. اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، الله جل جلاله فرمائي، د اسلام رو نه پیره شان نزول د دې آیاتونو دا دی چې اسلام رو نه پیره چې کله عباس رضی الله تعالی عنہ غزوه بدر کې گرفتار شو، د مسلمانانو په قید کې رالو، د دې مسلمانو او مسلمانانو رشتہ دارانو دا ملامت کو چې ته تر اوسه پورې د ایمان د نعمت نه محروم وي، نو دا عباس یې هم دا ویلي چې تاسو ایمان او هجرت خپل لوی سرمایه فضیلت ګڼئ، خو مګر مونږ هم خود بیت الله عمارت حجاج ته اوبه ورکول، دا دې خدمات متولیان یو، او د دې برابر یو عمل مونږ چې دی نشي کېدی. په دې باندې دا آیت را نازل شو، صحیح مسلم کې دا روایت دی چې یو ورځ د جمعې ورځ وه، مسجد نبوي کې یو څو صحابه راجمع وو، حاضرین نے یو کس ویلی چې اسلام او ایمان نفس زما په نزدې حجاج ته اوبه ورکول دا چې دی لوی عمل دی، زه د دې په مقابله کې د دویم عمل پروانه کوم. دویم کس په دې جواب کې ویل چې نه، د الله په لاره کې جهاد دا د ټولو نه لوی عمل دی، د ټولو عبادتو د اعمالو نه افضل او اشرف دی. دغه شان دي په خپلو کې دا مذاکره شروع وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی اورټل چې تاسو د جمعې په وخت ممبر نبوي سره ناست یو، د دغه شان دي خبرې کوي، لږ صبر وکړئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د جمعې نه فارغ شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا تپوس وکئ، د جمعې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سوال وکړی شو، نو دا آیات را نازل شو. دلته دا خبره کې کولی شي چې شرک سره یو عمل هم چې دی هغه سامر لوی وي، مقبول او قابل ذکر نه دی. د دې لپاره چې کوم یو مشرک د بیت الله یا د حجاج د اوبو ورکولو د وجې نه فضیلت او بزرګي په مسلمانانو په مقابله کې حاصلی، نو نشي حاصلی دی ورته د ایمان نفس، ایمان او جهاد درجه په نسبت د امارت د بیت الله او د سقایت الحجاج، یعنی حجیان له اوبه ورکول د جهاد درجه تی اوچته ده. کم مسلمان چې ایمان او جهاد فی سبیل الله کې چې مخکې وي، هغه د هغه مسلمانانو نه افضل دی چا چې جهاد کې شرکت نه دی کړی، او صرف د بیت الله آبادول او حجاج له اوبه ورکولو خدمت انجام ورکوي. نو دلته د مشرکینو خبر جواب هم شو چې د بیت الله عمارت دا غی خیال ساتل، حجاج الوبا ورکول، د دې دواړو نه چې دی ایمان افضل دی او جهاد فی سبیل الله تی افضل دی، او د مسلمانانو د خبري جواب هم شو چې اسلام او د ایمان نفس جهاد

0: في سبيل الله اباد ول د مسجد حرام او حجاج توبه ورکولنا افضل دي. تفسیر مظهری کی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمائی شددی آیات کی مسجد آبادی غیباندی جہاد تفضیلت او ترجیح ورکلشوا دا دا امارت دا ظاہری معنی دا وجن دا یعنی مسجد تعمیر اول او ضروری انتظامات جہاد فی سبیل اللہ دا دی پا مقابلہ کی افضل دے. لیکن امارت دا مسجد نور ایمان چی واخلی لکا عبادت ذکر اللہ مسجد کی حاضری پا حقیقت کی دا مسجد اصلی امارت و عبادی دینا دا دا دی معنی دی بار سر نبی علیہ السلام صحیح ارشاد پا وجبان دی دا مسجد آباد والجہاد نا افضل و عالی دی سنگے چی مسند احمد و ترمیزی و ابن ماجہ کی حضرت ابو داود پر روایت کی منقول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفر او فرمائل چې تاسو ته داسې عمل او خیمه چې هغه تاسو اعمال نټولو کې بهتر وي ستاسو د مالک په نسب هغه د ټولو نه افضل وي او ستاسو درجات چې دی هغه ډیر زیات اوچت کوونکي وي او سره زر او سپین زر چې تاسو د الله په لاره کې خرچ کوي دا هغې نه هم افضل وي او د دین هم افضل وي چې تاسو جهاد کې د دشمن په مقاصد سره سخته مقابله وکئ یا تاسو هغې قتل کوي یا تاسو هغې تاسو قتل کوي. صحابه کرام ارزو کوي د الله رسول هغه عمل راته ضرور وخایا. نبی علیه السلام وفرمیل هغه عمل ذکر الله دی د الله ذکر دی. د دېنه معلومه شوه چې ذکر الله فضیلت د جهاد نم زیات دی د مسجد د آبادۍ نه یعنی تعمیر نم زیات دی او هغه جهاد نم افضل دی مگر شرط په دغه ځای کې د مشرکینو فخر او غرور ظاهر دی. ذکر الله او د عبادت په تعمیر باندې نه دی بلکې ظاهری تعمیر او انتظامات باندې او دې لپاره جهاد د دین افضل شو. ایمان جهاد او هجرت باندې د الله د طرف نه ډیر بشارتونه دي. نور ذهن کې واچوي چې کله الله کم خلق الله او د ورځې آخرت باندې ایمان راوړي بیا د الله د پاره خپل کور او خپل رشتہ داران ټول پرېږدي او بیا د الله په لاره کې خپل جان او مال سره جهاد کوي او الله او د هغه رسول په محبت کې خپل چې د رشتہ دارانو سره جنگ کوي. داسې خلق د الله په نیز ډېر اوچتې درجې والې دي. دغه خلق چې دی په دواړو جهانو کې کامیاب دي د دې د پروردګار خوشخبری ورکوي د خپل خاص رحمت او د رضامندۍ او د داسې باغونو چې دی به په هغې کې همیشه نعمتونو کې وي او کله به چې هغه نعمتونه ختمیږي نه اغی به همیشه همیشه هم په دغه باغونو کې اوسیږي. بیشک د الله سره ډېر لوی اجر دی چې د هغې مخې ته ټول دنیا چې ده هیڅ نه ده. الله جل جلاله رضامندي او الله پاک خوشحالول دا د جنت نم زیات دي. دلته په پیل آیات کې د درې شیزونو ذکر دی ایمان جهاد او هجرت. په دغه درې شیزونو کې چې دی زیری د درې شیزونو دی رحمت رضوان او جنت کې داخله یعنی رحمت ایمان باندې مرتب کیږي. ایمان نبی نو آخرت کې د الله جل جلاله رحمت او مهربانۍ نه هیڅ حصه نشي ملاوی دی او رضوان هغه ډېر لوی او اعلی مقام دی. هغه د جهاد فی سبیل الله صله ده. مجاهد فی سبیل الله د ټولو نفسانی لذات او تعلقات پرېږدي او د الله په لاره کې جان او مال چې دی هغه قربانۍ نو د الله رضا او خوشنودی حاصلوي. دې لپاره د دې ته د دې سیله ویل انتهایي کېدل دي او د الله جل جلاله د رضا مقام دی باقی هجرت او د خدای دپاره د خپل وطن او د کور پرېخوستل نوم ته وي. دې لپاره مهاجر ته خوشخبری او بشارت ورکړی کیږي چې ستا د وطن نه بهتر وطن او ستا د کور نه بهتر کور به تا ته ملاویږي. چاغي کې به هميشه د پاره چې ته په اعلی درجه کې او پراحتون کې او چې داغې نه د علیدګۍ به نوبت کله رانه شي. خلاصه د خبرې دا شوه چې کافر داغې یو نیکي هم قبوله نه ده، د دې کفر دا ټولې نیکیانې بربادوي په خلاف د دې چې کوم خلک ایمان په الله باندې ساتي او بیا چې دي هغې د الله دپاره هجرت وکړو او د الله په لاره کې جهاد وکړو، د دې ډېرې لوی لوی درجې دي. او د دغه خلکو دپاره چې دې درې بشارتونه دي او خوشخبریانې دي، رحمت د الله پاک، رضا د الله پاک او د همیشه دپاره جنت. الله جل جلاله زمونږ هم نصیب کی. اجعلتم سقایت الحاج، آیتا سوچې دې جوړوي سقایت الحاج وب ورکول حجیانو ته، و عمارت المسجد الحرام او آباد ول تعمیر ول د مسجد حرام، کمن برابروي تاسو د اغي پشان من اغه کس امنه چی ایمان روړي بالله په الله باندې، ول یوم الاخر او په اخرت پروازې باندې، وجاهد او جهاد کې فی سبیل الله د الله پر راکې. لا یستوون عند الله، دا دواړه برابر ندی د الله پنیس. والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نکی قوم ظالم تا. الذین کسان آمنو چی ایمان راوړو و هاجروا هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو فی سبیل الله په لار کې، بی اموالهم و انفسهم، په خپلو مالونو په ذریعه او د خپلو ځانونو په ذریعه، اعظم درجتن عند الله، ډیر لوی درجی دی د الله په نیز. اولئک دغه خلق هم الفائزون، هم دوی چې دی کامیاب دي. یبشرهم، خوشخبری ورکوي ربهم د دې رب دوی ته، برحمت منه، د خپل رحمت د الله د طرف نه، و رضوان او د خوشنودی او د رضامندی، و جنات او د داسې باغات لهم د دوی د پاره، فیها د پری باغاتو کې نعیم مقیم، دائمی نعمتونه دي، همیشه والا نعمتونه دي. خالدین فیها ابدا، همیشه به وی دیږي خالدین، همیشه به دوی وی فیها په دې کې ابدا همیشه. ان الله بشک، الله پاک عنده، الله سره اجر عظیم، ډیر لوی اجر دی، ډیر لوی بدله ده. الله پاک دې زموږ ټولو نصیب کړي. مخکې الله جل جلاله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایي، حکم به راشي په تیر شوي آیاتونو کې دا خودن کو شول چې ایمان په الله باندې، جهاد او هجرت دا اعظم او افضل ترین اعمال دي. لیکن کله چې جهاد او هجرت کې عزیز او اقارب، خاندانی تعلقات خلل انداز شي، دې لپاره اوس ایمان والو ته خطاب کې الله پاک فرمایي چې کم خلکو ته د ایمان نه زیات کفر عزیز دي، نو مومن ته پکار دی چې دغه خلق ځان ته عزیز نکی. اگر که داغه داغه پلار وی یا رور وی، د مومن شان دانه دی چې دی سره رفاقت او دوستی او کی، تر دی چې دا تعلقات دی د جهاد او د هجرت نه مانی شي. دا سه خلق گناهګار دی او خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی دی. مخکې د جهاد د مزید د تاکید او تنبیه په غرض سره ډیر مؤثر انداز کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطاب دی چې ته مسلمانانو ته ووایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارشاد فرمایي چې ته مسلمانانو ته ووایا چې د الله او داغه د رسول احکام منل، هجرت یا جهاد کول که دا رکاوٹ کی راشی خپل برادری یعنی خاندان دا بران لارشی، مالو نوم لارشی، تجارت بران لارشی، हाँ या बतिजारत में बंशी और द आराम वाला मकानुना यानी कोरुना दीन चिदे बहु जमा बे आराम बशम ब्याद अल्लाह द तरफ न कदा ख्याल दलमराल मगया इंतजार हो कदा अल्लाह द तरफ न द अल्लाह द हुकम چاغه پدغی تن آسانی او دنیا طلبی باندی بدل راشی مزید د تاکید د پار د آیات پا آخر کی ارشاد و فرمائل چه والله لا یهدی القوم الفاسقین چه اللہ جل جلاله قوم فاسق تا اغا ہدایت نکی یعنی کم خلق چه مشرکین و سر تعلقات یا دنیاوی خواہشات یا مال و دولت و محبت کی ان خلی دا اللہ جل جلالہ احکامات تعمیل انکی دا اللہ پلارک جہاد نرمنشی نو دا دیتا حقیقی دا کامیابی لارا نشی ملاوی دی یا حدیث کی راغلی دی چک تاسو چکلا دا ویانو لکی انی سی او پٹو کی چلے پا کلبو باندی راضی شوی او جہاد پریک دئی نو تاسو باندی با اللہ پاک دا سے ذلت مسلط کی چھ دا غزلت نبکل راؤن زئی دردی پوری چھ پل دین یعنی جہاد فی سبیل اللہ طرف تو واپس راشی راشی یو زیک اللہ جل جلال صاف صفا صفا ارشاد و فرمیل چھ یو طرف تخدے دیو دا اللہ دا رسول محبت او اطاعت او دویم طرف تا دا مور و پلار و درون و خویندو دا دوست و احباب و دا عزیز و اقارب دا رشتہ داران و دا مال و دولت و دا کاروبار و دا دکان و دا مکان سامان دا دی طول و محبت دی کچر تا دا اللہ و دا غد رسول وفاداری نو لازمی طور سر دی طول و کبا دا دی طول و کبا دا یو هم چی دی دا اللہ و دا غد رسول پنا فرمانی کی نمانی او پا دی که با دا کم یو شیز محبت دا با دا جهاد فی سبیل اللہ و دا خدمت دا دین نا تا نشین رامنی کوری کچر تا دا سی دی اکرل نو دا اللہ دوست او رشتون مومن آغا بنی پا دی آیات پاخره که جملال واللہ لا یهدی القوم الفاسقین دی طرف تا اشاره دا چه اغا فاسق و نافرمان بشمار کیی دا بدر پجن که دا طورو نا افضل او دا ټولو نه محتم بشان چې دې هغه جنگ شوی دې د پاره د دې په مقابله کې د دې مقابله کې نهایت د دې مقابله ډیره سخته وه د مسلمانانو ډله ډیره لږ وه بے سر او سامان او د کفارو تعداد کې نسبتا د دې نه درې چنده وو جنگي ساز او سامان هم ډیر ورسره د دې ټولو نه باوجود حضرت عبدالله ابن عمر او حضرت براه ابن عازب چې دغه وخت کې د دې عمر دیارلس یا دولس دیارلس کال په جنگ کې د شرکت په شوق سره د کور نه راووتل نبی علیه الصلات والسلام د ماشوم کېدو په وجه باندې دي راواپس کړل دغه خلک د احد په جنگ کې چې دی هم واپس کړی شو چې هغه د بدر د جنگ نه چې دی یو کال پس شوی نو چې کله دی په دې کې ماشومان شمار کړی شو نو په بدر کې خو به دی هم ډیر واړو خو د دې حضراتو شوق دا و چې بچپن کې چې دی د دې ولوله او شوق او هر جنگ کې چې دی شریک کېدو اجازت یې غوښتلو دا خو د بس ماشومانو حال و اوس د ښځو حال واوره حضرت خنسا رضی اللہ عنہ چاگی ہجرت کرے و مدینی منوری تراغل اسلامی قبول کرے و چاگی دا عرب و مشغور شاعر و دا عمر رضی اللہ عنہ زمان خلافت کی پشپاڑ سم ہجرے کی دا قادسی پا جنگ کی حضرت خنسا خفر سلور و زامن و سر شریک شیوا ما شومان ته خپل بچو ته یو رس بیل نصیحت کو او په جنگ باندې چې دی ورل شوق ور زیات کو وی ویله ای زما بچو تاسو د خپل خوشحالی نه مسلمانان شوی وی او د خپل خوشحالی نه تاسو هجرت کړی دی پاغزاد میری قسمی چی داغن سیوا کم یو معبود نشتا سنگا چی تاسو دا یو مور دا خیٹی نا پیدا شوی وی دا غشانتی دا یو پلار اولادی مستاسو پلار سرسل کل خیانت ندے کرے نمستاسو پا شرافت بانے کل سداغ لگا ولی دے نمستاسو نسب خراب کرے دے تاسو تا معلوم دا چی اللہ جل جلالو مسلمانانو دا پارا دا کافرانو سر دا جنگ کولو کی کم کم ثوابو نئی خلی دی تاسو تا دا خبر یاد ساتل پکار دی چی دا آخرت جون چی دے دا باقی پاتی کے دو والا دے دا دنیا جون چی دے دا فنا کے دو والا دے او آغا جون نچی دے دا دی جون نچی دے دا آخرت جون دے رضیات بہتر دے لہذا سبا چکل تاسو صحیح سالم پاسی نو پا جنگ کی شریک شئی او دا اللہ پاک نا دا دشمن پا مقابلہ کی مدد غواری او مخ کی زی او چکل تاسو اگو رئی چی جنگ دیر پا زورنو باندی دے او دا جنگ شغلی چی دے اگر اوچتی شوی نو پا دے کی پا دغی جنگ کی ور ننوزی او دا کافرانو مقابلہ او کئی انشاءاللہ جنت کی بھائی اکرام سر کامیاب ہے تاسو چکل سہر شو چکل جنگ خپت زور و شور سر شو نو سلور وان زامنو نمبر وار یو یو مخ کی دو دخپل مور نصیحت پشیرونو کی ویل او خوند پیدا کولو چکل بشہید شنو دغشان دویم بت لاڑو سلور وان شہیدان شو چکل مور تددی خبر ورکڑے شو نو آغی ویل اللہ شکر دے دا اللہ شکر دے چی اغیز دا شہادت دی دا شہادت نماز مال عزت راکو ما تا دا اللہ ذات نا دا دی امید دے چی زب دا دی سلور وارو سرا دا اللہ دا رحمت پسوری کی اما کچر دا تاسو صحاب اکرام سڑو او خزو دا ما شمانو حالات اولو لئی نو دو سلور لسنا بلکہ سونو زرگنو واقعات و حالات بددی کے سمتا ستا ملوشی او بیا چی سنگ آغی دا اللہ و دا غد رسول محبت و دا دین پا معاملہ کی خپل زان و مال قربان کو اللہ پاکم دا غشان دی تجرید درجات عالی ورکل مفسرین دا دی آیات دلاندلی کی چی رشتون ایمان د دین بغیر نشی کې دی چې دا الله او دا غد رسول محبت د دنیا د ټولو شیزونو نه تر دې چې د خپل ځان نم زیات نوي دې دا پاره یو صحیح حدیث کې چې هغه بخاری او مسلم کې روایت شوی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې کم یو کس دغه وخت پورې مؤمن نشی کې دی سو پوری چیز دتا د پلار د اولاد او د دنیا د ټولو خلکو نه زیاد محبوب نشم په یو دویم روایت کې دی چې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه منقول دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا سره دوستی وکړلا د الله د پارا او دشمنی وکاغم د الله د پارا مال خرچ و غم دا اللہ دا پارا او یوزے کی خرچ کولونا رکوش و غم دا اللہ دا پارا دخپل ایمان مکمل کو پتہ روایتو کی دا ثابت شوا چھ دا ایمان تکمیل دے باند موقف اندے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت پٹول محبتونو باندے چھ دے دا دیر دا خبر ثابت شوالا چې د ایمان تکمیل مکمل کول په دې باندې موقف دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت د ټولو محبتونو د پاسه شي او د انسان دوستی او دشمنی دا ټول د الله او د رسول د حکم تابع شي الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي لګون دې د دې آیتونو ترجمه ووري بیا ان شاء الله دعا وکړو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا مجھوڑوئی تاسو لا تتخذوا تاسو مجھوڑوئی آباءکم ستاسو پلاران نیکونا و اخوانکم ستاسو رونا اولیاء دوستان ان استحبوا الکفر آغا هغه وخت کې چې کله دغه پلاران ستاسو ستاسو رونه خوښۍ کفر علل ایمان د ایمان په مقابله کې ومن یتولهم منکم او چې څوک دوی سره دوستی کوي تاسو نه فولائک پس دغه خلق هم الظالمون هم دی ظالمان دي. قل وای ورده پیغمبره ان کان آباؤکم کچر دستاسو پلاران نکونا و ابناؤکم استاسو بچی و اخوانکم استاسو رونا و ازواجکم استاسو خوزی و عشیرتکم استاسو رشتہ داران و اموال اقترفتموها او آغا مالونا چی تاسو چی دے گٹلی دی و تجارت نو تجارت تخشون کسادها چی تاسو یریگی داغی دا نقصاننا و مساکنو او ستاسو چی دے دو سی دو زینا تردونها چغ تاسو خوخوی احب دا محبوب شی لیکم تاسو تا من اللہ دا اللہن و رسوله او دا غد رسولنا و جهاد فی سبیده او دا جهاد دا اللہ دلارنا نفت ربسو دا تاسو انتظارو کئی حتی دردی چی یأتی اللہ بی امره چی اللہ جل جلاله راشی پخفل حکم سرا والله واللہ پاک لا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نہ کئی قوم فاسق دا. اللہ جل جلاله دی منتا اغا صفات را نصیب کی کم صفات چی دا اللہ جل جلاله خوخ کی او کم صفات چی دا اللہ جل جلاله خلو نیکو بندگان ورکی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أهل الأمين تلعزش خصوصي فضل وكرمك يا عافية فلا معمل راسعوك یا اللہ دا ټول دنیا نن حساب کتاب شروع دے کریم رب زمونږ می الله تخپل وافر رزق سبب راته مهیا یا الله هر کال هم د حرمینو زیارت ته بوتلی روزه انت تیرول راته آسان کی سره د ټول خاندان کریم رب سره د ما یارانو دوستانو یا الله سره هم فضل والا معاملو کی دعاؤں کے زمین ماما بھی مار دے اللہ پاک پر صحت ور کے گھر بھی صحت و صلی اللہ علیہ نبی کریم آمین آمین آمین و برحمتک یا رحم الراحمین.
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرہ مننہ.

0: نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشحالۍ خبر. استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو، نارینو، نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه، قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا په دې نمبر رابطه وکړي: 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. نن دا بوت چرشنبې شروع ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې لسما د اسلامي کال ذلحجې درویش څلېرشتمه او د هندي کال د جیټ ویشتمه نیټه ده. د دې وخت اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هیډلاینز. بیا وروسته تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ٹرمپ دعوی کرد چې د ایران سره به د دوو نه درې ورځو پورې یو مضبوط او موثره معاهده وشي، کوم چې د دوی دعوه ده. قومي اسمبلی او سینیټ د غونډې راغوښتې شوې ده. وفاقي بجټ به د جون په دولسمه نیټه پیش کیږي، دا کوم چې امکان څرګند شوی دی. ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی یو وار بیا زیوا شوی دی. په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه هم سیوا شوی دی. ملکی وقفی وقفی سرا دا نړیوال مارکیټونو په نسبت په ملکی د سرو زرو قیمتونه یو وار بیا سیوا شوې دي. د پاکستان او روس ترمنځ د 2023 پورې اقتصادي مرستې اهم پیشرفت شوې دي. اویس لاری د دې خبرې دا پخلی کړی دی. د موبایل دکان کې د زیات قیمت خودلو باندې گاگ د دکاندار نه غوږ کټ کړی دی. یو ناشنا پیښه رامخته شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د بجلی د تقسیمی کار کمپنو د پاره د نجکار عمل تیز کولو هدایات هم جاری کړی دي. د فضل الله وینا ده چې خیبر پختونخوا کابینه کې ماشومان او ناتجربه کوونکي ناتجربه لرونکي تنان شامل کړی شوی دي. اسرائیل د انساني حقوقو سرغړونې شروع کړې دي. په لبنان باندې خپلې حملې جاری ساتلې دي. اته تنان نور شهیدان شوي دي. د پاکستان او چین ترمنځ د دوستۍ 50 کالا پوره کیږي، د کوم چې د اقتصادي او نور مرستو په اړه یو ښه خبر دی. دا تاتارل وینا ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لخوا استازي اسم افتخار ویل دي چې افغانستان په ځمکه باندې د مختلف قسمه د دهشتګرد تنظیمونو لوی ټولګي موجود دي، کوم چې دا ټولې خطې لپاره یو خطر ده. پاکستان کې سلیریش کا لرستو نړیوال هاکی واپسی راغلی دا. اپنے هرموز باندې تھی روزن کی دا امریکی فوجی ہیلیکاپٹر پانا خکڑے شو دی، کم چوشتے شو دی، مکمل تباہ شو دی. نپرا پامل کی دا بجلی قیمتوں کی دا کمی اعلان کھڑے دی. او د خیبر پختونخوا په مردان ډسټریک تحصیل تغبه کې جوډیشل کمپلیکس کې مخدا ډز شوې دي. 38 کلن تن وجل شوې دي. ملزم په موکا نیول شوې دي. نوخار کې د کروڑونو روپو مالیت سره غیر قانوني او سیاحت ته زیان رسوونکي توکي برآمد شوې دي. قبائلی ضلعوں د پارا نوې ټیکسونه مسترد کړی شوی دي. شل کال د پارا د ټیکس فری زون ګرځولو فیصله شوی ده، کوم چې دا جرګې فیصله ده. او ګومل یونیورسټي یو وار بیا خپل موقف خپل کړی دی. ویلی دي چې 2023 نه دی خو یو ډیګری هم جالی نه ده. دا ټول خبرې به بنیاد دي. دا شان د لوبو خبرونه او نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم ورخدا. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خاله ټول اول خدا خبر درکو چې د ایران او اسرائیل ترمنځ یو وار بیا خطر راغلی ده. غجله راغلی ده. پای کې چې کوم بنیادی وجوهات باندې راغلی دي چې ټرمپ څه کردار ادا کړی دی. اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو سي ویلي دي. د دې علاوه د ایران چې کوم انقلابي لیډر دی مجتبا خامنائی، د حواله سره کوم ترتیبات یا کوم خبره مخ ضرور دي. د حواله سره تاسو تفصیل درکو. خو تاسو ته معلومه وي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دا جنگ کدا د تراسي د ډیر زیات مکمل چې کوم دی د نزدېکت نو کتلی شي، هغه دا خبره تاسو واضح
شي سره زمونګه شهر دغه جنگ چې کم دی دغه درې دوه والا جنگ نه دی ځکه جنگونه د مفاد په بنیاد باندې کیږي دلته د اسرائیل چې کم یو مفاد دی هغه ډیر لوی او غټه په لوی پیمانه سره مفاد دغه مفاد لپاره اسرائیل او ایران دواړه چې کم دی په یو بل باندې ډیپندنسي دا ایران نه غواړي چې زه دغه جنگ چې کم دی تیار شم او دغه جنگ دی په ما باندې مسلط کړی شو دا غیر استری ما باندې چې کم دی څه قسم پابندې او لګول شي روستو راغی خبرونه چې اسرائیلم ير لري درټس لري د ایران نه چیران کو لګ ډیر وختونو بعد چې کوم دی اټم جوړ کو یا دغه نه علاوه میزایل جوړ کو دغه میزایل دغه اټم جوړ دغه ټوټل زما د لپاره استعمالي کی په دیو ځبانه هغه نغ واړی چې زه مختلف قسم وختونو کې د ایران سره یا نور هوادونو سره غ جنگ کما او مخ کې لاړ شم خو لبد امر غدل د ایران د امریکا او اسرائیل لبنان او فلسطین ترمنځ را جنگ چې دا شدت سره روان دي بنیادی وجوهات دي ګوره تاسو ما بار بار ویلو کنه چې کلا سټریټیجیک ډیپ تاسو رقم جوړ پادشي او دای کې ستاسو را د دفاع اصلیت نه پیدا کیږي ته بخا مخه مجبوری کیږي یا بچکم دی بینکر جوړ یا د بینک نه علاوه بچکم دی په نورو ملکونو نه د گاونډي هوادون نه بچکم دی ته مزکه نیسی او چې ګټه د گاونډي هوادون نه مزکه نیسی نو بیا بستر پر هغه نقصان زکه جوړوي چې ل عمل بعد خبر زر زر مخه راځي چې دغه جنگ شروع کیږي ولی او د جنگ په بنیادی اصول بنیادی خبره معلومی نه وي

خادات تاسو تاسو تبا ویلو چې په دې باندې ګوره ما تاسو ذکر کړو یو پیراته بیا وای ما چې د اسرائیل کم کم شهډون د کم کم علاقې کم کم کنټریز پراته دي او هغه کم کم کنټریز چې پراته دي نو په دې باندې دا اسرائیل حمله ولې کوي. تاسو تما ویلو چې شمال ته لبنان پروت دی، شمال مغرب ته اردن پروت دی، او شمال مشرق ته شام شام پروت دی، او مغرب ته فلسطین پروت دی، او غزه پرته ده، او جنوب ته چې کم دي هغه ته مصر دی. خو په دې ټولو ملکونو کې وګورئ، په دې ټولو ملکونو کې صرف او صرف چې کم دي شمال ته لبنان دی، شمال مغرب ته اردن دی، شمال مشرق ته شام دی، مغرب ته فلسطین او غزه چې کم ده پرته ده. خو دا اسرائیل په شمال باندې چې کم دي نو په شمال باندې لبنان باندې ولا ټیک کوي، شمال مغرب باندې اردن دی پی ولا ټیک نه کوي، شمال مشرق ته شام دی پی ولا ټیک نه کوي، او شمال او مغرب مغرب ته فلسطین دی فلسطین باندې الله ډی ټیک کوي او غزه باندې کوي. خو جنوب ته چې کم دي مصر فوت دی، تاسو وایئ چې مصر باندې اردن باندې او شام باندې دی ولا ټیک نه کوي، صرف لبنان مغربي سیټ چې کم دي فلسطین او غزه باندې ټیک کوي. ګوره کم سیټ چې کم دي د یو ملک د یو کنټری احاطه سی واقعي او واغل ته انډستریل زون هم ټچ کیږي، ناغل ته با کوشش تا ډیر زیات وي چې اغل ته فوکس ساتم. دا یو قانون دی کنه، دا یو سپیشلی کوټلی قانون دی چې کله په یو صوبه کې په یو ملک کې په کوم ایریا کې چې کوم دی انډستریل زون سیواوی نه اغل ته اکثر کوشش دا چې کوي چې اغل ته اغل ترقی مرکول کې دغل ته روډ هم ډیر زیات کلیر وي. تاسو لاهور ته لاړ شئ، په لاهور کې وایي چې کوم دی مختلف قسمه داسې روډونه، مختلف قسمه پارکونه، مختلف قسمه انډستریل ډیر زیات په پیک سره دی. هغه وجه دارا چې هغه لاهور چې کوم دی هغه ټول ټال چې کوم دی انډستریل زون دی. لاهور چې څومره دی هغه انډستریل زون، انډستریل زون دی ورکی چې هغه ته مختلف قسمه فیکٹریز انډستریل پراته وي. اوس یو بل خبر چې تاسو ته کوم هغه مخته روان دی، ګوره زما یو خبر سره مال بل خبر مخته راځي. خدا نه خواسته په صبح کې یو بل عمل شروع شوی دی، که دغه عمل باندې یقین شو یا دغه کې خلک راپاسېدل نو زمونږ ډېر زیات لوی معیشت، زمونږ ډېر زیات لوی ریونیو چې کوم دی هغه د صبح نه لاړ شي. د هغې وجه څه ده؟ هغه څنګه د هغې باندې لږ ځان پوه کې په هزاره کې خلک راپاسېدلی دي. هزاره کې کوم چې هزاره ډسټرکټ دی، هغه د خلک وایي چې هزاره بنے گا صوبہ، هزارہ بنے گا صوبہ، مطلب ردی خبردار شو چې هزارہ به صوبہ جوړی گی. اس تاسو لوک سوچ کے بدیبان خان دی کہ ټول لاس تچار دی کہ ټول لاس چکم دی اقپ کې داسې قوتونو یا داسې سرمایکارو دی یا داسې پارٹو دی کم چې اسٹیبلشمنٹ سره تعلق ساتي. تاسو ما په اسٹیبلشمنٹ پوره تفصیل سره په کلیو چې هو از اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ نس مراد دی او اسٹیبلشمنٹ څه ته وړي کی بتام. تاسو ما تفصیل سره خبرې کړې وي. اسٹیبلشمنٹ داسې دی کنه، یو وار به ځان سره نوٹ کې چې په دې کې اسٹیبلشمنٹ کلاس دی. او کو زمونږ نه هزارہ چکم دا هغه بیل صوبہ شولا نو بیا پښتونخوا مکمل دي شي چې زیرو بزر برکلی شي. د پښتونخوا چې کم دغه اساسي دي د کومه مراعات دي، دا به د پښتونخوا نیم پرما مکمل زیرو د پاتې شي. وجه څه ده؟ ګوره تاسو سوچ کې کنه چې کم توربلډیم دی، توربلډیم چې کم دی اگر ډیر زیات لوی پاور پول ایریا کې پروت دی، دغه ایریا چې کم دا دغه د مکمل د سوابي چې کم اخري غازی سي مراجي نو اغل تا د غازی سره بیا چې کم دی دا توربلا علاقه چې کم دلته ټچ شوی دا دغه علاقه چې کم دا راځي په هزاره کې، هزاره کې راځي، مانسره کې راځي. نو دغلته دغه توربیلا چې کوم ډیم دی نو دا نیم پریمه سوابه کې راځي او نیم پریمه چې کوم دی نو دغه په غازی کې راځي. خو زیات علاقې چې کوم دا هغه په توربیلا کې راځي په سوابه کې، او لږ علاقې چې کوم دی په غازی کې راځي. خو دلته دا سوابه دغه والا کوم دغلته دغه دوران کې چې کوم دی نو دا هزارې د صوبې ذکر شو. نو زموږ سره ډېر زیات اکنامیکل زون چې کوم دی یا انډستریل زون چې سم راځي دا به زموږ سره ډېر زیات مفلوج شي. دغه وجه دا ده چې یو خو زموږ سره چې کوم دی مختلف قسمه کاروبارونه ختم شي. زموږ چې په غازی کې، په پټابات کې، مانسره کې، ورسره ورسره چې کوم دی ناغه په هریپور کې دغه علاقې چې کوم دی د پښتونخوا یې دي دا به زمونږ نه کټ شي. او دا زمونږ نه کټ شي دا د پنجاب سره زم شو. چې پنجاب سره زم شو اټس مینس دغه علاقې دغه ډسټریکټ دغه تحصیلونه دا د پنجاب په ولکه کې راغلل. پښتونخوا نور هم کمزورې پاتې شوه، پښتونخوا په رقبي لحاظ سره هم کمه شوه، د آبادۍ لحاظ سره هم کمه شوه، او انډستریل زون زمونږ نه چې کوم دی لاړل. بلخوا دا ولی کیږي په دې باندې سوچ کیږي، اسٹیبلشمنٹ کیږي، اسٹیبلشمنٹ څه ته ولی کیږي؟ اسٹیبلشمنٹ حوالے سره تاسو ما تفصیل کړو چې کوم خلک پوه دي هغه اسٹیبلشمنٹ د نوم نه، د هغه اثرات نه، د هغه چې کوم نه، د هغه چې کوم تران شامل نه خبر وي. اوس یو وار بیا په ساده لفظونو کې اسٹیبلشمنٹ حوالے سره ذکر کوم، ځان سره نوٹ کړئ. زما مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو په دې سنونو، په دې لفظونو، په دې کارونو باندې پوه شئ. سبا کم از کم تاسو پروګرام اوریدلی او تاسو ته پته لګی چې دا کوم خبرې زه کومه. یواز به تاسو نه خبرونه نه کوم، صرف خبرونه وي تاسو ته چې پلان کې مړ شو، پلان کې ژوندې شو، پلان کې ځکه بلاست شو، پلان کې ځکه استفاده ملو شي. سبا تاسو یو محفل کې یا تاسو فیلڈ کې پاتې کیږي، تاسو هغه نه خبرې چې هو از اسٹیبلشمنٹ ورسره ورسره چکم مختلف قسم نور ڈپارٹمنٹ دینے سے خبر ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو اس وائے مثال بتو کہ تمہارا ذکر کرو گا نا کہ اس ٹانک یا کرک روڈ والے چکم نے کار کی گی، دا ٹانک اور دا کرک پر روڈ کار کی گی
نو ٹانک او کرک روڈ داس دیش دا مین روڈ دی او دغل تر کارک دغل تر کرک او دغل تر ٹانک سی علاقے سے سیمدا سی چا غپ دی کی راضی دغ روڈ د پاس راضی او دغ علاقے راضی او دغل دی ہائی وے جوڑی ہائی وے داس دا دغل تر چکم دینو گڈز ٹرانسپورٹ سمر دی دلوی بھی گڈ چکم ٹرانسپورٹ دا پدی مان تیری کی مطلب وی ہائی وے دا او یا چکم دینو ایکسپریس وے جوڑی گی سوری ایکسپریس وے جوڑی گی دا ایکسپریس وے جوڑی گی ایکسپریس وے دی لکی کی جگہ دا عام روڈ نہ سیوا وی غٹ بھی او دا موٹر وے نہ لکم وی او اغا د لانگ ٹرم ٹریول لپاره استعمالی کی تولیگی ایکسپریس وے اوس دا ایکسپریس وے چکم دا مثال کرک نو شروع کی گو دا پر ری خان باندې یا چک دین لاو چکم دین دا سی پنور سمو باندې تیرشی وی او باقی دا د کرک پسیم تیرشی وی او ٹانک دا سی لکی مروت بیٹنی دا ٹو لاکی والی وی تگڑی لوی ایکسپریس وے بھی خو ایکسپریس وے جوڑی گی او پکم لکو ورزی نا غلط حکومت وتی دا گورن ختم کی جماعت وتر خوا کرا دی جماعت کم نیم کی جماعت کا لک کے گورن ختم کی تے لمنگ پیسے در گورن بل دی جوڑ کے او خلق را باسی جنا دا خو زیاتی دی من حکومت سر دا خبر نہ من کورن جوړ کړی دا ورنم پکړی دی ځان لپاره مبادې کړی دی سولر پلانټونه پکړی دی جمعتونه جوړ کړی دی تا خو نقصان دی دا خو بیړه غر کېدل دی دا خو نقصان دی خلک به دې را پاسي نو اسټابلیشمنت دې ولیکي چې اسټابلیشمنت دغه یو سرکاري سړی را پاسي حکومت دغل ته علاقہ کې راځي کښې ګورو چې هغه مقبول ډیر زیات وي مطلب ایم این اے ایم پی اے هغه ته کس را پاسي او هغه ایم این اے ایم پی اے را پاسي وي کوم چې خلک خبره مني او هغه دغه الیکشن ګټلی وي یا نه ګټلی خو خلکو لپاره ترقیاتي کارونه کړي وي هغه را پاسي او هغه ځان سره حکومت یو ځای کړي یا د دې علاوه که هغه ایم این اے ایم پی اے نه وي بل داسې یو کس وي چې هغه منل ډیر زیات کېږي ناظم وي یا ورسره ورسره بل څه وي یا داسې خاص سړی وي چې هغه مقبول ډیر زیات وي شهرت ورسره هم ډیر زیات وي او هغه دغه خبرې عوام اوري هغه ته کښېني هغه خلک را غونډول شي هغه خلک کانوینس کول شي ناغه حکومت ځان سره کې حکومت ته دا خبره وي چې ګوره دا روډ جوړېږي په دې روډ باندې کم خلک تحفظات لري هغه ته کنوینس کوه دې خبره باندې دا حکومت یو پالیسي ده تاسو ته هم فایده ده روډ چې جوړ شي نو خواهی سره مارکیټ جوړ شي پلازې به جوړ شي ځمکې به قیمتي شي ستاسو مځکې به قیمتي شي ډېر زیات کاروبار نه به راشي په دې وجه باندې چې کوم دي تاسو له پکار چې دلته کورونه ورکړي حکومت سره چېر چېر مه کوئ که چېر هم کوه نو ګوره جیل ته به ځي تانې ته به ځي اف آی آر به کټ کېږي ستاسو پیسې به خرابېږي ستاسو کورونه به ضبط کېږي تاسو شور مه کوئ جګړه مه کوئ جنګ مه کوئ او په قلاره قلاره باندې خپل کورونه چې کوم دی شفټ کې نور دین ته حکومت نه پیسي واخلې چې کوم د مرلي په حساب سرکاري لري تاغه واخلې او تاسو شفټ شي نو دا کنوین دا چې کوم دی دا کونسلنګ چې کوم دی د حکومت دغه ایم این ایم پی ای سیاسي لیډرو کی او بیا د دې بیا د خلکو کونسلنګ چې کوم دی دا بیا دی کوي خو ته تبه و چیرته په دې ځان سره دغه علاقې نه یو عالم مفتي لوی او فاضل عالم چې کوم دی ځان سره کا صحیح خبره ده یی کله ځان سره عالم فاضل یو ځای کی او دغه عالم فاضل خبره منل کیږي هغه چې ممبر کی نو دا خبره وکړي ګوره د حکومت دمو لپاره روډ جوړی تاسو را پاسې او دا نقصان ورکوي ته تاسو نن ټیک نه کوي دا ټیک کار نه دی تاسو را پاسې د خلکو مرسته وکړي چې روډ جوړ شي موږ تم پیدا تاسو تم پیدا پدی باندې بچی کنه مال زی پدی باندې بچی کم دی مختلف قسمه ټرکونه زی گاډی زی او ټیکس پر کوړي کیږي د عوامو پیسې را په حکومت کې لګي حکومت لپاره سانتیا نه دغه روډ دمو ټول لپاره قیمتي دی په شارټ ټرم په لانګ ټرم مزر بچی کم دی په شارټ ټرم کو مونږ باندې خان درې پسانه باندې سو کرک نمبر ډایرک پزو او ډایرک پځ کوم دی بای پاس روډ دی د ټریفیک ستانه په روز تر ولس ډایرک پزی نو خلک عالم سړی چې کوم دی په ممبر باندې پوښي هغه پوېږي دینه بعد چې کوم دی یو بل لاس سړی را پاسه وی چې هغه به وګوري چې ردا خو کم کم کلی دی مطلب اوس تک کرک کی کم کم کلی راجو په کم کم کلو باندې روډ راغلی نه کلو خلک هم ځان سره کی او په کلو کې به راځي سړی چې هغه در کلی مشر وی یا ناظم وی یا کونسلر وی یا بل سوی ناغه را پاسه وی ناغه چې کل را پاسه ناغه په دې خبره کایل کی ورسره ورسره په لاس کې چې کم دینو دا خبره ورته مو کی کچرته تاسو دا خبره نه منئ دین سره غړونه کوي خلاف ورزي کوي د دې چې کم دینه غدا سو مختلف قسمه حق د دې چې کم دینه نه منې او دا دین کار کیږي نو بس ټیک تا موږ تر دې صرف خبره وکړه کته سو نه منې یو پولیس والے راځي پولیس پر راځي آرمی راځي افس پر راځي تاسو باندې سي بوزي بم او دلته بم جیل کوي چې بیا خپل مرزي دا ک ځان له کورن جوړوي ک ځان لار سکوي نو عوام په دې سلور خبرو باندې ول نه پويږي په درې خبرو باندې پويږي د عالم سړي د یو ایم پی اے سړي د یو سیاسي لیډر سړي د کلی علاقې مشرانو په خلکو باندې پويږي او چې کله نه منې په پنځم ځل باندې د پلاست کې په خلکو دا وایي کدا کار نه کوي په بجیل ته نه هغه وي روي ذهني ته توګه باندې هغه ټار چرکی اس مین اسټابلیشمنت د دې ته لیکي کې د ټولګي ته د کار ته عمل ته لیکي کې اسټابلیشمنت ظاهر خبره ده چې اوس تعالی د علاقې من ایم پی ار شي بیا چې کوم دی سیاسي تن نه شي بیا چې کوم دی علاقې خلک یو چې کوم کونسلران دی را پاسي بیا اوس تر عالم سړي کې نوي او اخر کې دا خبره مونږ چې جرتا دا کار نه کوي نه بیا بده خامخا جیل تانی تحصیل ته ځان نسی نو عام خلک په دې خبره باندې پوښي چې مړه بس کورونه پرې دوا موږ حکومت پیسې راکوي کو لګ راکوي کوډیر راکوي دغلته به خیمو لګو دغلته به ټینټ لګو دغلته به تمبو لګو حکومت په دومره پر روډ جوړ کړي روډ دپونه پر کار دی ګوره
علم سے خبر رکھی، ایم پی اے سے خبر رکھی، دکلی علاقے خلق ہم خبر رکھی، اور خدا نہ منو بیا مجھے تبوزی نو خلق کے یو تھریٹ محسوس کی، اور اگر تھریٹ ڈبل جکم دی خلق تیار شی دا چا دا کار چو کو تو لکھی اسٹیبلشمنٹ دا کا ٹول کار سو کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اس دا ہزار بنے گا سو دا خبر ہزار پیدا کڑی دا آواز چا پور تکڑی دی دا عام خلق تھی خردی پشا من مرست جکم خلق کی اگ سوک تھی ایک اسٹیبلشمنٹ دی پنجاب دا گورنمنٹ دا چا خلق بری کی دی چا وہ چ بالکل کدا بیل شوا دمت مراد بیل شی او پختونخوا کے خاص خلق دا سے بدمعاشی کوي مون باندې چې زمنګ را مراد را کوي زمنګ بجلی بندو مون پتاه سبحان با کو حدا کو اول بندو او ورسره ورسره چې کوم دی مونږ تیل بندو مونږ کوله بندو مونږ چې کوم دی پټرول بندو دغه مختلف قسم خبره را پسی کوي نو کو دغه هزار د مونږ صبح شورا مون سره بجلی خپل شي پختونخوا د مونږ دا جواز نه ورکو بیا چې مون تاسو کار کوي یا کار نه کوم پختونخوا دا وایي چې تاسو خپل صبح به لکړه تاسو ځان بجلی جوړ کړئ زمنګ بجلی تاسو ضرورت نشته زمنګ پاتور به کې خپل دغه بجلی او دغه هزاري صبح سره راځي دغه اکنامیکل زون چې سمردی دا په پختونخوا کې راځي داوم چې کوم نی رجسٹر شي د پنجاب نغسترا گورنمنٹ سره ورسره ورسره د موږ سره ډیر زیات مختلف قسم جنگلات باغات چې سمردی هم لاړ شي په بدی وجه د موږ صبح ډیر زیات کمزورې پاتې شي نو دغه رول چې کوم سوال کړو دغه سوال راځو سوال پدی ډول باندې او سوال جواب داسې دی چې د جنگ خلک کوي ولی کوي جنگ چې وکړي د ګټه سره ملاويږي ګوره اوس د اسرائیل او ایران ته اسرائیل او لبنان تر منځ کوم جنگ درنه جنگ پدی وجه باندې کوي چې د اسرائیل سره او ایران دا چې راتلونکي وختونو کې لبنان به موږ جوړور شو نو موږ سره ډیر لږ خدا پاتې را رغبړې زیاده لږ ده چونکه تاسو ما ویلو چې په اسرائیل کې ټول ټال چې کوم نه لږ کم آبادی ده او رغبې مکمل سورې آبادی په ډیر زیات سیوا ده او رغبې مکمل د نش برابر د رغبې نشته په دې ځوان اسرائیل سره یو ده چې زه مختلف ملکونو باندې پاغي په علاقو باندې قبضه کوم که غریزي دي کاغذ سمې دي او قبضه مو نه کړه سوال دا خلک پر آبادی به زمونږ اسرائیل کې زین وي پاتې کیږي ما جون منی دا غلط او چدو زی بني اوس هم په اسرائیل کې چې کوم دې په ماشومان پیدا کولو باندې پابندي ده یو خاص څوک خلک دي به ماشومان پیدا کوي که پیدا کوي هم یو ماشوم پیدا کوي کاغه الکتیک جنیرا میل دی فیمیل دی کاغه ماجور دی کار څنګه دی دوباره به دوی ماشوم نه پیدا کوي چې حکومت ناغي پرمیشن او لایسنس نه راغسته فوج دار چلتا بادی سیوا د اول تکی رقب کما دا دغه سی کدغه جنگ لبنان سره اسرائیل وګټو او هغه قبضه کټولو نو اسرائیل بو ته اخر کوي ټول مل در نه قبضه کوم خپل حکومت کوي خپل ملک چلوي صرف دا د صوبي یا د علاقې ما د پر پرې د ما حق ته اب د واخلي دغه په مصر نه ماخلي دغه په کوم فلسطین او غزه نه ماخلي نو اسرائیل سره علاقې ډیر شي اسرائیل به ایکسټینډ شي او گریټر اسرائیل چې کوم کار کوي هغه په دیوانی کار کوي نو اسرائیل چې جنگ دغه وکړو دغه وګټلا او اسرائیل وګټل دا چې خلکو نه زمکه واغشتا زیته واغستو او وی بدل چا فلسطین او بدل غزه او بدل او لبنان او بدل او قسم او بدل او بدل راس چې خپل زمکه به بدل هغه ته بل اسرائیل کې رکھلا نو دا جنگ شو دا غټه شو دا د دې علاوه جنگ چې کوم دی مذهب له لحاظ شرم کیږي د اسرائیل او ایران تر منځ کوم جنگ نه بده کوم نشته ایران د پتر اسرائیل د پتر چیران ایټم نشو جوړولې کې ایټم جوړم کې ناغه بلاست کول نشي تجربه نشي کولی دا خبر به دا چې اسرائیل ایران چې کوم دی ناغه بنوم په باندې ولګو کوم دی لګو ایران ډیر زیات کمزور شو دي اقتصاد کمزور دي موږ څه پیدا نه راځي نو نقصان نه راځي خدای چې کوم جنگ کې نو ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم جنگ نه غپا اسلامي فو بیا باندې مطلب په مذهب باندې عقیدې سوچ کوي ګور راشیا او سنی د موږ په دغه کې دا چینج موږ دا سوچ کوو چې شیا دي دا مسلم دي موږ دا سوچ کوو په دې بند روان یو خو حقیقت کو ګورې نو امریکن یا یورپ یونین چې سنی دي یا یو سي چې سنی ملکونه دي هغه په دې سوچ نه کوي چې دلته مطلب د جنگ چې کوم شروع دي یا د کوم کار چې کیږي یا دین له وجه مسلمانان سنی دي یا شیا دي نو دې ته سوچ نه کوي سیا دا سونی چې کوم دی دا به څنګه جنگ کوي یا دا کم کم لحاظ سره دی نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه دې ته نه ګوري صرف ترس مخصوص وي د پټکی نه د دغه صحیح عمل نه په دې وجه باندې هغه سره ډیر زیات ویره ده نو په دې وجه باندې مذهبي لحاظ سره هم جنگ کیږي دیم چې کوم دی نو هغه د رایزنګ پاور او د سوپر پاور جنگ کیږي زما ضرورت به زمانه سوال جواب ملاويږي ها او روان دې به کوشش کوم خو بیا چې کوم دی دغه جنگ چې کوم دی د رایزنګ پاور او د سوپر پاور ترمنځ هم کیږي رایزنګ پاور او سوپر پاور دې ته کیږي چې کوم یو اټمی قوت ته اټمی طاقت ته دغه مقابله کې دویم یو اٹمی طاقت جڑی گی چونکہ جو توڑشی ہوئی خو صرف دو سپر پاور اعلان نہ کبھی بدی وجہ مانی چاہ سر اسنا سسنا اسنا سکار چکم نے اگر نمگڑی ہوئی بدی وجہ بانے اعلان نہ شکا ولی نو دغا جواب چھ دماغ مو دماغ غرور تے برسی دلی ہوئی خبل خبر کلو چھ کیلاش والی سر ما پرن جواب ورکڑی دی نیکسٹ سوال تے بزما سور نیکسٹ میسج تے نو نیکسٹ نیوز تے بزما خدا غن روان دی چھ ٹرمپ اگے سر سرا نتنیاہو دی ویلی جتھ سم دراز ڈیل کا او ڈیل تے ویلی ویلی دی چھ پ نومبر کی یو وار بیا پ امریکا کی مڈ ٹرم الیکشن شروع ہوتا ما ویلو کنه چې د میټر الیکشن په امریکا کې کیږي زمونږ حکمرانان یا زمونږ چې کوم مالکان دي یا د ملک چلوونکي دنای خدا سوچي چې بس الیکشن مو غټلو پنځه کال مې مزي شو چې زه سکوما کومل خرصو ما کومل اخلا ما کومل پټی کول کوما کومل تبا کوما چا نه سمره قرض را لما کم یو خزه سره کم یو سر سره چې کوم نسنګ سلوک ساتما بس دا نظام دی خو غل د اسلام داسې دی چې غل د
الیکشن وشي پورا دو کال بعد یا دوم کال بعد چکم دی مڈ ٹرم الیکشن وی او د پنځه کال یا چار سال تیر دور پار چکم دی بیا څه کوي بیا دویم الیکشن تیار وی او په ورته لګی دا تن چکم دی سنگ او زما پر الیکشن تا تیار کړی دی کنه تیار کړی یا زما سره چکم دی باقی دا دی دری غنو دریږي دا غلط په امریکا کې مڈ ٹرم الیکشن کیږي دا مڈ ٹرم الیکشن مې چکم دی د امریکا دا په نومبر په میاشت کې کیږي خان د نومبر په میاشت کې د خامنې ترمن الیکشن کې د امریکا اسرائیل او ایران ترمن د جنگ شروع کیږي او د سر خپل جنگ هم روان دي او لار د خپل حالو د سر دا ویرم دا کومه د جنگ مخ پهلوان دي بوزو نو شاید موږ ته نقصان راشي امریکا ته او کو جنگ بوزو د زما مټ ترم الیکشن د خرابيږي نو مټ ترم الیکشن کې کوم الیکشن دي اب کیږي اپ یلو او اپ گرین پیپر باندې کیږي دا استما کلیر کټ خبره کړو او د کوټنه سو غوي اٹھنه بکی عام پبلک اپینین نه ورکوي دیکھ جگہ اٹھنا دی اگا مختلف قسم سینٹران ورسرا وسر ایم این اے ایم پی ایز دین علاوہ نور نور چکم واکداران دی حکومت اگا لگیا وی اگی اوٹنگ ورکوی او داگی اوٹنگ چکم دی خوبی شکل کی نے پائی بانی نو مینے پہ نمبر وی صرف چکم دی دا یلو او دا ریڈ پیپر پر شکل کی کم ٹول ٹال 180 تنا چکم دی پائی کی شامل وی یو سر اتا تیا پسنٹ کی شامل وی اگر جکل دا بل پاس شی اگر بعد چکم اوٹنگ وشی ریپبلکن پارٹی سر تعلق تھی امریکہ ڈیموکریٹک موومنٹ تھی بل امریکن ریپبلک پارٹی دا ڈیموکریٹک موومنٹ اور امریکن ریپبلک پارٹی دا ڈیر گٹ پارٹی دی اور دی کوشش کاوش دار چمنگ با با ملک چکم دی میک امریکہ گریٹ اگین دی چکم دی امریکہ او دا ریپبلکن پارٹی مشر نت دغه چکم دی دا ٹرمپ کار کوي پندورو پارٹو باندې مختلف قسم مختلف جو بایڈن او بار بار کو پما دی چکم دی پا ڈیموکریٹک موومنٹ باندې کار کړو او دا ڈیموکریٹک موومنٹ او ریپبلکن ترمن چکم دی مذهبي تړو هم ډیر زیات چینج دی ور سره سره د دې چکم سوچ فکر دی هم ډیر زیات چینج دی په دې وجبان دی ٹرمپ ویل دی نت نه هو دا جنگ ودروا او دا جنگ نونو درو نو تلو ډیر زیات نقصان درکړي شي دا خبرم کړی دا چې ته کوشش وکړه ته د جنگونو حوالے سره چې کوم دې کوم سټېټمنټ جاری کړي نو به نه پېره په دې خبر ځان پوهه کا چې کوم دا جنگ ته کول وایي دا کوم جنگ دې تکي کم از کم دغه جنگ کې امریکا په اعتماد کې واغستی شي او دغه جنگ به بل ترس کوشي نو دغه جنگ به بند وي بل خو د ترامپ او د ایران تر خبره مرکړه دي چې په حالت او جوابي نور کاروي مې کواز د ایران سره د اسرائیل تر خبره کوم او دا په یو ټیبل باندې راولم مذاکرات وکوم خو ترامپ بل خو خپل بدمعاشي خپل خشماشي نه پرې خو دري دا بیانوم جاری کړی دي چې دا دل باز دوباره که حمله نو کړل امد ضرورت پیښ شو او ایران باندې مټه کول ناغه بد شکل باندې نه او دومره خطرناک زو چې کوم دي خپل فضايي فور چې کوم دي هغه کو زوما لاند زمکه ته پزمه کوم کنه حمله به کوم کوم چې د ایرانو بنیادی شرایط ختمول خدغه چې دین لاوه راشم تاسو سره خبره مکمه چې موږ سره چې کوم بل خبر دی ناغه په دې ډول باندې چې دا به ډیسکس کوم تاسو سره چې قومي اسمبلی او د سنټ غونډه وخت شي وا وفاقي بجټ پر جون په 12 نیټه باندې پیښ کیږي کوم چې امکان سرګن شوی دی قومي اسمبلی او سنټ کې د غونډه را وخت شي دا ول سالانه بجټ 12 جون باندې پیښ کول شي کوم چې امکان خو درې شوی دی د پاکستان صدر اسبر زرداری وزیر اعظم شاه بشری د ایڈوانس قومي اسمبلی کې پاتې کې دوه اجلاسونه باندې کوم دی را وخت را سبا به د اجلاسونو نه وخت شي یعنی سبا نه سور نن مرا اجلاس را غوښتي شي او قومي اسمبلی غونډه با ما خام 15 بجې را غوښتي شي ولې د سنټ غونډه با چې کوم دین هغه سلور بجې را غوښتي شي په دې ځان پوهې کې چې قومي اسمبلی غونډه نن ما خام 15 بجې او د سنټ غونډه چې کوم دین نو هغه سلور نه بجې را غوښتي شي چې دغه دوانه کې به فیصله کول کیږي چې د وفاقي د وزیر د پارلمانو امور طارق فضل چودري سوشل میډیا باندې جاری شوی یو بیان کې ویلي دي چې بجټ با د جمعې په ورځ باندې 12 جون باندې قومي اسمبلی کې پیش کول شي ولی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بول دی چې قومی اسمبلی کې با مالک الدوله درش پاکستان او وشتم باندې وفاقی بجټ پیش کولی شي بل خو د خپل یو ټویټ هم کړی دی کوم چې ټولنیز رسنو باندې طارق فضل چودری ویل دی چې قومی اسمبلی او سنټ غونډه را غوښتو په ځای باندې سمری لګل کیږي او قومی اسمبلی غونډه بعد جون په 10 نیټه باندې ماخام 15 بجې د سنټ غونډه وال 10 جون باندې د سلورو بجو په ځای باندې کوم دی بیا کده بل ټیم را غوښتي شي کوم پر کوم سمری لګل شوی دا خدای یو عمل چې کوم دی هغه مخته راغلی چې کوم برغه بجټ پیښ کړی کی او بجټ کې بس خبرې کیږي
بلخوا زراوم دام خودری دا چی په بجټ کې بعد د پیشندارو د پاره چکم دی و پیسدا او تنخوادارو د پر بلس پیسدا دغه زیاتوالی کیږي چونګې دغه د وفاقي بجټ لخوا چې خبردار اغلی دی مخکې به کدی چې وفاقي بجټ په کم ډول باندې او چکم دین لاوا صوبایي بجټ په کم ډول باندې خادي سره سره سم بلیو نیوز هم را سره دی چې ایران او د اسرائیل ترمنځ د جنگ لامل چکم دی په تیرو سلو شګنټو کې د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې د زیاتوالی امکان هغه سرګند شوی دی د روس ته پاکستان ته هم امکانات شدید قیمتونه نور هم سیوا کی ایران او اسرائیل ترمنځ رتو ترخوا درستو چې کوم دغه جګړه راغلی وا یا کوم عمل راغلی په دې کې نړیواله تجارتی شمیرې تر مخه د پرونده ورځ باندې د کاروبار په پرمحل باندې سرمایه کاری کې مشکل وستا کی صورتحال نور خراب شو او لدې په نتیجه کې نړیوال معیار کې د بیرین خام تیلو قیمتونو کې زیاتوالی دلی شوی دی رپورت تر مخه د بیرین خام تیلو فیوچرز قیمت چې کوم نه زیر لسنت زیاتوالی درستو یو کم سلور نوی ڈالر فی بیرل ترسیدلی وو ولی امریکایی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیلو قیمت چې کوم نه یو لسنت زیاتوالی درستو یو نوی اشاریه یو سلور ڈالر فی بیرل ته رسیدلی وو دغه یقینا ډیر زیات غټ زیاتوالی دی چې په یو ورځ کې یا په دوه ورځو کې دغه مره غټ زیاتوالی او د سره سره ملکی تاریخ کې چې کوم دی دا به ورسی بلخوا کتاب استعمال دي کنه چې د کروډ آئل چې کوم دی دی تولکی کې خام تیل او د خام تیلو مقصد څه دی چې کله پاکستان ته نور هیوادونو ته ځینو دا باکه دا په داسې شکل کې کوم چې د یو تور تیلو په شکل کې دا مکمل صفه شوی دی ریفاین چې نو دا سره په سره په یو کروډ آئل وی مطلب دغه سي تور تیل وی او دغه سپید لپاره چې کوم دی بیا مختلف قسمه ریفائنری فیکٹریز لګول شوی پاکستان هی کوم چې پارٹک کې دی کوم چې پټکسلا کې دی کوم چې پنڈے کې دی کوم چې پا لاہور کې دی کوم چې پا فیصل آباد کې دی کوم چې په کراچی کې دغه مختلف قسمه ریفائنری آئل فیکٹریز چې کوم دی لګول شوی وی خنو دغه په وخت کې پاکستان په مختلف قسمه وختونو کې پاکستان چې کوم لیوی اخلي بری پټرول باندې هغه ډیر زیات را چونکی پټرول دغه کې پاکستان ته چې کوم دی هغه 999 چکم قیمت خود رشو دی 199 چکم دی قیمت تک خرچی گی یعنی 100 روپے او باقی دی چکم دی 99 روپے او بیا چکم دی 98 پیسی یعنی 198.98 پیسے باندھے چکم دی پاکستان دے پٹرول خرچی گی خدا کروڑ آئل سبا کے دو باندھے دا حکومت چکم کرتا راضی اگر لس روپے دا لیٹر پسر راضی خا اس لس روپے لیٹر پسر دار علی لکھ سوچ کے ودا ہوتی تھا بیا دین علاوہ دا پاکستان دا قومی خزانے لخوا چکم ٹیکس تے ٹیکس تے واخلی بیا چکم دی سوپ نظام کے چکم ٹیکس تے اگر 100 روپے اگر کٹ کٹی اور 2 روپے چکم دی اگا دا پاکستان چکم باقی دا دا ٹیکس اداری دا غد کٹ کی دا اگر پیٹرول کی مدن چکم دی چې اولس تر سی کم چې صارفین تر سی مدا کم اس کم د وخت چې ټول نه زیات قیمت د دې ګران چی دا ور سی 250 یا 260 روپے ته چې کم دی لیټر قیمت اگر سید امکانات دي خو لبد مرغا مارکیټونو کې چوغوري بازارونو کې چوغوري نو پیټرول کی مدن کې اس قسم کم نه شوی او دې زما حال چې کم دی منګا تیر وس کم دی دیو زه نرالو کم چې تی د پی خبر سره لري پرتی سیمه خو دې کیږي دغه چې کم منګا تیر واپس کړه د تیر قیمتونو چې کم دی اغه باکد سره پوسره چې کم نو قیمت ته اغه ټاکلو خو جکل بیا وکړه چې دا پېټرول نو قیمت دا ټاکلی شي ودی اوس کور چې پېټرول په کم لیول باندې دی پېټرول چې کله پیمانه باندې چکلی شي یا ډی سی یا چې کوم دی ایس راه شي او دوباره چکی او دا ټول دکاندارانو افسر چې کوم دی په ناپ تول کډل دی کمی وی او دا خبر ځان سره نوٹ کې ګورو الله پاک په هغه قوم باندې عذاب نه راولي چې اغل تا مثال جناګان کیږي اغل تغلاګان کیږي اغل مختلف قسمه بے ادبی کیږي بیا عبادت نه کیږي الله پاک کل هم هغه ملک چې کوم دی نه غر کوي خو الله پاک کم ملک غر کوي کوم مسلمانان دی ولندري سهار او ماخام قائم خلق تھی عقیب پکوان اللہ پاک چکم دی امتحانات پتے وہ شکل ڈاوری چ اللہ پاک وہ گورا کم خلق چی اغد اماد قانون دغه سے باقاعدہ ذکر شو دی چ اللہ پاک قرآن کی وجہ دی چ ہا سوک چ اغد اماد قانون خلاف ورزی کبھی مشتکانہ دی پولیسٹک دی یا سم رم دی ناغی اللہ پاک ای با خلق بنا عذاب نہ راولی یا سو کی عبادت نہ کوي یا بل سے نہ کوي خدا واضح پیغام واضح بیان چکم دی اغه قرآن حکیم کرا غلی دی چ ہا خلق سوک چ پناپ تول کی کمی پیشی کوي ناغی با اغلاقی اغوتن ختمیږي ظاهر خبر دا چې موږ له پکار دا دي چې موږ یوسس ګران دي ارزان دي هغه بل خبره دا خو چې د ناب ټول موږ دي زیات خیال ساتو او لبد امر غمو د ناب ټول خیال نه ساتو په دې ځبانې په نیوالو منډو کې د پاکستان په شمول په زیاتره ځینو کې د پېټرول قیمتونه هغه یو شانتي موږ بل ټټو باندې خرڅو کم چوډي زیات اندېخنې خبره دا خا لاهور کې یو بل ناشنا پیخ مخ ترغل دا چې یو دکاندار کم چې موجود او موبایل خرڅول او بل یو تر ناغل دي جګته موبایل غوستو دکاندار ورته قیمت یو ویل دي گاکو ته بل ویل دي او د دکان کې په دغه مخه باندې د موبایل لپاره کور غوستو د
دغه غاغ چې دا قیمت په دکاندار یو ویلو هغه بل ویلو په دې باندې غاغ وسه شوی دی او په نه پویږو چې دی موږ ته سورس یا ذرایع دا خبر نه کړی خو دا ویل شوی دی چې په کوم چاړو چوبکې باندې یا په غاغ باندې یا په چک باندې یا په بل څه باندې اوس دا مختلف قسم نیوز نه درغلی خو سره دومره راغلی دا چې غاغ په دکاندار چې کوم دی غوږ کټ کړی دی او دا غوږ کټ کول دغه پیخه په لاهور کې راغلی دا کوم چې مختلف قسمه مال روډ باندې چې کوم دی نو دغه یو پیخه مخ راغلی دا او دې سره سم په هلکو کې ترخ پیدا شوی دا دکاندار تختیدل دی اسپیتال ته وړل دی بهوشي هم او دغه سي خلکو چې کوم دی هغه ویښیو دي چې مختلف قسمه ډکیته پیخه چې کوم دی هغه راغلی دی خدای لوا که تاسو ته بل خبر در کما چې وزیر اعظم شوبشری د بجلی د تقسیم کار کمنو لپاره د نشکارې هدایات جاری کړې دي وزیر اعظم شوبشری د بجلی تقسیم کار کمنو لپاره بکد هدایات جاری کړې دي دا دی پرایویټ شي پرایویټایزیشن دی شي د بجلی تقسیم کار کمنو نشکارې باندې جایزه اغستو کې وزیر اعظم شوبشری په او د نور ویل دي چې دغه خساري مخکې کې خسارو سره مخکې کې زموږ سره وابډا هغه سي اوس پیداوار نه کوي کوم چې مختلف قسم وختونه کې دي کول او دوی زموږ کوشش داري چې موږ د وابډا په شمول سمره داري زموږ سره چې هغه موږ پرایویټ کو دغه اوټ سورسینګ کو دغه چې کوم نشکارې عمل کو څنګه چې پاکستان کې مختلف قسم مزونه چې کوم دي اغه نشکارې شي ودی خو لبد مرغا دا خبره ډېره د خپل خبره دا چې کله دا د زی پیش کې شي یا مکمل پینل شي دا به یو سیستا یا هر چا چې کوم دي یا کوم نه دغه ټیک شي او چې کله ودر ټیک شي دا به ډېر خطر کې سره چې کوم دي د دې نظام چې کوم دي اگر ټول برابر شي چې کرپ خلک دي کې به شفارسيان هغه مکمل کلیر شي بلخوا فضل الهی ویلی دی کم چې د پاکستان د تحریک انصاف نه ناراضه شوی غړي دی فضل الهی د پاکستان د تحریک انصاف غړي دی خو د وخت د موجوده حکومت نه کېرت نه ناراض دی هغه ویلی دی د خیبر پښتونخوا په کابینه کې اناړیان مطلب اناړی ویل کیږي ناپو اتا څنګه تند چاغه تجربه نه لري اناړیان ته او نه تجربه کار خلکو ته وزارتونه ورکړي شوی دی خصوصي مرستیالان جوړ کړي شوی دی مشیران جوړ کړي شوی دی کم چې اتارټیز دا او ځین علاوه منیسټران دي ناغه ورکړي شوی دی او دا د حق کلا هم په یو حالت کې نو کم از کم چې کابینه کې افغانستان شامل شي دغه د تیر وختونو په مناسبت باندې په اوس باندې او د خان صاحب حکومت کې غیر ذات وخت تیر کړی چې هغه سره ایکسپیرینس وي یو منیسټر چې هغه د جنگلات او درشي یا چې کوم دی هغه د مدنیات او شیا دین علاوه چې کوم دی هغه د فوډ شي هغه به څنګه په کوم طریقه په کوم ډول باندې هغه منځان پوي کوي او باندې کار کوي ډېر ښه خبره کړې دا په کار چې پارٹی سره هغه روح شي او کې کارو کې خلک بیا د خبره ډېر زیات قیمتي ده اسرائیل د انساني حقوقو حق خلاف ورزي کړې دا په لبنان باندې خپل حمله جاری ساتلې دي او خپل حمله جاری ساتلو نه بعد کوم دی اته تنا لبنانیان چې کوم دی شیطان کړی دی د سیاست وزارت ویل دی چې پر لبسی د غمړي مخه ترازی او لبنان خپل پیخي یا خپل حمله چې کوم دی هغه نو دروي خو د پاکستان او چین ترمنځ 15 او یا کال زړه رولي مرستایي اقتصادي چاري هغه بحال ساتل شو دی قانوني چې کوم د وفاقي چې کوم دا قانون وزیر دی اته تر هغه ویل دی چې د پاکستان په ډېر خوشاله خبر دی او پاکستان په 13-15 کالونو کې د پاکستان چې کوم دی کوم مخکنی دور نغری زیات ترقی کړی دا پاکستان سوی پر زور کوي مختلف قسمه جهازونه مختلف قسمه نور چې کوم دی ډیفنس سیستم هغه نور هوازون ته ورکوي کوم جوړول بیا د خوشاله خبر ده دا خبره چې کوم دنو اته تر چې کوم دی یو پریس کانفرنس ته د کولو پر مهال کړی دا خپا کوم متحده کې د پاکستان استازي اسیم افتخار ویل دی چې په نړیوال کچ باندې د پاکستان کې نور ملکونو په شمول باندې د افغان طالبانو او وړو حکومت مختلف قسمه د دهشتګردي نتورکس موجود دي کوم چې مختلف قسمه د نړیوال تنظیمو ته زیان رسوي د ویل دی چې څنګه د مختلف قسمه نیپ د پیخه مخ ته راغلي او زموږ کوشش کوو چې موږ مکمل پیخ لپاره یا د هر قسم سیند لپاره پرایویټایزیشن کې مختلف قسمه ځان لپاره یو اکټس کې کوم یو قانون چې کوم دی هغه اپلای کوو بلخوا د سپورتس والي سره خبر درکوم چې پاکستان کې سلیریش کال وروسته انټرنیشنل هاکی واپسی شوې ده او دغه چې کوم سلیریش کال انټرنیشنل هاکی واپسی کې کوم خبر راغلی دغه مکمل تصدیق شوې دي باقي د سکواډ جوړ شوې دي او د 2023 نر چې کوم دی دغه جرمني جونیئر ټیم هاکی سره لبدرو هالند او جرمن ترمنځ شو خو چې پاکستان چې کوم ای ټیم دی دغه حواله سره باقي ذکر شوې دي او د ملکونو د زی او خپل لوب وبکوي خدغه مختلف قسم نیوز اپډیټس د ماستر کوم چې متاوس سره شریک کو د نن ورځ د پر هم دومره خبرونه کوم زمنګ سماعت نو تا رارسیدلو موږ ستاسو سماعت ضرور سوال او موږ ستاسو د انګل ستاسو چاپریال ستاسو کور ته ضرور سوال نور خبرونو او معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه هر چرته چې خا دات خوشاله بریالو سي دلوي الله په امان.

هم زما غاګ او زما आवाज او ټولو ته هر کله په خیراله او ستړي مشي وایم که چېرې تاسو غواړئ چې دا پروګرام کې ما سره خبرې وکړي زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کال وکړي بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې کال کولی شي جی اوریدونکو دا یو میډیکل پروگرام دی او په دې کې مونږ تاسو ته د های کاسمیټک د کمپنی د پروډکټ حوالې سره خبرې کوو جی په دې پروگرام کې مونږ تاسو ته میوزیک نه چلو خو البته په دې پروگرام کې څومره خبرې زه په پروډکټو باندې کوم او د پروډکټو نه زیاتې خبرې زه هغه خبرې کوم چې ستاسو په ژوند کې په موجوده وخت کې روانې دي او ستاسو په علم کې اضافه وشي دا خبری اوریدل او دا خبری زده کول د نن سبا دور د هر نارینه زنانه د پاره ډیره زیاتی ضروری دی جی څنګه تاسو ته معلومه ده دنیا بلا خلک چې کم دیغه د مخ د پاره کوششونه کوي نو تاسو د های کاسمیټک د کب نه های ګولد بیوټی کریم استعمالوي او سره دوه قسم زمونږ فیس واش ته د انار او د لیمبو والا د های کاسمیټک د کب نه د های ګولد چارکول فیس واش ته د کویلی والا یو د های کاسمیټک د کب نه چې کم دیغه د 3D ګلوینګ فیس واش ته د انار او د لیمبو والا دا سر استعمال ہوئی دا کسٹمر پلک یو ڈرائی کی زمانگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی دننا کوپن موجود دے ٹھیک شو جی دننا وہ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی زمانگا دو قسم شیمپو دی جی یو دا ویختو دا پارا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی دا کیراٹین شیمپو دے کوپری او پودینی والا چاغه د ویختو په خشکی کی کار کیو دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی دا انڈی والا شیمپو دی چې دا چا ویخته کمزوری دی پاغه کی کار کی جی یا د چا ویخته ډیر غورځیږي و سره مونږ چې کم تیل جوړ کړی نو په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکوټه بل بوتل لے دا ورکوټه چې کم بوتل لے دی ته ویل کیږي اډوانس جرمن هیر بوستر د ویختو د پاره مونږ ډیره مزیدار دوی تیار کړی دی ٹھیک شوری دا ورکوټه بوتل بغټ بوتل کې واچوي مکس پہ کې داغه نه بعد به تاسو خپل ویختو کې لګوي زمنګ تیلو کې هم دننه کوپن موجود دی او ورسره چې کم دی زمنګ پکری موکم کوپن دی دا کسٹمر لک کی ډرا کې چې کم انعامات دی پاغي کې چې کم دی ریڈیو سٹی دی ریڈوان بتاوستا ملاویگی استریانے بتاوستا ملاویگی دن ارینا زنانا کپڑے بتاوستا ملاویگی نقد پیسے بتاوستا ملاویگی او پغٹو اناماتو کی یو منگ سرا دا سلائی مشین دے چی داغی مالیت 10,000 روپے دے یو منگ سرا واشنگ مشین دے چی داغی مالیت 15,000 روپے دے یو منگ سرا فریج دے چی داغی مالیت 1,500 روپے دے یو منگ سرا دا سرو گتما دا چی داغی مالیت 50,000 روپے دے نو چی تاسو پا 1,500 روپے مانے کم کریم واغستو پا دے کے دنا ٹوکن موجود دے دا شان چی تاسو تیل واغستو پا دے کے دنا ٹوکن دے دا ٹوکن تاسو پا کور کے دزان سرا سنبھالے کی دی کلے چې زتا ستوي مچ دا ټوکنې جمع کړي بیا به کم دی اغا تاسو جمع کوي ٹھیک شو نو دا فی الحال تاسو ځان سره کړئ د مېدی د پاره مونږ تاسو له لای پوزایم د مېدی شربت درکو جی چې نن سبا دور کې د مېدی مسله ډېره زیاته دی جی و سره چې کم دی د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره مونږ تاسو له د جنکو پاس د وی درکو جی او د دین علاوه چې کم دی یعنی د دردونو د پاره مونږ تاسو له د پنزایم ګولې درکو جی خوګو درنو قدرمن اوریدونکو نن تاسو ته یو څو ډېر زیاتې ضروری خبرې کومه په دې خبره باندې زیات ځان پوی کوي چې زیات سوچونه به تاسو څنګه ختموي که تاسو ګورئ نن سبا هر سړی چې کم دی هغه ډېر زیات سوچونه کوي په نن څه خبره باندې سوچونه کوي د شپې په خو د شپې د اوده کېدو په ټایم کې سوچونه چې سهار را پاسېږي سوچونه چې په موز باندې ولاړې سوچونه یا چې چېرته په لاره باندې روانې سوچونه زمونږ یو استاد یو خبره کوله هغه به د ورمړو سټیټ نه راتلو هغه زه د ورمړو نه په ګاډي کې راکینم او تر کالج پورې راشم تر یونیورسټۍ پورې خو ماته دا پتهونه لګي چې زه څنګه رالم وي دا ټینشن دومره زیات شوی وای په دې ټوله لاره باندې ما دومره ډېر سوچونه کړي نو داسې چې کم دی دغه تاسو قرآن مجید ته کینی سوچونه کوئ چرته چې کینی تاسو سوچونه کوئ سوچونه سوچونه سوچ به تاسو څنګه ختموئ د ټولو پهله دا ځان سره پوی کوي که تاسو چرته سوچونه فکرونه ډیر کوئ نو د دې دا مطلب دی چې د دې سوچونو د وجبا تاسو ډیر زر ذهني بیماران جوړیږي او تاسو جوړ شوي هم یې او سوچونه کول دا په معده باندې یو ډیر لوی اثرات دي د سوچونو سره بس تاسو معده مکمل خرابیږي نن تاسو ته په دې باندې خبره کوم چې تاسو بخپل سوچ ختموي څنګه او دا سوچونه چې کم تاسو کوئ نو د دې نقصانات څه دي د ټولو پهله ما تاسو ته ویلي دي چې د انسان په بدن کې دي هارمونز اگر خلک چې هغه تعلیم نه دی کړی نو اکثر هغه ته پته نه لګیږي چې هارمون څه ته ویل کیږي هارمون چې کم دی دا د انسان په بدن کې داسې سیزونه دي چې دا د وینې سره ملاویږي او د انسان بدن ته پیغامات وړي راوړي د انسان بدن لکه اوس مثالې دا لاسونه زوپړه کومې دا دواړه لاسونه خپلو کې سره ټچ شو نو دا اوس د هارمون په ذریعه باندې زما دماغو ته دا پیغام لاړې د نیورون هارمون وغیرہ دې ذریعہ باندې چیرې مثال ستا

سره سوک ټچو لکه تاله چا سپېړه درکا نو تاله خو سپېړه چا په خپه باندې درکا یا په ملا باندې درکا نو دماغ ته په سکندونو کې د هارمون په ذریعہ باندې پته لګیږي. مطلب داسې وایي چې هارمون چې کم دی دا زری دی زری ٹھیک شو جی. یا لکه میګیانو په شکل کې مثال ما میګیان خو لګړت دی خو د میګیانو نم واړه کنه او دغه شان چې کم دی دا په بدن کې موجود دی د انسان په بدن کې ډیر لوی کردار ادا کوي. کله چې د دې مثال د لدر کوم سه سړی دی یو غریب سړی دی واغه ځان له 15 لک روپۍ جمع کړی دی چې بده باندې بس ځان له لټ سپوز ک بار ملک ته په زما یا که زما چاته ضرورت شونه دا 15 لک روپۍ به زرا خلما په کور کې یو بکس ته او پاغه بکس کې چې کم دی هغه هغه پیسې خو دی دی صحیح شو او هغه بکس کې هغه پیسې خو دی دی او تقریبا د چا خبره کال تیر شو دو کال تیر شو چې کله دا سړی هغه بکس لورلې او هغه بکس یې کولاو کنو په هغه بکس کې هغه 15 لک روپۍ نشته دی. بداست دلته سړی ته سټرس راغی دلته سړی ته ټینشن جوړ شو چې خدای پاکه پیسې چا یې وړلې پیسې خو نشته دی. نو دې ټایم کې دی اوس شو جی دې ټایم دی د سټرس شکار شو یو 15 لک روپۍ لاړې یو چې کم دی اوس دته پته نشته دی. نو دې ټایم کې اوس کیږي جی په دې ټایم کې د انسان په دې دماغ کې یو هارمون ریلیز کیږي چې هغې ته ویل کیږي کارټیسول. څنګه چې د خوشحالۍ هارمون دی هغې ته سیروټونین هارمون ویل کیږي چې د خوشحالۍ کم هارمون دی هغې ته ډوپامین هارمون ویل کیږي. نو د انسان په دې دماغ کې یو هارمون دغه ټایم کې ریلیز کیږي کارټیسول. د کارټیسول چې کم هارمون دی د دې کار څه دی جی د دې کار دا دی چې دماغ تیزی لکه اوس یو سړی دی هغه نه دا پیسې ورکې شوي دي نو هغه به څه سوچونه کوي چې دا پیسې چا وړلې دي دا فلانی خونه دی وړي دا د وړي دي دا هغه وړي دي دا د کړي دي دا بچا وړي وي دا بکس چا کولو کړی دی. نو دی به کینی چې کنه نه ده دا پیسې خو دي دي نو دی به د هغه وخت نه د حسابونه را شروع کی. نو دی کیسه کیږي دا کارټیسول هارمون په دماغو کې دومره تیزیږي چې د دې سره چې کم دی نه دا سکیږي جی دا کارټیسول چې کم دی هغه نور هارمون ریلیز کوي او هغه په دې بلډ شوګر کې چې کم دی ملاویږي د وینې سره ملاویږي او دغه شان چې کم دی مطلب څومره هارمونز دي نو هغه په بدن کې ریلیز کیږي. نو اوس چې کله دا سړی دا سوچونه کوي چې دا پیسې چا وړلې دي دا پیسې چې کم دی فلانی وړي دي دا پیسې زما کور والا اغستې دي دا پیسې زما بچی وړي دي دا زما لور وړي دي او کنه ما چاله ورکړي دي زه چرته تلې وما نوم تلې دا وشو هغه شو لکه دوه کاله تیر په دې دوه کاله کې چې کم دی لکه چاته پته نه لګیږي. نو دا سړی څه کوي سوچونه کوي نو دا سوچونه چې کم دی دی کوي نو دا کارټیسول چې کم هارمون دی نو اوس دې ټایم کې چې کله یو عام نارمل روټین کې انسان سوچونه کوي نو ګوري جی دې سره معده ولې خرابېږي چې کله دا کارټیسول هارمون نه دی کله چې دا کار شروع کی په سوچونو باندې شیر مثال دا پیسې چا وړي دی تاسو له مثال در کومه نو په دغه ټایم کې دا معده ته وایي چې تاسو معده کې خوراک ورچولې دی معده ته وایي ته صبر وکیا لکه سړی دی ټینشن کې دا خوراک ته کینه روټۍ نشي خوړی ولې چې معده ازمینه نو دا هارمون څه وایي معده ته ته لږ په آرام کښېنه ماله تا سره به بیا ګورمه ازمه مه راوله. نو چې سړی بار بار سوچونه کوي نو د هغه په دماغو کې د کارټیسول هارمون ریلیز کیږي او چې کله دا هارمون ډیر پیدا کیږي نو دا د بدن ټول اکټیویټي چې څومره دي د سترګې نظر شو وګونه شو یا د دین علاوه د معدې چې کم کار دی یا د انسان د بدن چې کم امیونیټي سیستم کم قوت مدافعت دی یا د دین علاوه چې کم دی انسان اوچتیږي لوړیږي نو د دې ټول سیزونه چې کم دی هغه بند کوي تاسو خپل کار بند کوي. اوس مونږ څه کوو اوس مونږ سوچ کوو چې دا پیسې چا وړي دي نو که دا پیسې په دوه کالو کې پیدا نه شوي نو دا سړی به دوه کاله سوچونه کوي. نو ته ماته ووایه چې دوه کاله ستا معده کار نه کوي دوه کاله ستا معدې خپل کار پرېښودی ولې چې هغه ته سوچونه کوي دوه کاله ستا خوراک نه ازمیږي نو ته به د معدې بیمار جوړیږي که نه به جوړیږي. دوه کاله چې ته سوچونه کوي ستا په بدن کې کارټیسول هارمون ریلیز کیږي په سوچونو باندې چې زه صرف دا پیسې پیدا کم نور دن هر څه هیري خو 15 لک روپو ته دي سوچونه دي. نو د دې سره د انسان قوت مدافعت څه شی دی جی د انسان په بدن کې د بیمارو خلاف چې کم قوت مدافعت دی ته امیونیټي سیستم ویل کیږي لکه تا مانی یو بیماری راځي نو الله تعالی ستا په دې بدن کې داسې سیزونه پیدا کړي چې هغه د بیماری خلاف جنگ کوي ستا بدن کې بیماری سره جنگ کوي نو چې هغه قوت مدافعت خپل کار پری دی ته وته چې دا کار پری دی زو دې ټیم کې سوچونه کوما یا چې کم دی لکه مثال ستا بدن ار یو سیستم کاربن کی غوګونو باندې ته مثال د چا خبرې نه اوري سګورم نه بس صرف سوچونه کې چې دا پیسې بچا وړي. نو د دې څه مطلب دی جی د دې مطلب دا دی چې ستا ټول بدن کې سمرم آزادي هغه خپل کار نه کوي
هغه ټول کار چې کوم دی هغه څه شي هغه دماغ ولا ورشي اخر کې چې کله پیسې پیدا شي او لکه دا پیسې خو ما فلانی له ورکړې وي یار ما وی چې دلته به څوک پټي کې ما خو فلانی له ورکړې وي نو دغه ټایم کې ستا سټرس ختم شو نو چې کله ستا سټرس ختم شو نو ستاسو دا ټول سوچ چې کوم دی هغه په دماغ باندې وو نو چې کله ستا دا سوچونه ارس ختم شو نو دا غینه بعد سو شي بیا ستا دا کارټیسول هارمون چې کوم دی هغه بیا معده ته مو کار شروع کا او امیونیټی سیستم ته مو کار شروع کا دا شان ستانو ریسو ته مو کار شروع کا خو په هغه ټیم کې بیا تا خپل معده دومره خراب کړی وي په دې سوچونو باندې دومره خراب کړی وي چې هغه واپس بیا خپل ځیل نه راځي نو کچرته کې تاسو سره داسې یو حادثه شوې ده او هغه حادثې نه وروسته تاسو تر ننه پورې سوچونه کوئ دې ته ډپریشن ویلی کیږي جی نو کچر تاسو هم د ډپریشن ښکار شوي او تاسو ډېر بې انتهایی زیات چې کوم دی هغه د ډپریشن نه خلاف وي یعنی تاسو د ډپریشن خلاف جنگ کول غواړئ نو ډپریشن یو داسې بیماری ده چې دا د انسان د ژوند نه خوشحالي ورکوي نو د ډپریشن دپاره تاسو د جنکوپاس دوی او د معدې دپاره د لایپوزایم شربت

0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی خوریل مرا گلال مشندہ مشندہ
2: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونه او پم الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاءاللہ مغبم مکمل صفحہ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تو سر هر سحر ملګرتیا کیږي کورونو کې تاسو کم کم ریډیو کم فریکوئنسی لګولې ده نو ګران مینوالو دا د چار سدی امید ریډیو ده د نو شیرا زلمی

0: نو ګور بیا زما خبره خو صحیح ده کنه چې زه تعریف کوم او زه وایم چې را خکولې ده نو بیا یقینا چې بخښتې ان شاء الله
1: یار بس تو یوت کړو وای مو مې تړې زړه وشو د درې ځلې ر یوت کړو ډېر په خو الفاظو کې ر یوت کړو نو چې زه څنګه په لاول نه ورسم اول به تنه زه دارا خلک ټول پروډکټ هم ماشاءالله وو کای چا کوم په کوری مدرسې بازار حاجی جابیل مارکیټ کې اسماعیل دنګری صاحب ملويږي
0: صحیح ده ډېر مننه ډېر مننه الله دې خوشاله کړه ډېر مننه اوکے جی اللہ حافظ ما سره نیٹ لگری سٹارٹ شو اور چرتا چرتا زما دوبارہ دوبارہ آواز درغلے وی نو بس لگ میں چکم دے خبر کئی او ماشاءاللہ ایم ایس ڈی دی اللہ دے بدوستر کو ساتھی بس انجینئر ایم ایس ڈی ٹولو کے چکم دے نو میسیجو کا خدا چار سدے والا نو شیرا والا تھا ہم میسیجو کا چلا کا ماشاءاللہ گورے دا پیج چکم دے نو لگے را ریفریش کئی انا ارشد سے بٹن والا موبائل خونے دے ٹچ موبائل لے او کل کل دا سی وی چې بازی کالر د اغوی طرف نه د خبرو د اواز کوالټی چې کم دی نو هغه لږه کمزوري وی ګورو د فون په لیکه را سره سوق دی او کم زین را سره ملګری اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څنګه زما خوري طبیعت دی خدای برابرې شکر دی ډیر انتظار دی وکړو خدای ان شاء الله ستا خبرې به خلک واوري د شکیل خبرې خو پکې منس کې خلکو وانه اورېدلې نیٹ زما چې کم دی نو هغه لاړو بیا رالو ریسټارټ شو کنه خدا میوی چې ګوره د سیرم خبرې چې کمی دي کنه نو هغه به تا اورېدلې.

0: دغه وروره په کور کې د اسمارټ فون پرادکټ چې دا اویلیبل دي. دا چې مخکې مو کسٹمر وو چې کله زمرین راغلو هغه نه بعد اوس ماشاءالله دکاندار شو خپل تیلې دا درې دي کسو په نه هم ماتره جوړې کړې
1: ماشاءالله. نو ته عمره کې دوا کړې و سنگا چې یا الله کسٹمر می سیوا کی
0: یاره مو تکثر کسان وای سپیشل اسما گروپ باندې ګری وای چې دوی د دواګانی زون ته کړې مو ته یاره زون ته مې نه وی کړې خو بس دا دي
1: کاری صاحب زمونږ د دې ډیسټریبیوټرانو ډرا ده نو هغه کې پیله چې کمې نام دی کنه هغه 20 لاکھ روپۍ دی د ډیسټریبیوټرانو ډرا ده. تا ته بیا د دې خبرې پته یا به درته پته نه خو څنګه چې د دکاندارانو ډرا شروع شوی ده د اکه وخت نه د ډیسټریبیوټرانو هم شروع ده. ستاسو کوپن چې کم دی نو هغه خو لکه ارزان دی او د ډیسټریبیوټرانو کوپن په 10 لاکھ روپۍ دی کنه. یو
2: اور خوشاله اوسې ام خانی زما خوږه خورما سره ملګری.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

حاجی دې سره سره لکه تاسو ته پته چې هغه بل ورځ کال کړو کنه نو افر یې لګولې دی یو زبردست شان نو بالکل تاسو داسې کار کولی شئ کنه چې ورتللی شئ تاسو د افر نه فائدہ اوچتولی شئ خپل کلا دپاره خپل ښایست دپاره لکه څنګه تاسو ته پته چې بیوټي ورکول اور بیا خایست ورکول بیا اعتماد خوستل دا ډیر زیات ګران کار دی کنه بیا مطلب انسان په سوچ کې انسان کنفیوز شي کنه کنفیوز کېږه ماخه زه در سره یم تر څو پورې زه در سره موجود یم نو آپ لوگو کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دینے کی ہے صحیح ہے حاجی دې سره کا صبر آباد کې دماغ کې وان سوک اور وی کنه صبر آباد کې به هم تاسو ملوي کې خو صبر آباد ولا تاسو ریسپانس دې دا سلو رزي ښا

تیار نه کیګه مخه اوس به هر څه خیر شي بس خاجی دې سره سره مونږ سره بده کې سکرب هم موجود دي کنه سکرب ته هم تاسو مطلب هفته کې یو یا دوه ځلې تاسو یوز کولی شئ تاسو به بهترین رزلټ درکوي او دې سره سره به تاسو سن بلاک هم ملوي سن بلاک هغه سن بلاک چې تاسو مخ چې کوم دي کنه اکثر خلک چې لګي کنه هغه مطلب لکه داسې عجیبا شند سپین شي کنه دا به داسې فل مطلب وایټنینګ به هم درکوي چې تاسو باندې پوست نه ښکاری بلکې تاسو فیس با دسی خکولی خکولی غیر غیر بلاگی خواه تاسو استعمال کیو زن بر بر بر روڑه بر بر بر زی بر بر بر پختنه کوئی از منی شرطی گورم داز بر بر در توائی مساز سیده کنم نو تاسو یوز که تاسو تا ریزل نکی در مطانی رویه سو نیشت ده زبا ده حل در تربو سما داسی نده سیده او دې سره سره بیوټی کریم چې کوم دی هغه به تاسو مخ باندې تر سره داغونه دانې هغه د برای تاسو استعمالولی شي هغه به تاسو نه ختم کوي او دا نه دی چې زه درته وایم چې په دوه ورځې کې یا درې ورځې کې به تاسو ته دا ریزلټ درکړي بالکل هم نه پنځمه ورځ باندې تاسو ولګوي ان بعد کې به تاسو ته ریزلټ درکړي او دا داسې دي چې دا میډیکیټډ فارمولا ده صحیح شوله چې میډیکیټډ دی میډیکیټډ اثر آرام آرام سره کوي خو اثر یې چې کوم دی هغه پوخ وي صحیح ده او دا چې څوک مطلب علی کنه او ته په پته لګیا والا نه چې د دې پیک څنګه دی دا څنګه دی مطلب میډیکیټډ شوی دی یا نه دی شوی

او دې سره سره ماته کوم قسم راشي کنه زه بغل ته کیږي تک پروډکټ کوم دی سوري فیسوا شم اب هغه ټایم کې ورته کولوم ورته بنچ مخ پوینځم صحیح ده کنه تمره پرې صحیح دی بس

0: آجی نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ څنګه د مونږ سیسټر جی خبرې کوي؟ هغه مونږ سیسټر خبرې کوي د پونکی ځای نه. صحیح ده کنه؟ اچھا ہاں ہاں دار تو ویسے گئی تاسو خبر بار طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک کہاں فٹ فاٹی بس گرمی سے گئی؟ اچھا اچھا گرمش تھا تو بلا اچھا مش پلا خود دھوپ تھا سہی اچھا اچھا ہا ہا ہا ہا چلو بس بیا خو موسم بخ صحیح وی کنه چې غرمای دی پلا نه
1: نه
0: اپ چې کلی اچھا اچھا مش پلا به گرمی دو تس پلا غدا کنه غرمه ده کنه مش پلا دوب تا نه
1: نه تا وا چې نه غرمه ده سردی
0: خدار ته کوم زنه خبرې کوي کوم زنه خبرې کوي ها پښو کې بس وی ای زنه کاسمیټیک شو کې تو چې کال ویته وکا نو خامخا نو خامخا به تو ته زړه یې چې کال ویته وکا بل څوک چته نه ویای ها ها خدار ته وې اوس کنه چې ته سلام دی والا جی
1: سلام دی
0: څنګه

ربد دی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره دا دی دینه مخکې آیاتونو آیت کریمه کې بیان وشو چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې زه پیروي نه کوم مگر دا هغه څه کوم چې کوم ماته وحی کولی شي. نو اوس الله فرمایي چې د دې وحی د قرآن په ذریعه خلک ویره وه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ويروت ده قرآن سرا آغا كسان چه ويريگي ده دي ده ده خبرنا چه دي بجمع كليشي الله پاك مخيط ده پیشه ده پارا مقصد ده ده چه لعلهم يتقون دي زان اساتي او هغه ورځې نه ویره وه چې په هغه ورځ نه دوسته نه حمایتي شته نه سفارش شته د الله د حکم نه بغیر منزل الذي يشفع عنده الا باذن د الله د اجازت نه بغیر څوک سفارش نشي کولی. د هغه سختې ورځې نه د هوناکې ورځې نه د هیبت والا ورځې نه دی ویره وه چې ځان بچ کړي د عذاب نه د کفر شرک ناپرمانۍ نه دی ځان بچ کی. مخکې آیت کریمه کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذکر کوي چې ګورې هغه کسان پرې نه دي کومو کسانو چې تا ته سات او ملګرتیا درکړې ده اگر چې تا باندې بدا کافران کوشش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې وکړل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اراده دا وکړه چې د مکې غټو سردارانو سره برای راست ملاقات وکم او دوی ته د توحید او د اسلام او د دین دعوت ورکم. نو په دې کې بعضې سردارانو ټیم ورکو رالل خو د نبی علیه السلام دعوت او دین یې قبول نه کړو او بازو ټیم ورنکو بهانه جوړ کړي چا یو خبره کوله چا بل کوله. رانه لزینی قریش ته مکی به یو سردارانو په بل موخه باندې یو بل سم مشوره وکړه زی چې لال شو دی پیغمبر نه سم مطالبات کو پریشانی کو څه خبرې منل به نه کول د رسول الله مبارک ته به تکلیف رسو.

نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې به غرابا صحابه ناستو غریبانه. هغه صحابه چې خپل څه کاروبار یې نو نه تجارت او نه زراعت او صاحب حیثیت والا نو او نور د الله نیکو بندگانو به خوراک راوړو دی لره او دغه صحابه د نبی علیہ السلام خدمت کې به شب او روزو لکه بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، خباب، عمار، یاسر، ابو فقیہ دا اولنی صحابون و ماری اعتبار سر کمزور عبداللہ ابن مسعود شو. نو دا سرداران کا پیران رال الاوی چمونگ ننستا خبر او ریدلو تا تیاری خو، لیکن زمونگ یو شرط دی او شرط مدا دی چی تبا دا غریبانان خلق زان نپاسے مونگ دو سر یوزے پا مجلس کے نکینو او تبا مونگ سر مجلس کے زانتا او دا دا مجلس نلری کا. نو رب العالمین دا آیت کریمه نازل کو چې ګوره اے پیغمبر دا خلق د مجلس نه پانه سې کوم صحابه غریبانان صحابه دي ملنګان صحابه دي غربت دي ناداری د مسکینی د حاجت دي غلامان دي دا ګوره چرته خپه نه کی دا پریشان نه کی نگور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حق حاصل دو مجلس نہ چوک لپٹے مد پورے پاسے او بے نور راضی او سرکینی خو بیم اللہ پاک نبی علیہ السلام دا سے اونکلا اللہ پاک مایت نازل کو او دا اغا خلقو فضیلت او مقام تے نہ معلوم شو کم خلقو چی دا رسول اللہ مبارک ملگرتے اکڑا حالت دا غربت کے ہم اس دا غریبانان دا مجلس نہ گرے پانسی اللہ پا خپل حکمتونو بانے بہتر پوئی گی اس کو چرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا شرعی طور باندی دا پاسولو اجازت راغلے وے نو تر قیمت پوری با دے امیرانو مجلسونو کی غریبانان نپری خوستی خلقو با پتاور سندو دلیل دا واقع ذکر کوئے حالانکہ نبی علیہ السلام دا سے اون اکلل غریبانان پا نسول د مالدارانو د پاره چې د مالدارانو ته مجلس کې زی ملاو شي دا د دوی یو نحوستو په ذهنونو کې او دغه اسلام چې دی دا فرق وستر اسلام خدا وی تور او سپین برابر دی فوقیت او فضیلت خو په تقوا او په ایمان د وجه نه دی انسان نه به نفرت نه کی که غریب کړی دی الله غریب کړی دا خو دی الله تقسیم دی نہ باز مالدار خلقوں کی بعض غٹ و خلقوں کی دا نشہ و سمجھتا چہ غریبانہ نو تحقیر نظر گوری اغو سر پا مجلس کے ناستا دا خپل شرم مخصوص ہے دا غلط سوچ دی او دا تکبر و کبر دا خراب دی تا دا پیغمبر نا لوی شخصیتی چہ پیغمبر زان سر غریبانان خادمان ملنگان پری دی او زان سر ایکی نولی دی شب و روز ور سر دی نن د ځینې کسانو چې معمولی غوندې وزیر ګوټې شي معمولی غوندې عہده رااله افسر شوي نه څه وشو اوس غریب ته په حقیر نظر مه ګوره هغه رټه مه هغه ته بدرت مه وایه ته م انسان یې د هغه غوندې الله دا کوی شي چې ستا مقام ته هغه ورسوي او ته د هغه مقام ته ورسوي او نن په یورپ کې دغه غیر مسلم او دغه قانون دی تور سیافام او سفید فام عیسایانو خپل خپل گرجې او ته جوړې کړي خپل کالجونه خپل یونیورسټۍ خپل سکولونه دا تور تورنج شکل نه تور دی دي ځانته یو دا شکل نه چې سپینې دا ځانتی دا تفاوت دا کاپیران کوي اسلام کې دا نشته اسلام وایي ټول انسانان مسلمانان یو شی دي رنگ لره اعتبار نش در رنگ خود پہچان د پاره دی در رنگونه هو پیدا کړی الله دی مسلمان به حیثیت مسلمان د بل نه بکر کنه کوي بل نه نفرت نه کوي بل ته په حقیر نظر باندې نه ګوري وانذر به الذین یخافون او ویروات ای پیغمبره په دې قران سره هغه کسان یخافون چې ویریږي دی
ان یحشروا الى ربهم چه جمع بکلشی دی رخبلتا لیس لهم من دونه ولی نشت دی دی دی پارا سیوا دا اللہ نا اسوک دوستو ولا شفیع او نس پارش کون کے لعلهم یتقون شاید چی دی زان اسا دی دی گناہنونا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او مشلات د مجلس خپلنا اغه کسان يدعون ربهم چرا بلی دی خپل رب لرا بالعادات والغشي په وقت د سبا او په وقت د بیگا کی يريدون وجهه چغوالی دی رضا مندی د الله ما عليك من حسابهم من شيء نشتری پتا باندې حساب د دینه چشه وما من حسابك عليهم من شيء او نشته دې حساب ستانه پودی باندې چشه فتطردهم بالفرض کو چرته تا دا اوشړل دي د خپل مجلس نه د پاسه ول او د شړل فتكون من الظالمين بس ته بشي د نا انصافونه نبی عليه السلام دا سینه دي کلی جګنی غریبانان صحابه د خپل مجلس نه پاسه ولي نا غریبانانو سره نورم ډیر همدردی او محبت کړي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الله اذا امتحان کو ازمائش کو دا په مالدار خلکو دا غریبانانو باندې په زری سره ازمائش کو چې دی وت سپک ګوري او تعجب کوي دا خلک چې دی د سپزل او د رحم لایق نه دي نو الله پاک غوري رنگونو تنه غوري ان الله لا ينظركم الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب کائنات د بندگانو اعمال او تاوزلونو ته غوري نه الله موږ ازمائش کې چې وبازي په بازو زری سره چاته مال ورکو چاته شکل صورت ورکو چاته څنګه اندازي سره چاته سرنگی لیقولها هؤلاء من الله عليهم من بيننا دې د پاره چې دا خلق او چې دا هغه خلق دي چې الله احسان کړی زموږ په منځ کې صرف پدی نه کافرانو به دا اعتراض کو ک اسلام چرته خشې وي او زموږ سمج کې راتللې نه موږ هی پوه شو د اسلام دا احسان الله به په موږ باندې کړی اللہ جواب کئی علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین آیا ندے اللہ پاک دیر پویا شکر گزار بانی اللہ تا علم دے چی دا شکر گزار بند دے دا نا شکر دے دا دا اللہ دا نعمتون قدر کئی دا ہی نکی اللہ دا میں ازمائش دا پا رہا دا فرق او تفاوت راوستي د مالدار په خپل ځای امتحان دي او د غریب په خپل ځای کې امتحان دي چې دا غریب صبر سونه کوي او دا مالدار شکر سونه وباسي دواړه په امتحان کې دي وکذالک فتنا بعضهم ببعض هم دارنگی ازمائلی دی منگا بازی دو دینا پا بازو نورو سرا لیا قولو اها اولائی دا پار دا دی چی وی دوی آیا دا اغا خواران دی اغا غریبانان دی من اللہ علیہم من بیننا چی احسان کلے دی اللہ تعالی پو دی بانی زمان میز کی علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین آیا ندے اللہ تعالی پوہی پو شکر کو ان کو باندے بلکہ دے اللہ پویا دے پشکر کون کو باندے اللہ علیم ذات دے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ پاک دے غریبانہ نو دل جوئی گئی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام توای چې اے پیغمبر هر کله چې تا تراشی هغه کسان یؤمنون بآیاتنا چې ایمان لري زموږ آیاتونو باندې نو تو ته سلام وایا سلام کوه دې غریبانو سره همدردی کوه او دې الله شان خدا دې چې خپل ځان باندې
رحمت چې کوم دی نازل کړي، رحمت لازم کړي، نو دا د الله د رحمت نتیجه ده چې غریبانو ته دا مقام حاصل دی. او بل دا ده چې کوم یو کس عمل خراب وکړي وي جهالت په نادانۍ سره، او بیا رب ته توبه وباسي او ځان خپل نیک کړي، نو الله غفور الرحیم دی. نو ګورې صرف په زبان سره توبه توبه اعتبار نشته، رښتونې زړه سره توبه ده، خپله اصلاح ورسره ده چې هغه ګناه بیا ونه کړي. که چېرته ژبې سره توبه توبه توبه توبه هر څومره وایي او لګې ګناه م ورسره کړي، نو دا خو ته ټوکې کړي، الله دین پورې ټوکې کړي. بجهالت نادانۍ سره، نو دا نادانی او جهالت کله ابتدا کی علم نوی گناہ چې دا گناہ ده، نو شروع کی چې کم دے جهالت شو، ایا جهالت په انتها کی دی. د مسالې علم شته دا گناہ کار دی، خود هغه د سزا نه واقف وي چې په دې گناہ باندې دا سزا ملاوي دی شي، او هر کله چې د سزا نه واقف شي نو گناہ به پری دی. دے دوانو تا جہالت ویلی شی، او دوانو لر اعتبار دے، بے بندہ توبہ وباسی، نو رب العالمین غفور الرحیم ذات دے. او تا کو خبری پا ابتدا کی مم انتہا کی خبریم چی دا گناہ دا، او پا دیم خبری چی دی گناہ گوری دا سزا دا، اغی با وجودی کے نو دیر غٹ سرکشو باغی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَأَوْ وَقَتْ كِ چرا شیتا لرا اے پیغمبر آ کسان چی ایمان راولے دے زم آیاتونو باندے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بس او تو آ اے پیغمبر سلام دی پتا سو باندے، ددی دل جوی کوا د دوی سره همدردی کوا د دوی تونه سلامونه اچوا، مرحبا و توایا. كتب ربكم على نفسه الرحمة لكل ديستا رب پخبل زانمان دي مرباني، ندغا دي مرباني پو نتیجة كي الله پاک دي غريبانانو تدغا مقام ورکل دي چه پیامبر تا حکم كي چه کل تا تراشينو تو تا سلام كوا. انه من عمل منكم سوء بجهالتين بیشک شاندا دہ چې هر څوک او کی تاسو نه یو بدکار پنا دانې سره نه پوی تې سره، ثم تاب من بعده و اصلح به توبه او با سرست د دینه او ځان خپل نیک جوړ کی، فانه غفور الرحیم بیشک الله پاک بخون کې او مهربان ذات دی. وکذالک نفصل الایات ولتستبین سبیل المجرمین، وکذالک هم دغه شانتا نفصل الآیات مونږ تفصیل سره بیانو آیاتونه، د څه د پاره تفصیل سره بیانو، ولتستبینا د پاره د دې چې حق هزا خیر شي او ښکار شي، سبیل المجرمین ښکار شي لار د ګناهګارانو، چې ښه مجرمانو لار حق او باطل امتیاز خراشي، توحید او شرک پرک واضح شي، سنت او بدعت کے پر کم امتیاز راشی، چوک د غلط فہمی کی مبتلا نشی. نہ اللہ وی زب بار بار آیاتنا تفصیل سر بیانوم چی کم بندہ پا غفلت کی مبتلا نشی، غلط فہمی کی مبتلا نشی، اسینا چی بدعت تا سنت وائی، بدعی تا نیکی وائی، لگے پا خط آلار دیں او دا پا خپل زام کی وائی چیزا پا خلاری ما. نہ اللہ وی قرآن میں نازل کو قرآن، قرآن بانی زان پو یکا قرآن نہ نصیحت حاصل کا، قرآن زده کا. گورا چی کم دا مشهور خلق وای چی صحابو اول چی کم دی ایمان زده کو بی قرآن زده کو، نا دا خبره پا دیزه که حسید دا چی ایمان اجمالی اول زده کو، خو گوری ایمان تفصیلی بغیر دا قرآن دا پوی نزده کولی نشی. قرآن زده کول دی ایمان تفصیلی دا پارا گوری ضروری دی، ایمان تفصیلی بغیر دو قرآن نا نشیز دا کولی. قرآن اللہ وی بار بار آیتون دا تب دہراوم چی حق دا تسی ظاہر شی، دا نا چی
په غلطه روانې د دین طریقه باندې نه نو هسې به بیا ځان ستړی کړي. لکه هندو ستړی خدای ناراض، هندو که هر څومره عبادتونه وکړي نو چې په حالت د کفر او شرک کې عبادت یې څه پیدا نه کړي. نو دغه شان چې سنت طریقې عمل وي بیا پیدا ډېره ده، سنت د طریقې نه خلاف دی یا یو بدعت دی، بدعت پسې لګی داسې یو دین کې یو داسې کار چې محبوب علیه السلام نه دی کړی او نه د خیر القرون په زمانه کې شوی دی او نه اصل شته او ته اوس د دین حصه ګرځې، ته به وایې چې دا خو ثواب دی خو ثواب پسې به ګناه ډېره ګټې. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. قل وتوایا اے پیغمبره، انی نهیت بیشک زما نه کلی شوی ما ان اعبد الله، ان اعبد الذی د عبادت د هغه کسانو نه، ان اعبد الذی د عبادت او کما د هغه کسانو تدعون من دون الله چې تاسو یې رابلئ سوا د الله پاک نه، الله نه سیوا چې د کومو سیزونو تاسو عبادت کوئ، زه رب منی کړی ما چې د هغې عبادت وکما. نبی علیه الصلات والسلام ترې مکې سردارانو یو وفد رالی، د هر قبیلې یو یو کس پکې شریک دی. نو ځینو حضرات ویللې چې راځئ پیغمبر ځان ته ناست دی، راځئ چې ورشو تپوسونه ته وکړو او څه خبرې ورسره وکړو. آخر و توی راز صلح به وکو، داسې کوا چې کله زموږ د بوتانو عبادت کوا، دا تسلیم کا حاجتونه ته غواړه او موږ به ستا الہ رابلو، ستا د خدای عبادت به موږ څو ورځې کوو، حاجتونه به تینه غواړو، اختلافات به ختم شي. نو الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا آیتونه نازل کړل چې اے پیغمبره جواب ورکا. قل و توایا انی نهیتو، بیشک از من کلیشوی ما ان اعبد الذین د عبادت او کم د اغبوتانو تدعون من دون الله چې تاسو را بلی سوا د الله نه. قل دا متوایا لا اتبع اهواءکم، چې زه پیروی او تابعداری نه کوم تاسو د خواهشاتو، چې ګینې تاسو څه وایي هغه به زه تاسو سره منم. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، په تحقیق سره په دغه ټیم به زه خطا بانیم، چې که تاسو خبره مې ومانله او ستاسو خواهشاتو پسې لاړم نو دغه ټیم به تحقیق سره زه خطا یم. وما انا من المهتدین، او نه به زه یم هدایت باندې، حالانکه الله ما ته هدایت راکړی دی، نبی جوړ کړی، ما قرآن نازل کړی دی. نو لهذا نبی علیه السلام متبر مایي چې زه ستاسو خبرې څنګه ومانم. قل و تؤوه اے پیغمبر، انی علا بینت من ربی، بیشک از پا خکار حجتی ما دخپل رب ده طرف نو کذبتم به، او تاسو تکذیب کوئی ده آغا دلیل او ده حجت، تاسو جوٹ لاوی اغیل را، ما عندی ما تستاجرون به، ما عندی نشته دی زما سره عذاب چې کوم تاسو جلتی سره غواړی، ما عندي نشته دی ما سره ما هغه عذاب تستاجرون به چې تاسو جلتی سره چې کوم دی طلب کوئ. دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل زه عذاب دی راوله د کوم عذاب نه چې مونږ یې روي. نو رسول الله مبارک جواب ورکوي، ما سره هغه عذاب اختیار نشته چې تاسو یې راولم، د هغې اختیار رب العالمین سره دی، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ان الحكم الا لله ندي حكم د عذاب مگر د الله، الله د پاره دي، الله چې کله د عذاب فیصله وکي بیا به عذاب راځي. يقص الحق وهو خير الفاصلين، حکم کوي دغه الله په حق باندې او دغه الله غوره بیانونکي دي، دغه بهتر فیصله کوونکو والا دی، فیصله والا ذات دغه الله دی، فیصله به د خلکو کوي، حق او باطل فیصله کوي.
د مسلم او د کافر فیصله بکی د عذاب او د رحمت فیصله د الله په اختیار کې ده. قل وتوایا پیغمبر لو ان عندي ما تستعجلون کچری وی ما سره عذاب چې کم تاسو جلتې سره غواړي لقضی الامرون خامخا پیزل غشوی بوی ادا کار بینی و بینکم زما پا منز کی استاسو پا منز کی نگور نبی علیہ السلام پرمائی ما سر اختیار نشتا نمختار کل اللہ پاک ذات دے اختیارات طول اللہ سلام دے نبی علیہ السلام اتا فرمائی کچری ما سر عذاب بی نو تاسو انکار کولې زما د دین نه د دعوت نه د قران نه نو هغه وخت کې امید باندې دا عذاب راوستي وي خبره به ختمه شوي وي. والله اعلم بالظالمين الله خبر دی په ظالمانو باندې. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. کافران دویم سوال کئی دا خبر روح بدلوی چی اے پیغمبر اگورا سپا غرتا دا خورا تا دا سونی نجول کا زدا سے اکا چی عذاب راولو لبانی قادر خونی خدا کو اختیار در سری زدا سپا دا غر را تر سونی کا او یا مونږ ته د عذاب وقت وخایه. نه الله جواب کوي وعنده مفاتيح الغيب الله سره د غیب او چابینې دی عذاب کله راځي چاته څونه روزي رسیږي انسان به کله مري قیمت به کله راځي دا ټول امور اختیارات الله سره دي. لا یعلمها الا هو نه پوهیږي په دې باندې صرف الله ذات پوهیږي. ما ته نه ده معلومه چې په تاسو عذاب کله نازلیږي چی دی ودی پیامبر علیہ السلام نو تپوسو کو ها عذاب خورا وسته نشی و دا عذاب برازی کلا کلا بیوتیل دا سپا غر را تر سرو کا نو نبی علیہ السلام باندی اللہ دا آیتون نازک کرده ای که دی جواب رو تشی دی چابین اللہ سر دی خزانو دا غیبو خزانو چابی اللہ سر دی دا ار نعمت دا الله سره پروت دی الله چې چاته غواړي هغه ته ورکوي. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او د الله سره دی چا به د غیبو نه پوهیږي په دې باندې سیوا د الله نه څوکم نه پوهیږي د الله نه سیوا. ويعلم ما في البر والبحر او پوهیږي الله تعالی په هغه څه باندې چې کوم په وچه باندې دي والبحر په سمندرونو کې دي. وما تسقط من ورقه او نه راغورځیږي مې ورقتن یو پاڼه د ونې نه الا یعلمها مگر د الله په علم کې ده. ولا حبتن او نه یوه دانه لویږي فی ظلمات الارض په تاریکو د ځمکه کې. ولا رطب ولا یابسن نه هیڅ یو لون شی ولا یابسن او نه څه وچی الا فی کتاب مبین مگر لیکلې شوی دی په کتاب ښکاره کې چې لوحې محفوظ دی. وهو الذی یتوفاکم باللیل الله غزاد دی چې اخلی روحونه ستاسو د شپې یعنی خوب د لراولي. ويعلم ما جرحتم بالنهار نو دا خوب دی الله طرف نه یو نعمت دی. او الله پوهیږي په هغه څه باندې چې کم تاسو کمائی کوئ د ورځې چې دا کمائی مو حلاله ده کو حرامه ده د دین ګټم کړی کو د دنیا ګټم کړی دا ټول دی الله په علم کې دی. ثم یبعثکم فیه بیا به تاسو راپاسی او روی خی تاسو پدا ورس کی لیو قضا اجل مسمى دا پار دا دی چی تاسو پیسلا اکلیشی دا آنیتی مقرر پوری این دا غرنگی اللہ پاک دا ورز شپی دا راولی اللہ پاک انسان تا خوب راولی بی روی کی بی خوب راولی بی یو نیتی مقرر پوری چی مرگ دی اگه پوری انسان تا زندگی ورکی او بے آخر چی کلا مرگ راشی نو بے بدے اللہ تا ورتگی. ثم الیہ مرجعکم بیاستا سو ورتل دے اللہ تا دی ثم ینبئکم بما کنتم تعملون
بیا با تاسو ته خبر در کی پا سبانی چې کوم

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زما ډېر خوږو قدرمند اوریدونکو. نعیم الله مرزی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. په جمع باندې تاسو اوایې په خیر رالې، بلکې زم تاسو ته چې په خیر رالې. څوک به د کارونو نه په خیر راغلي، څوک به د روزګارونو نه په خیر راغلي، څوک به د دکانونو نه، سکولونو نه، کالجونو نه، د ډېرو ادارو خیر چټیان دي او ډېر خلک په کور دي، خو بیا هم په خیر راشه. په خیر، خیر لفظ یې دنو دا منګ ارزه کې استعمالو. یا الله خیر، یا الله رب خیر را پیخ کې، په خیر را، په خیر لاړ شي، خیریت سره ورسي. خیرونه دي، خیر خو او دا روزمره ژوند کې دا ټکی استعمالیږي. آمین ثم آمین. میان دے خیان دے مشران حمزولی سمرم دی چرتم دی وقتا سل ارم انیغا دا ہوا اورے دا خپل اللہ عمر زی سرا وقت شوی دی ات منٹ دا پاسا دو بجی درو بجو پوری مل گرتیا درې بجو پورې زمنګ او تاسو دغه تړون دغه یو غنټه ملګرتیا په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي. چا سره یو سیکنډ ټایم نشته، چا سره یو لحظه ټایم هم نشته چې څوک چا سره ووري، چا سره کینی. او تاسو په دې ګرانه ګرانې کې، په دې ګرمه ګرمې کې، په دې ځان ځانې کې ما ووري نما سره هغه الفاظ شته چې اس زویم چې تاسو د ټولو زمننم کوم، شکریا مدا کوم، بسیار تشکر، بندل اف تھینکس او ډیره مننه. ښه، دا ګورته په ما احسان کوي، تاسو په ما ډیر لوی احسانات شته او دی دا غیزه د کولو د توفیق یا هغه توان او طاقت نه لرم. په الفاظو کې خو ویلې شم کنه، خوله خو مې ګونګه نه ده چې مننه. خوشاله اوسې. روز د بوده چهارشنبه چې ورته موږ وایو د شورو ورځ، او کال دی 2018 د جون د میاشتې نن 10 تاریخ دی، یعنی کې لسمه نیټه ده. اسلامي اسلامی کال دے 1447 ہجری.

0: تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس سنه در 5 بجې راته چې مینالو کوشش کوو چې پروگرام دستاسو خوښ دستاسو مان مطابق پېښ کو او کو اغه خبرې پکې او کو کوم چې دستاسو مفاد او دستاسو فائدې دستاسو کولا دستاسو شوش تا کول کوشش کول خبرې هاي ان اګه نو څومره زما خوګه مشران یا مشران دي چې هغه د پاره هم لکسنه سپ کمنشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په زړه یې راته دواره شي پاک رب عزت ټول راته آباد او آباد خوشاله خوشاله راته لري امين او ثم امين
1: مزه بکاوه غلام مزه کنا
0: چې مینا لو فاست افال سمرم د زما خو غوړې دن کی امید لرم چې انشاء الله ټول به خبر ورخه په ماسو کې بهرال کاسو کنه جوړه غوډه پرمې دروخ سي حد دوا دي پاک رب العزت خو غسي اتو نه در نصیب فرمای امين او ثم امين اخين بعدا
1: ډېر خلک غي
0: زن سوک مونږ سره ام کې کاس مارکس پاکستان پر

0: کوس دا معاشره خپل کو
1: ډیر کوي ډیر ننګ په ام کې صبر کوي ډیر ننګ
0: او دلی سنر د خلک دسی پرار کې استعمال کی چاغه پرار کې استعمال اولونه تو تخکل عامل شي مونږ ته دعا او کې زانو ته دعا او کې نه د دو ټایم زیا شي چې خوبونه خراب شي نشي شي دی آینه یا آینه هغه ته دعا او کې نو ته کای دی اعظم محمد علی جناح به دعا او کې صحیح شول او کوشش هم داسې کوي چې لکه پاک رب العزت اشرف المخلوقات پیدا کړی یو مطلب دا دی کنه چې تاسو به د خپل مغزونه کار اخلئ ذهن در کړای دا عقل در کړای دا اور در کړای دا زانو نه بل کیر کې فقیر نه جوړو صحیح شول کنه مطلب لکه الحمدلله خو په هیګو لکه سوچ کو سرچ پکو غین آباد به عمل کوي چې کوم پروډکټ تاسو ته خلا در کې په دې باندې په هغه چاره دا صحیح پروډکټ یا زمونږ سکن خرابې مخ مون خرابې چهره مون خرابې صحیح شول او د خلا په ځای باندې الټه نقصان نه رته ملاوي کې بالکل به هغه پروډکټ استعمال کوي چې مراله یعنی مخکې ما هم درته دا خبره کړې ده چې هر هغه پروډکټ په ټیټ چلیږي کنه هر هغه دکاندار به صحیح چلیږي هر هغه سیسونا دی هغه چې هر چیز دی هغه صحیح چلیږي چې کوم سیسونا خلق ډیر زیات خوخی په کوم دکاندارانو باندې رش ډیر زیات وي صحیح شولم په کوم سیسونا باندې رش ډیر زیات وي مطلب بدل چې دا به خلق خوخی دی کی به ریزلټ وي کی به چې کوم د خلقو ته کنسیشن یا ډیسکاونټ ملاوي کی اوریجنل پروډکټ پورت ملاوي کی ایک نمبر پروډکټ پورت ملاوي کی دی لوجنل ک خلق په بیا خوخی چې مینول لک الحمدلله شکر الحمدلله ته پته چې ام کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ سمره خلق خوخ کړل سمره خلق ور سره مین او کړل سمره خلق سره فاو کړل سمره خلق سره عمل کړتیا او کړل هغه خلکو نه پته وکړي چې څوک په دې فیلډ کې ټایم تیرې پیله خو چې کوم د کمپنۍ وال دی هغه سره مو کچیر واستې هغه نه پښتنه وکړي چې د نو کمپنۍ وال ځان مختار او ستول پروډکټ چې گاول پروډکټ مارکیټ ته پونچ کول پروډکټ لانچ کول د خلکو ضرورت د خبرو اور غډول خلکو ذهنو جوړول
1: د ام کې سره
0: خلک ډیر غټ او ګران کار دی صحیح شول کنه نو دا د کمپنۍ ول ته پته لګیږي چې هغه پیله کله سٹارټ اخري چې هغه په کوم لیول باندې سٹارټ خلیو په سمره ټایم کې دو مخته کېږي سمره ټایم کې دو پروډکټ کوم د خلک کې پیشن یا خلکو ته جان پہچان ورکیږي دا د کمپنۍ ولته پته لګیږي او تاسو ته خو لکه الحمدلله په کم ټایم کې پته ولګېدل چې لکه الحمدلله شکر الحمدلله ام کې کاسمیٹکس پاکستان په کم ټایم کې کوم ځای نه پاک رب العزت کوم ذات ورسول د دې بس د پاک رب العزت مهرباني در باندې الله پاک تنور هم خصوصي رحم رباني فرمای امين او ثم امينه په مونږ کې کمال نشته په مونږ کې ټیلنټ نشته په مونږ کې ابيليټي نشته دا د پاک رب العزت مهرباني ده د پاک رب العزت په دې مهرباني باندې هم د پاک رب العزت شکریا ادا کوو او دا اوریدونکو هم شکریا ادا کوو چې دوه سره ملګرتیا وکړه الحمدلله شکر الحمدلله خو به هرال ملګرتیا په دغ نیت باندې سره کړو په دغ بیسې کړی دا کنه چې پراډ کې اخیر تیر استعمال کړی دی خولای ور کړی دا ریزلټ ور کړی دا اوسې مزه ور کړی دا اوس لکه الحمدلله نور هم استعمالای سید په دې باندې لکه خبرې اترې نور هم ډېر زیات دي سویر وای ته هم کور کوم هغه بلک په دې باندې خبرې سره وکړي ډیسکاس پر سره وکړي بیا باغې نه باندې انشاء الله کلرانو صاحبانو ته

0: بیا دغه سی هر چې کومه میوه ده په خپل ټیم چې لکه زور ونیسي کله سیزن تیر سی بس بیا هغه زور او شور ختم سی.
1: جی جی بالکل.
0: نن سبا لکه اوس دینه مخ چې د خربوزو سیزن وکنه د هندوانو سیزن اوس څومره زور شور شروع کړه اوس د امو سیزن شروع شلی ده کنه
1: بالکل
0: هغه زور شروع کړه ده داسې بیا به دینه بعد بله میوه پسې راځي اکثر لکه ګرمي چې مطلب لکه د دې میره له وجې نه میوه پخیږي بیا ډېره زیاته میوه لکه په سړی چې دومره ډېره نه وي لکه په ګرمي چې
1: لکه
0: چې پخیږي او دا خو چې کوم د میره سترګه ده کوم د میر ده په دې کې کومې شوا دي دینه لکه ډېر زیات بوټو ته خوراک ملاوي شي کنه.
1: جی جی بالکل.
0: نو صبیر بھائی لکه اصل چې کبه سوچو کې دا خسي بیا تقریبا دین په سیر باندې هم لکه د اسلامي مدرسو یو خپل ټیم چلته دوه جلسې شروع سي.
1: جی جی بالکل.
0: سیر باندې لکه جلسے جلسے بھائی کنا او داخل کو تا پگڑے ور والے لسی دستر باندھی چادر پوشی کنا دالو بے شوری بیا یو ٹیم دسی ہا رائسی چے دکم دا چندو والی بے دغو سیزن شوری سی کنا پ جہ ہر جماعت چے گورے مطلب لکا چندو والے پ ہر جماعت چے با چندو اعلانو نہ شوری کنا.
1: جی جی بالکل.
0: یو قسم سیزن شوری
1: سیزن شری شی بالکل
0: نہ دالک ہر ستا پاک رب لجاتو خپل تقسیم ور کڑا دا ہر س خپل سیزن تے رہی کنا اوس د بمبر او بمبرانو لکه یو سیزن ده څنګه تا خدای یو سیزن ورکړه ده دغه ټیم روزي کنه سیزن تیر کې ډیر په چوک لري ډیر په چوچی چی کنه به سیزن تیر سی بیا خپل زیات ګډ سی ورک سی پاتې نه لګیږي.
1: جی جی بالکل.
0: دغه سیدا کوم منګارونه دي امارونه دي اخینه بعد دلرمان د هر څه تلکه پاک رول ذات یو ټیم ورکړه ده کنه انسان ته ډیر کافی ټایم ورکړه ده.
1: بالکل.
0: په سوړ چې په ګرمي چې په خزان چې په بهار چې کنه هر څه د ګلانو ته خدای پاک په بهار چې لکه موسم ورکړي کنه بیا ښه زور شوري کړی هر یو ناری کوي چې زخ کولای زخ کولای کنه نو دلکه هر څه ته پاک رب العزت یو سیزن ورکړی ده. خو لکه انسان ته د ټایم چې خدای پاک پوره زندگی ورکړي ده او دا ټول سیزن سیزن سیزن ده د پاره
1: نه به داسې شایسته چې د دې سیزن نه
0: صحیح خبره ده.
1: که ته په سوچ شې دا څه ته شایته توې چې اره د شې سیزن نشتا
0: صحیح خبره ده.
1: حتی چې مش په یوټیوب باندې په یوشي باندې سوچ کوو کنه
0: چې چې چې
1: یو زو صد بدرې مې ترې را دمنوي چې
0: چې چې
1: مو ته چې منه داسه شایسته نه چې نه به دغه سیزن نه
0: صحیح دې ټیک
1: نو سوچ په سره په کو به غوي چې یو داسه شایسته چې دغه سیزن نشتا مو چې دیو چې ګونی مو چې ګونی خپل یو سیزن دا چې کله دې پېډه مال شي نه به به ته په ټیم شمونه دا کی مې ګونی دې دا پېډه ولا
0: هر دکاندار راوړی او دکان مخې ته لګولی خلک غواړي کنه.
1: جی جی.
0: او چې سیزن تیر سی بس بیا چیرې دکاندارانو سره کوي خو ډېر پټې چیرې چې بیا در ترواسي نه کنه.
1: جی جی بالکل.
0: سیزن تیر سی لاکا دا خبره ټیک ته چې بس هر شي ته پاک رب العزت یو سیزن ورکړو دا هر شی یو سیزن لري لاکا انسان ته پاک رب العزت لکه جوانی ورکړی دا چې دلته د سیزن یې کنه.
1: جی جی.
0: نور ټول عمر لکه سیزن سیزن ده په عبادت چې لکه ټول عمر انسان د پاره سیزن ده.
1: بالکل.
0: عبادت سیزن نشته ده. عبادت هر ټیم ته کولای شي که سوړ ده که سوړې وي که ګرمي وي کنه اخی سیزن نشته ده. هر ټیم چې پاک رب او یو دا سیزن به ورته یاد کړي چې په رمضان چې بیا صحیح سیزن شروع شي مطلب دا نور سیزنی کنا او زور ونی سینو دا سی عبادت هم لکه پر رمضان چی بیادیر خوی رمضان بغیر لکه نور هی عبادتون استا دی کول اسی کنا خو دو هم یو سیزن ستا دا رمضان سی لکه نور میوه هم ملاوی جی پک طول کال چی کنا
1: بلکل
0: آغا سی نی لکه مطلب چی دا آم اسی پر سیزن
1: سرانی چی دا سیزن و
0: سیزن چی آم یو زور ونی سی نو رمضان هم پر رمضان عبادت هم پر رمضان چی لکه زور نی ولی کنا او بیا دغه سی چلته کوم ثوابونه دي کوم اجرونه دي بیا دغه سی رمضان بغیر به دور در سیزن نه کنه.
1: جی جی
0: ټیک شلا صبیر بھائی مننه شکریا زه او ردن کو په سایډ باندې زو هغه سره له غپ شپ لګو سده اتر اوړي دي په سره باندې قربان.
1: بالکل نه بھائی پاور بند مشو سره غپ شپ لګي زه مو په هیل لګه چې په لګي اف ام 88 بند مشو سره غپ شپ لګولو.
0: اچھا
1: مو په هیل لګه چې په کرک امن رډي چې مشلا په
0: اوس په دې چې خطا کې
1: جوړه پروگرام نو کړه
0: کله کله مخ خبره کړي بیا سو کې د پتر نو کې شهر مطلب هغه خبره ده سیدا په کوم رنگ کړه زه ټایم جدار تا ویا چې کوم ټایم پروگرام
1: چې وکړې
0: 4 بجې وچې ما کړې وا که 5 بجې ما کړې ما ته خدا پته نه لګېږي.
1: جی جی
0: کله وخت سوکر ته یاره دا افلانه یا افلانی چې کال کړه او ډیر زبردست आवाज او ډیر زبردست ټاپې او ډیر خوږې خبرې وکړلې مې زه په سوچم چې خدای پاک دا بیا چې کوم پروگرام چر کړه ایګا نه.
1: جی جی
0: پته نه تاوي ګیرو ساتو نو دې چې شاشو
1: پنځه اس مطلب نه پیدا غته چې کدا شي چې دا سر ودین کې چاغه پښتم باندې پروگرام نه یاره ودلا وېس کدا شي چې دا سر ودین کې پښینو سي چې بیا زه چې کی محبر اورتاو کې ان شاء الله امید ده چې کدا شي دې فائدہ ونه اخلي
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله چې دی ډیر وخت نه ورته انتظار او نه ابای مشت صرف خالی یو ځله ګورن ابای دا ریزلټ داسه شاید په پروډکټ شه شکل د ته سیک پروډکټ استعمال کو پاغه شي ریزلټ وي نو چې تسرنګ داسه پروډکټ روبو سه به دي ته همشه د پورا غشې سوچي چې را چې د سرنګ نه را پروډکټ دی او ریزلټ په داسه وین شلا په دغ شای نه به چې موږ مت سه مخ شکل کلا سره ویلی چې سکین پالش نو یقین منانه ابای چپتی کندورا بند تیار سره نو سویدا دای شر سره وی لوډ و نو تو ته خپل پته لګی دلی چې میشتا ډیر یوت گاګ داس پتی کونو بند راغی چې صبر به سکین پالش خلن کې صرف حلیت کړه مو چې کدا شي ان شاء الله می سکین پالش روبوسی یا مری استلا نو نن ان شاء الله هغه ټیمه داس راغی چې ان شاء الله چې پدا هفته شو ان شاء الله نن کوشش م ډیر یوت لګول دنه یا بھائی چې کیم سکین پالش می دې ته کړه او ان شاء الله داس سکین پالش نه یا بھائی چې زپ کیم شپ کې تو بند لګی مو ته از شي چې کیم کسون دی اگر توی چې صبر بای د تتشای کوي به ته ګټلی سرنګ کوي نو مور ته چې ز چې کلا یو پروډکټ بوسو په هغه باندې مودا سوچ نه دا کړه چې را دا وي ګرون پر وځي کوم ته ګټلی پښه کنه وي پښه مو صرف خالي په دښ باندې سوچ کړه دا چې ریزلټ یې رغوی نه بای و ان شاء الله پیکینګ دا صحیح چې په مارکیټ شه د نه رقم نه نه الوای
0: چې چې
1: نو مو همیشه دې پردا کوشش کړه ان شاء الله چې کیم سکین پالش راوند نه ابای ان شاء الله دې ډېرې کم نیو خلک چې کډای کتلا وای او ریزلټ وای کتلا وای او ان شاء الله چې به زال دې ایم کې کم نیو سکین پالش و استعمال کو او ریزلټ نو کو دوور به ان شاء الله چې دې سکین پالش نوم پر لو
0: صبیر بھائی لکا تھا کہ ان شاء اللہ اوردن کو دا اعتماد او امید پیدا سلا دا کنا
1: جی جی بالکل چلا
0: کہ صبیر بھائی ہر چکم پروڈکٹ راوڑی او کم لانچ کئی نو غبا الریڈی ریزلٹ بلی و جدا چ دین مخ چکم پروڈکٹ او تا سیٹ کڑی دی لکا ٹول ان الحمدللہ خلق مطمئن دی
1: جی جی بالکل
0: نہ اس لکا تب سوچ وی صبیر بھائی چ کور چ مطلب انسان ایک سڑی تا ویل کای کنا او سور نه غواړي چې توکو یې ورنه
1: بالکل
0: دکان ته به هغه ماشوم پاس کای او لږی به کنا چې په دې پایری چې را دا خواست مانی
1: که
0: چې ته په چوک چې ماشومان لوبې کولې به ته په یو ماشوم باندې ځخ کوي چې امید دی ورنه چې یاره یا توکو دی کنا
1: چې مانی
0: دا خبره مانی دا خواست مانی دې ته غزه ویلو کنو ډایرکټ پزیر ته دکان وسمان ته ار تراوړي کنا
1: په
0: چې نه دې توکو نه او چې ته د 10 نور ته انکار کړي او ته په تلګری چې دا انکار کوي خبره نه مانی خواست نه مانی نو ته به ویل نه ورته کاوه
1: بالکل
0: ولی چې ته توکو یې غنا کنا اوس لکه الحمدلله اوریدونکو ته نه توکو ده
1: ان شاء الله بالکل
0: چې څنګه رنګ دې توکو ده امید ده نو ان شاء الله په غي ماده ته چې ماشوم نه د کومه توکو یا غکار به کین دو تا نه دا توکو ده نو ان شاء الله دو دا کومه توکو یا امید ده که خیر در بر دا ودا بچی رهنه کو خراب
1: ان شاء الله نه به د مودي سره ودا دو
0: چې دکانو ته مودي لشینا ګرمي ده کنه اغه دا خو مو اسی مثال ورکړه دکانو ته مودي لشینا اغه خپل دکانو نه مودي چې پچنه اسو کنه
1: نو بیا ان شاء الله په دې کنه شاور ته نو سی
0: ها دو رات لا
1: په زونی نه خیر ده دیار ستړی
0: کنه دو رات لا سی
1: دې ته زونی نه ستړی
0: اخو دسی لکه خواست نه مطلب دا ده کنه چې ما شوم ول مثال مې درک کنه چې باز خلک تاته وکي د سیویل کوي اسد بینن سبور تر چې لکه داسې ډیر خلک کالونه کوي کنه خواست کوي لا چې کار په واجی غوي چې زره مجبوری دا چې وک کنه
1: نو
0: بار لکه داسې خواستونه داسې کارونه د بنر باندې چې خلک ودی په یل چې را دا کار نه داونه پورا
1: بالکل
0: نو پروډکټ باندې چې
1: درځي چې کوي نه شي
0: پروډکټ باندې چې درځي شي پروډکټ باندې چې بالکل توکور نه لري پروډکټ باندې چې ان شاء الله خون دوه تنه پچې ملاوي شي نه بس کمای پچې ورسې کا خیر او دراب را دا ولدا
1: نه به وسره ان شاء الله چې کیما شم پدو اونین شم پچې کیما دو پیوزولا
0: هغه
1: الحمدلله چمودر تاول په پروګرام شمه ته لري چې ان شاء الله کوشش کاو چې درې سره پروډکټ چې کیم دي ان شاء الله په یو ورځ یې لانچ کبه نو اول خو مې 100% کوشش لګول دنه یا بھائی
0: چې چې
1: چې ان شاء الله چې درې سره پروډکټ په یو ورځ باندې لانچ کوو ان شاء الله پروګرام اپ باندې وکړو
0: خیر
1: دا دې کې کا په کاټ کو
0: دنو
1: یو سټوډیو شه په کاټ کو یو سم ولا پای څنګه کاټ کو
0: یو
1: موبتي کو نو باندې کاټ کو نو ان شاء الله کوشش مې لګول دا ډېر 100% مې کوشش لګول چې ان شاء الله په یو ورځ او کنو خیر دا په درې سره باندې کوشش کوشش پروګرام ان شاء الله کوي
0: ان شاء الله که خیر دره
1: او سره پرفیوم چې کیمه دو نه بای چې سمرا الکه سره کیم کیم دي کندورون دي چې مشو سه دې ریډیو پلی کا باندې ورته شای
0: هغه
1: کې دا شي تور دا شالي آی بیا ورته ان شاء الله غونډه ته پرفیوم را سه دلی دو چې کوایې شي صرف ټیسټر دې ان شاء الله ونه چې کوي او لګای دې چیک ته کو بے کچیر سو کمی پیشی وا پشے مشتا دا مائکرو شین انشاء اللہ دا مدخش دے پر استلی دو نیا بھائی چے کیما پرفیوم دو چے انشاء اللہ دی خوشبو اچے کو چے سکو نہ تنگی جی نہ ریزلٹ تے اوگری
0: کبے
1: چیر سو کمی وا پشے بے مشتا پ مائکر سی بے وا میرو نو بوسی انشاء اللہ
0: انشاء اللہ قدر ابرا دا اللہ صبیر بھائی د خلکو مینه ته سلام کوم الله پاک ته دا ټول را ته باد لري
1: امین امین
0: او کلا کلا وغدا سی حالات می مخه تطیر سی کنه چې زړه مې غواړي چې خبرې په کو خبره چې کله ټیم راسي به خبرې پکاو
1: جی جی
0: لکه نن دی یو کیس ولید کنه
1: بالکل
0: نو او تهران زه خپل اصل نه چې ماشاءالله یو سړی دومره وی کمپنی سره مینه کنه
1: یاره نه ابا ای تو سور تهر یو نو
0: اچھا
1: مو ته دمره پته ولګیدل کنه کم سے کم یو نیم دوا کوله پروګرام مینه مې وکړلو نه ابا ای
0: اچھا
1: هو مو ته دمره اندازانو چې د ایم کی کمپنی سره د لیسنر چې دمره مینه ورسره لري اونن چې کیما مو وکړل نه ابا ای د دغه لیسنر مینه قسم مونه د قسم یې سره توی چې مخپله لکه حوصله مې مکمله په انا زیو تشلله
0: یو عجیب غوندې حساب دی اوقات
1: بالکل حقیقت شه دا مې په زندگی شه پہلا ځل وکړنه ابا ډراو نه رار څنګه تیرې نه ابا دسه کمنی یو شټا پروډکټ چاغه په پروډکټ باندې ورته چا جمع کایې به ته تمې نه مات په دیر کای هر څنګه جمع شوې دي نه ابا
0: بالکل
1: په پهلی په په ګونې ګونې روغ دسه
0: سنوي چې دا
1: کیم سیستم مونږ نن ولیدنه نه ابا حقیقت شه چې ډېر زیاتو نه مطمئن ان شاء الله الحمدلله د خپل لیسنر نه
0: صبیر بھائی کې دې شي تا دې فیل سره لکه نور کشمیر دنیا تر خو د ټایم زیات کیږي خو د چینل سره د کیږي ما نسبت ټایم کم کیږي
1: ډیر کم کیږي
0: نو مالکه پروګرامونه کړی دي د چینل سره ټیکس مختلفه کمپنۍ پروګرامونه مې کړی دي ټیک تا ته پاتا کنه خو لکه د داسې حساب کتاب مې مخ ته چیر نه د تر سلام
1: جی جی بل
0: دنن مې کوم ولې د کنه بس خپل طهران چې خدای پاک ایوي انسان دیوی کمپنۍ سره یو پروډکټ سره دم رضاعت امینه دم رضاعت خواري ټیکس لګنه چې صبیر بھائی زو حقیقت دا ویل درته کوم چې تاله خپل کمپنۍ د خوځون چې تبه دمره په احتیاط نه وګرځاوې
1: جی جی بالکل حقیقت څه
0: ځکه چې دی دغه چې کومه فیمیل و چې د کوم پروډکټ استعمال کړی دی کنه دا خو د وی ور د استعمال خونه وکړه
1: نه دی ور د استعمال بالکل
0: دا خو د وی ور د استعمال نه خامخه پدې چې چني
1: د میاشت استعمال نه نه اب بھائی
0: د میاشت نه زو چې تقریبا 7-8 مہینے استعمال کړی دی
1: بالکل حقیقت څه
0: 7-8 مہینے پروډکټ استعمال کړی دی او اعلان کې په 7-8 مہینو چې دینا د کریم او غیو چې کوم کاغذ ډبا د
1: دینا استخاره چې کیم
0: دا نه وزایا کړه
1: او نه ابای ځا کول خو خیر شه چې کله مو قتل کنا بیا مو تخپل د دماغ لکه دا خبره کوله چې لکه چې دا غسر لژلې دی ډاک زکه چې دمره فریش وینه ابای
0: فریش وکنا
1: او تاسو نه فریش نه ابای چې توله چې دا خو خالي کړی دی یې تشکړی دی چې کیم په فیس واشه تا وګوره شم پتا وګوره تیل تا وګوره او سره چې کیمشلا کریم وګوره بیا حقیقت څه چې داسې استعمال شوې دي کنه لکه دا یو شای چې در باندې کورونا یو استعمالوي او څنګه داسې دوي چې د کورونولې د وجه نه دایته نه خرو پیژنې
0: صبر به دا خو به ځکه مطلب موږ داسې نو مانو کنه چې جاته سکړي دي کنه
1: چې
0: لکه بده چې تقریبا تا ته پاته چې سمره مخکل دي چې 16 کا 17 دانې صرف د ایم کی بیوټي فیس واش وو
1: فیس واش بالکل
0: او هغه فیس واش لکه تقریبا د سیونیم دوکاندار سره پاته نو رفل ختم
1: فل ختم نه بالکل
0: نو اعلان کې تام یعنی سو پیدا کاوله چې خلکو ته غواړونه سو پیدا کاوله دکاندارانو نه پاتې کو ټلیفونان پس کو چې بیوټي فیس واش خونسته در سره نو دې کومه نر پیدا کړی دومره ډېر ده
1: دا صرف خلی نه نه به مو دې کریمه د خبره درته وکړه چې دمر په طریقې شي دي کنه
0: نه
1: راو کفې واش ته وګوره که شم پته وګوره که تلې ته وګوره بهغه جواب ته پته لګي چې دا ډېر په ټیم سره پروت شوې دي او استعمال شوې دي
0: شو مهنت پکړه د الله دې دې عزت فرمای الله دې قدر وکي کې دې سي پروګرام او ار وی کنه نو زه دې مینه ته سلام کوم دې جذبه ته سلام کوم دې وفات ته سلام کوم او دې ملګرتیا ته سلام کوم چې دې ته مطلب ایم کی پروډکټ دومره عزیز دي دومره ورته ګران دي خدای خبر کنه
1: جی جی
0: بالکل چې دا به صبیر بھائی دې کوم ځای ورته سیټ کړهو
1: ترڅو لږ
0: دل چې لکو کا به خېچې یو صندوق ورته سیټ کړای او ګردو مردونه بچ کړي کنه
1: حقیقت څه بالکل
0: ځکه چې ما ته خبره وکړه چې اول خو به ته چې د کوم کریم استعمالوي کنه اغه کریم او کوم جار داغه خو ځکه نسې لړه کولای نسې وستلا چې اغه چې لکه کریم یې غوړ وچ نه نسې وستلا او دا کاغذ چې کوم دبا د دا اکثر به خلک لري کوي
1: مله لري ګډره
0: کوي چې فائدہ نسته دا کنه و چې دغه نه استعمالونه چې په کوا به درې کې خو دې خو ادبي پرې د وچ اغه کې کوم غلې بلی دي کنه اغه هم مطلب کوم اغه چې چټونه دي اغه نه ولر کړي
1: جی جی بالکل
0: او ادبي د سلګه دل لکه ټول چوکا فل نه وی چی
1: نه به دمو په هله کې رغلیه جوړی نه دي دا چې کله سٹارټ شمې شو سویلې کنه
0: جی جی جی
1: چې په توسه ډبي جام کوي شي دا په یک ټیم شرغلی هم د دغه سي شوي سمبولو مو چې دغه سي چې په یوزې بند دي مې دا زو ورسته رو بوسو چې کله نن موري اصل مو قتل نه نه به دغه سي و بن شپر پرتا وا
0: جی جی
1: نو زه بیا او ته چې کدا شي کده چیرې نه را استعمال کړی بیا هغه جام کوي شي نه به خو په شرط دې چې زه تاسو نور ته وي مو ته خدای پاک ډېر جو ستر جوړ روکړه نه اب بھائی دا یقین من کنا
0: چې
1: دا مې په خپل ایمون شه شاګو نه اب بھائی چې مو زړه کوړي چې زه د خپل ورو دین کې تا ډېر سو ورک په دغه ډراشه خو دا کیم چې نن مو یې سب کې تبوې نه کنا به مې دا زړه و چې دغه ته یو پدری گینای ورکا
0: دی حق جوړی چې صبر بای او کتنه ورکه به زو ورکاو کنه
1: نه بای ان شاء الله چې کیم گیفت زده تا کاو
0: نو
1: ان شاء الله چې هغه په ویډیو اورته شي ان شاء الله د مایک وکړي دا شي کبه په کالر تل به دا وی چې یو کم نه ان شاء الله دا شي گیفت چا ورکړای نو ان شاء الله چې مو ته دا د مایک یی
0: ان شاء الله که خیر او اوس په دې سره لکه صبر بای د نور ته هم مطلب ویلو کې چې دا چسر خلی ډوی پراته یی کنه
1: کې
0: دې سیدا سی خلک چې هغه و چې من یار ما خو 40 ورته جمع کړی دی بس زب پټا باندې کنه نو یې غتوان چې کچیر کور چې وسره نور هم داسې تیوی او خالی و سرا
1: جی جی
0: نو آدر پاس کی 40 نہ خبر سرا وتل دا
1: نیا بھائی
0: جی
1: چھ ادغ درے گینار تروشی کنا
0: جی
1: ادغ درے گینا
0: جی جی
1: بس دغه گیفت غټل دا او داسې گیفت غټل دا کنا چې حقیقت څه چاوي چې په پله نظر بندې چې په شپه بندې نظر شخص کنا بس اسمه په دغه بندې نظر شخص شو دا
0: دیکھو هغه دې قسمت کار
1: کینه چې کیندې نه اپ بھائی بالکل حقیقت څه چې پروډکټ وی جمع شوی لیو جمع کیږي خلکو جمع کایا دغه د وګینا ورته ان شاء الله گیفتینه وځ داسې په بہار خال دسمرا پراڑا کی جمع کری دی پچیس ہزار گفٹ
0: تک ٹھیک ہے ان شاء اللہ خیل صبیر بھائی دیکھو مطلب لگا دیتے ہیں قسمت کارو کا کنا دیتا خلا کا مطلب دمین پہ وجہ چسی ملاویج کنا یو خلا کا ٹکتا پراڑے کی ہنس جاتی کنا
1: بالکل
0: پراڑے کی زیاد واقع نہ بعد لگا دے کم امینہ دا کم دے خواری کرے دا کم محنت کرا کم دے دے پراڑے سرا سب دغه چې څومره خیال وسره کړه د کنه هغه په وجه باندې لکه دې ته انعام ورکول پکار دي
1: جی جی بالکل
0: باقی خو نور خپل چې چا سره کځه ته به صرف دې ته خو انعام نه ده کنه نور خو به خلکو ته نور ته ملاوي شي نو مطلب می دا ده کې دې شي داسې خلک چې هغه 40 راوړي وای چې بس که خیر مانه بل چاډي
1: نو مغو نه درته ده نه بھائی
0: نو مغو ته ده
1: مونږ یو راشل
0: تابش وزیر
1: تابش بالکل وزیر
0: تابش وزیر د ډومیل
1: د ډومیل نه بالکل
0: جی جی جی او تابش بالکل دلتا میسجونه کوي پروگرامو چې سر سره اخلي الله دې عزت کوي الله دې قدر وکي نو ان شاء الله تابش ته خوځه مبارکي ورکوم خو نام نه خو استعمال چي کدي شي بیا بیا په خوشي نه د سینې چې لا ته ټاکي کنه
1: کلا کلا نه هوي دا خوشي تاسو ته نه اب بھائی چې دا چې سمره ته زر ملاو شي کنه
0: جی
1: نو بهتره
0: تا خبره ټیک ته خو یو خبره دا کنه تعبیر بھائی
1: جی جی
0: د خوشي ته چې کله په انتظار سه بیا دا ټیم بخینه تیریږي
1: یاره تا خو دا
0: خوشي ته چې په انتظار سه کنه ځکه چې خوشی سړی برداشت کولای نه سي دا
1: جی جی.
0: کو انتظار د اوس په دا غریب د زړه خواړی سي خوشی خور د پورت ملاوي سي خوش په دا زړه خواړی سي چې ما ته به انعام چې ملاوي جو چې شال
1: ان شاء الله نه بای چې
0: شه برکې چې شای بای
1: کنه
0: اوس په دا په دینه ما او بلغه صبیر بای هغه خوشی لکه به ډیره زته مزو کې چې تا سوچ نه یې کنه
1: جی جی
0: اسو کا اچانک زیرا در باندې و کی
1: بالکل حقیقت
0: دا خوشی لکه ډیر زیات
1: یقین مونږ نه بای په سوچ شمنو چې دمره سب کې توب یا داسې پروډکټ یا داسې په حفاظت سره یقین مونږ جنمه په سوچ شته سره
0: دا اچانک خوشی پورې صبر به علاقې د سیو کس وګنا هغه تلکا خدای پاک لونه ورکړې وي بچی نه ورکاول کنه بچا نه مې د سره ډېر انتیاز ځات خوشاله غاړه او نو یو سړی به ویل چې ما په ما باندې سوک زیرا یو کې کنه د بچی زیرا چې خدای بچا در کوي چې دغه غاړه به زسیخ ډایرک هغه ته په انعام چ ورکاو تمره لکه مطلب دغه د خوشی ته او د زیرې ته انتظار وکنه نو اوس بهر آلو خدای دې دې ته د خوشور نصیب کی
1: امين امين
0: او خو انتظار دې خې د اوس کای د سې انتظار دې نه کای چې مطلب دې ته تکلیف ورنه کنه
1: جی جی
0: دا تابش ته دا خبره کو اغه نه واد ان شاء الله کو تم را مطلب نور خلکو جمع کړي دی غده ان شاء الله توکل لري که خیر او درب رضا و سنه سبا خام خو ته ملاوي
1: ان شاء الله نه بای بل
0: خیر او درب رضا و سې سره صبر بای
1: کلران
0: سره خبره کوي
1: بس تور سره کوه
0: واله تا سره بدینا
1: کړه موبایل نه لګي
0: کله و خبره سره کوه مړه
1: نه بای مو سره لګي نه بهر خال
0: چا نه در سره لګي
1: مایک
0: چې اور دن کو نظر تر لگے دل به بدم را پاره کی استعمال اول تو کرا دم را تتن چ حیران کنا نا کنا
1: حقیقت سے
0: نو اس دا در سره لگی کنا چې نه در سره لگے دل
1: الحمدللہ نا به سره لگیا
0: چی چی چی
1: منلی مادی
0: دی
1: همیشه دې پوره دې د غر ودین کې شکریا ادا کو خدیم را شکریا ادا کونه اب بھائی چې سیمر زده دې شکریا ادا کده کما د مو دې پوره
0: بشکا
1: زدیم را شکریا دے دیا دا کوز کچ پ کام ٹیم شال الحمدللہ ایم کی کم نی دس دس جے تورا سولا و دس دس خال کے تورو پر رندلا دد تشی دی وجے نے ابے دد دغه لسنر دی وجے دد دی دی وجے نے ابے تو تپتا دو دل کلرو نو خلے پرین و قبل اور چایو کاس رو گئی او یا نے ابے رشتہ دار
0: چی چی چی
1: او یو چی یو فیس واش رو کو یو کریم رو کدے ایم کے ولا پنومی ایت ک
0: سچ بالکل
1: چو یو چی سلام بات تے لاجو
0: بات تے لے کل بالکل
1: دا تو پمخ شو نے ابے دا تو محمد خو بالکل نو چکل مور تا ویل چے دا پروڈکٹ مخپلا نو یقینو منا چ ډیر زیات خوشاله شو او یو چې د پروډکټ کو ډیر زیات صفات تر شو چې ورته ویل چې د باندې سپیشل تر وروړه صحیح
0: خبره
1: ده دا ته بالکل امن سامنے ودا خبره
0: بالکل بالکل بالکل
1: دا خبره نو دا بس دې مینا دو نه ابای دا د دې
0: تلک راغلی دي تقریبا ډیر کسٹمر راځي لکه تاموش خو صرف دغه حد راځي لګیا چې سمره پوره د چینل आवाज کنه
1: جی جی بالکل
0: ولکه اخین الحمدلله دا پروډکټ چکم دی اډی خان تر رسیدلی دی پېښور تر رسیدلی دی اسلام آباد تر رسیدلی دی ملتان تر رسیدلی دی کنه
1: جی جی
0: نو دلک الحمدلله دا ګرځي جی دا پروډکټ ورو پوره د سلاک خام خدار رشتہ داری دل تراشی ټایم تیر کی پته وټول کیږي یا مطلب د خلکو وینې چې چهره بدل شوی دی کنه
1: جی جی بالکل
0: څه واجبانه بیا پته او کی بیا دلته رشتہ دارانو ته اجازه هم د سیم کې پروډکټ استعمال کړی دی نو دل وجه لکه الحمدلله اډورټایزمنت روان د خیر در رب رضاو باندې ان شاء الله صبر وایته صرف انتظار کوه
1: ان شاء الله
0: د پاک رب عزت نه توکل لر نور به ان شاء الله لا پاک کارونه درته سیدا کوي که خیر وو ټیک څه صبر وای
1: صحیح ان شاء الله
0: کلرانو په سید لار شمه
1: اوکی شو ان شاء الله
0: ګرانو قدردان مینه لکه چې ته د دې پرګرام حصے جوړېدل غواړې د دې پرګرام خلا جوړېدل غواړې ناراشه بجره فون په لګه جی مینه لو وځره فون په لګه اتلو لپاره زمونږ د پرګرام هیلپ لاين نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی مینه لو کال بار تا وکړئ 0334 8682740 یعنی 0334-88-740 0334-88-740 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال د کښ بیٹ رہے کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کو دکم سینا نادیا فرام وزیرستان نادیا تبھی زندگی سے ٹھیک تھا مزی او بالکل الحمد للہ دردی خپ مزو چھ نادیا فرام وزیرستان نادیا تم چیر تخلی ڈبی جمع کری او کنا جمع کری دی خواہیں پکیر سی در سرا خالا سی بس جان جان سرا جمع کرے مزہ در کئی نو چبیا انعام نہ پاخلے او واپس کبھی نہ بیا بس پکاوے آخرا خبر ہے یا انعامات نہ پغواڑے نور سے نہ پغواڑے او دل دی جمع کڑی دی خواخیر خو بخام قدر سره ډیر شي بیا بس پکاوے نو بیا خو بل علاج نشته بیا خو بدغه کارونه اخلي کته سوال اے یا نو کته وا ته نه
2: ایدا سندک
0: ته چا وسلو رپ زیر سره ورا ناوره ماورا الله دجی ګل کپ واده کیا سے خلکو سره سيزونه ډيري کنا خلکو سره ډیر او چتا دا خالی ډبی صندوقو ته چولی دا ته اوره اوره کناس خرانه پلا سوک پدې پوره سپلای کې خالکه صندوق پچا ته بس بیا نه بیا ځان سره کېک دا چې سوک در پسې ګوري نه کني بیا به در پوره خان دی چې دا ځان سره سره وړي دی تم اٹھا چکر سولو تو میرا اڑی دی خلا کلی تھی بیا خیر دی در پسی او سا بیا که خرسولو خبری کاوی او اس کال تا بیا چا در تاویل چنا دا سا کاوی دالی دی واد دی او دالی تا خرسول کاوی دا کم علو با کاوی خوس کی دیشی کسو که در ناو یعنی خیر دی دا سی او کا چه مطلب بیا کلی تی زانس تا روڑلا سی تک را تک خویی کنا پکی کنا او بس بیا لیر دست راو سا خدا سینه چی تا پر اختیا پا واده پا را دیدان تر صندوق تا چولی که دی چی داسی با درواخ خواق در بانده واوڑی و در تاو وای چی تا صندوق راو گورا چی سد زان سر راوڑی دی نو اس خود ویل نا چلا که و تایم بچه دامی خرسول تا راوڑی دی وزیرستان چاہتا دعا سلام کا صابر بھائی تمہیں ہم سلام پاس کر لو جی جی جی سو کا فرانگل لا کا شو ترا والم دا وال فرحان گل تاسو بالکل مو ویلکم وایم کچې ته آواز اوري یا داسې اوریدونکي چې ورسره کانټیکټ دي بالکل دې راشي موږ دروازې ورته کلاو دي راځي دي ورس خونه روزانه دي راځي مال طرف نه خو چې ورته مسله نشته دا بالکل ورته ویلکم وایم او کما اوس رابطه اوس تو فارغ بالکل بیا در ترغوانم سیدا ټیکس لا ځاله د ما شنوس نور سوال خونه کوي کنه سعید او کی سلامونه مې د حواله رو ته والا کړو کی الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سخو ټیکی مال در دي ته الحمدلله خپل مبارک نه مره توی اوروري صابر بھائی بالکل ٹھیک تھا الحمد للہ خپل نه مره ته وای خفه نشه آواز دی سلو رازی وانچ آواز دی سلو دی نامارا تا ہوایا آوزا آواز خود دی سلو دی خواق پلا نامارا تا ہوایا سوک شوی آلو آلو سشوی ما پا خیال که او در آلک گب در لگاو ایلو ہیلو اخ کال دے کاٹ کرلو کنی سما مزہ بیا کرے وا سگنلو دے کار رکھا ولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: چی سو کا ودا کوم زینا نادر
3: وزیرستان
0: سو کا حسینہ دا وزیرستان حسینہ والے دے کال کڑا وان چی والے دے کال کڑا خبر خو اندر کې دی پر ادکال کړای اے اوس خبر دغه چې پر ریډیو باندې اور نو کار ولې کوي الا د چ ګلا کا خاصې کوي په زور لا کا
3: اے
0: په زور کا په زیر
3: نه
0: په زور نه کې دا سی وای لا کا الو او زه خو ټیکی مالا درا دي الحمدلله سینه تا هم پراډک استعمال کړی دي خلیډه به در سره شته کنه
3: خلیډه
0: دې شپه دي در سره
3: یو کم دې دې دې ولې دې دې په شافتینه
0: دي ټوټل څومره دي ټوټل
3: یو کم دې دې
0: یو کم ډیر شو
3: یو لا په شافتینه دي
0: ها یو لاس خو فسوا شونه دي در سره نو ولی نر لگی سو که راوڑی پراڑک پچا دار اوڑا لاؤ خواخی سر جمع کوتا چی پراڑک میں درنا خیتل وز داور ورا سوا کنا خوب خام خواب دار ترازی بیا دیرا اوڑی کنا خواه گفتینا لکنا گوارو صرف ریزلت گوارو صبیر بھائی دا کریم الوجن سلام در تک وای چې کریم وای رزلټ را کړ دنو سلام در تک کړم سلام جواب در کړو حسینہ لکه ته چې مطلب انعامات نه غواړو خو رزلټ غواړو نو رزلټ در کړې نه دیواله رزلټ
3: ځکه چې دا کیږي چې دا پلاګون دا کې مو په دوه نیم
0: غارین غارایي ډیوایس مال کړی دی نو کې رزلټ نه درکړا اوه هوې خامشاله لکه په دوه نیم زره دی واده هم د کریمو دبای واخی تل خو رزلټ پاین در کول او د ایم کې کریمو رزلټ در کړلو او دانه دوه دي چې په موږ نه ده شي دونه واه کشمیري نه و او دانه وي در باندې د کشمیر نو هغه دانه وسره ټیک شول هیڅ
3: نه وایو وی نه پته در دل غاړو مې ته وی نه تا و در
0: او ها مخکې و د چاینه ته قتل نه بیا و د بد بد ورته قتل اوس ورته خان دی ماشاءاللہ دغه خبره خو زوم پروګرامو کې کوم کنه چې داسې پراډک استعمال کو کنه چې آینه بیا بدوا نه درته کې آینه یا آینه ته بد بد نه ګورو کنه چی چی خلک هم خپل چا صفاتونه نه کول چې کله نه دیم کې کریم استعمال کوو ته خلک صفاتونه هم کوي لکه کوم صفات ته کوي چې مړې ډېره خوري کا دتونه خښول کا کوم صفات ته کوي
3: شو
0: وای چې مخې لکه ماشوم غوندې صفا شو دا صفت ته خلک کوي خاصینه تا ته خو لکه ریزلت درکړه د خاور نه خوشاله دعاګانې کوي هغه خویندو ته کوم میسج ورکوي چې د خلک زړونه خوري او وینه وچوي او پراډکټ استعمالولو ته زړه کېږي او نه استعمالوي هغه ته یو میسج ورکا ها لکه تا دا خبره وکړه چې مطلب ماته په عمر کې یو کریم هم ریزلت داسې نه دی راکړی لکه څنګه د ایم کې کریم ریزلت راکړلو خاو دا وای چې لکه د نور خويندې دوم استعمال کړئ ان شاء الله دوبه داسې دوا درته کوي او ځانته به دوا کوي لکه څنګه زه چې شیشه ته خوشاله ګوسه ماشاءالله لامو عزت کو لامو قدر کو خلق امی دیوم استعمال ای اغیل وجه نه لکه دوا راته کوي وسو ها ماشاءالله اوس ملکه ټول کله استعمال ای کوم بازار کې لکه درته غوښتله پټل بازار کې اسینا تاسو په سیاډ باندې لکه سیګنل هم کار کوي وایو لکه تا په تا ته خو موبایل کار در کوي سیګنل کار کوي خو د شوي په سیاډ خو لکه کار نه کوي ما خیال و او ته خو د ټل نه خو شوه هم در نږدې ده که نه وان چې په شوه کې موبایل نه کار نه کوي هلو اواز در سی تاول خو کله وخت خراب شي که نه سید ازاد سینه لکه ته وایي چې په ټل کې نه میلاوېږي ښه انشاءالله بس صحیح دی تل ول داسې دکاندار صاحب ګورو چې وره تل بازار ته تاسو تپاس کوي که نه دکاندار ښه بیا به داسې وکړئ چې صابر به یې نمبر خواستې د کمپنۍ نمبر زر شو کوم روزانه که نه بیا په هغې نمبر باندې صبیر بهی تکال وکړه او چې کوم دکاندار نه تاسو راوړو هغه ورته یاد کړه انشاءالله هغې تر به کنټیکټ وکړو یا نمبر ورکړه صبیر بهی ته بیا به انشاءالله هغې دکاندار ته مونږ درته ورسو مه خفه کېږو صحیح ده نه شوم پوی جی جی اچھا ها سید لکه نه غصې مه کوه کله وخت چې قسمت کار نه کوي یا کال نه لګي بیا خو غصه مه کوه چې ته بیا کور ولوې که نه سیدا جی جی جی جی ښه انشاءالله که خیر و خبره دې ټیک وکړله صبیر بهی دا وایي چې لکه څرنګه تا نه خلک خوشحال دي نو انشاءالله د ایم کې نایاب پرفیوم نه به خلک داسې خوشحالي او نو زه ورته وایم چې خبره خو چې اسینه نه مړه بیا خو هم کېږي نمونه مرده او په ورارو باندې دغه زه ډېر یم سیدا نه صحیح دی شاعری بیاو کی صحیح شو سعید اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز خود ډیر سلو دے نہ سلو راضی پتہ نشتا موبائل کی ودی فرقی کنا خاتن ہمارا تو سوک شوے ایم کے سٹار ہو ایم کے سٹار د کوم علاقے نه د کال کړي دي اوس ما ته د نامې څه پته ده چې بل نام به دې څه وي هله د اواز څلور راځي ته یې پهچان یې نه کېږي زرکا وزیر حاضر کې وزیر پته نشته اواز ډېر سلو دی گزارا کوي هغه سې تیز نه دی ډېر سلو دی نه که نه د نو ورځ دې نه مخکې د حسینه کال کړه او د نادی وزیرستان نه کال کړه او هغه ته مې داسې ولې نه ویلی چې اواز سلو را دي څومره ټیټ اواز یې راتلو که نه هغه تا ول موبایل کې به فرق کړي ځکه اواز سلور پاس کوي حاضر کوه دې ادارې ته چې څومره د ایم کې پروډکټ استعمال کړی دی اواز دې ډېر سلو دی پته نه ولګېدله چې څه به دې ویلې ښه ټیکس لزا چې څومره دې استعمال کړي دي الله دې عزت وکړو الله دې قدر وکړو خو رزلت نه مطمئنه یې جی جی وایا راضی راضی وایا جی جی خالکه شیمپونه ښه خوشحاله شوی دی کنه او ایم کے زر کا زر کے وزیر دینا بعد چکم دا ایم کے اونین شیمپو را روانه ده دا پیاز شیمپو کنه اغه به انشاءالله د دین نسبت به ډیره بهترینه وي بیا اغه هم چې کا بیا به د تپته ولګي ولګي چې وختانه ته د څومره مزه ورکړ سیده بس کله راشي بیا به انشاءالله درته ووایي په مایک باندې بیا به تاسو ته پته ولګي بیا اخیستلی شي سیده زر کې وزیر ځکه چاته د دعا سلام کلامي قربان ووایه چې ها اوس خو ته په ډومیل کې اوسېږې ښه ټیک ته صابر بای ته زه ستا خبره کوم ته ریډیو ته غوږ ونیسه سیده خبره نه اورې سعید زید خیر دنا مړه په یو نامې باندې ډیر خالی کی کنه نه دی خفه کیږي بس دې تاول میسج زو ټپاس کوم ته ما خفه کیږي صحیح شو ریډیو اورم ریډیو اورا خو کوته ونی صبیر بھائی جواب درکې صبیر بھائی بس کنا چی وای خبره کوا ټیم دی پورا شوی دی خازه وای نو بل کومه خبره ده ٹھیک تھا ذاتا تول خبر سے ٹھوڑی صبیر بھائی تک ہم خواہ گرتا ہوں نسا بس کا نا نورا اللہ دے جگو لکا دقا ٹیم خودی کنا ٹولا گھنٹا دے رانا واقعی سلا صبیر بھائی تاوی بھائی تاول خبر پورا کاؤں پا آنیما گھنٹا با بے پی غیر رانا آتی رہی گی سعیده زم ته اوس خو غونی سبا سعیده اوکی الله پمان صبیر بای دی لکه دا خبره وکړه چې مور مې ډیر زیات پخې خوږیږي کنه نو وای چې داسې کوم تیل دی چې هغه استعمال کو خو وای لکه صبیر به د مزور والا خبره کوي د مزور تیل والا وای چې مور مې هم د مزور نه څه کم نه دی چې هغه تیل لکه مطلب د مور خو دردو کې مې کردار ادا کولای شي کنه کار کوي ورکولای شي کنه یو خو دا پتا وکړل او بلې د کپ والا خبره کوي چې صبیر به ته ډیر مخ کې نه د کپ والا ویل کړي ولل کله کا پرته جوړی کنه چی چی
4: بس داسې دغه چې مو سره د تیمرا په کانټیکټ باندې هغه کو
1: پروگرام نمبر د موسر پاغه باندې کانټیکټ کو ان شاء الله غوځه فری ورته ولر صحیح ده دغه دک د میژه دک دو ان شاء الله دا فری ورته ولر
0: صحیح
1: ده هغه چې کیم تیل دی ان شاء الله دس تیل ان شاء الله ورته پاس ک خدای په پدل ان شاء الله چې په هر منځ شو مشه دا وګونه کوي
0: او ویل چې لا ډیر زیات استرې شو لا پیلا جو باندې خو چې مور مې خیره ویل چې د مزور وال تیل به زپ ځان باندې وګوره کې دي چې سره د ټیک شمار تل چې خدمه خو جواب نه ورکول ما چې بس تر سره موجود دي په خپل جواب
1: بس نه به صرف د پروګرام نه بعد مو سره کنټیکټ کو چې د یقین جي سره تعلق لري یقین جي سره وی چې کوپی اورته پاس کو او چې کی مله د تیل یا ورکو
0: صحیح ده صاحب مهرباني شکریا او بلې لکه ودا خبره کوله چیرې وی جنې لکه میسج کړه او چې د زرک وزیر اعظم دادې ما په نام باندې کال نه کوي کنه
1: نو
0: چې لکه یې غته وای چې بس ما خو دی ولا نه مانه دا ورته چیرې په پروګرامو کې خدای دې نه خفه کیږي د خیر د دادې هم په دې نام چلی چې زده پچاله شم
1: بالکل دا صحیح خبره ده نه ابای په یو نوم باندې سره نوم نه دی
0: په یو نوم باندې خو لکه خام خار راځي کنه اوس دا سیمه نام د داسې وړې
1: چیرې د زرکوانو زرکټو وای کو
0: انا هغه بل چې ولله هغه بس سویټ زرک وزیر وا
1: اچھا
0: سویټ ولله کنه ادا یو چې دا دا یو کبیل کول ډیر هغه دا سویټ ودا کیوټ تا دا کیوټ زر کا وزیر دا
1: بس یو کیوټ یو سویټ ها
0: بس دا غسی و
1: بس هم صحیح دا کبل په شرط له وخت بیا بل نوم خوښای
0: صحیح دا سلام دې خیر لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دې سلو راغې سڑی ماتا سلام کبھی راضی ہیلو جی انور دادا سیدھا سیو کے جدا شیرو نے اسپیشل آگا حسین وزیرستان والتا ڈالے کا آگے مرجا نے ہم دستہ شاعروں شیری تا اور شیرو تڈیر جات انتظار بھی کہنا ہیلو او آگے وال کال دیوا اور دلو لگا اسپیشل دعا سلام کلام دیتا کال ویچی جی انور دے کال وی کیا مونگتا دے شیر و شاعری ہم وکی ہاں دادی بس اگے تو ڈیڈیکیٹ ہوتا موبائل ہم بیمار دا پتا نشتا موبائل دا پیپڑو بیماری دا کنا دے صفائی او کا پرانے دا ٹھیک کنا آواز کلیئر نر پاس کئی ہیلو کچی تا دی دس قسمت کار کولو چی تا دی دس انامو گٹلو نو تا تا بیا خیر دا سائید ازا جی انور تا تا کار ندر که خفا نشے آواز دی دیر گڑ وڑ رازی نہ پپو ہی کی پدے باندھے ماں تو پتہ نہ لگی نہ اور دن کا بس پتہ ہو لگے ازا سیدہ خفا نے شو کیا لاپا مانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ہیلو شابہ ٹائم لا ڈالو کچھ دا دروازے کلاو کوے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکھ شوے خبریں لکھتی سی کوا کنا پیلا دروازے نے کلاؤ کے دلے ہوتے آواز لو راضی او کم کلی نا بندر کلی نا بندر کلی والے علیحدہ جی گولا کدا تو کم سے تھا اٹلاڑی چدمر سلو سلو گے گے بلے کوٹی تلاڑے او ډیر مخلوق درکا را ناستے خو مخلوق نہ بے پیلے نہ پسائٹ کی گا اٹھا ماتا ریکارڈ کا او کنا ایلو لاخو مخلوق در پسی را اغلو لو ها خو اوس خبرې تیزه تیزه کوه مخلوق له وجې نه چې خبرې نه شي کولی بیا به څه کوو که مخلوق درته فنا کوو اوس نه ما په لاس کې خو نه دی دا خو د پاک رب العزت په لاس کې فنا کول دي چې ته ماته وایې چې که فنا کړي دی ول نه بیا به خوا که نه ها مړولو مطلب مې نه دی که نه فنا کول مړولو ته وایي چې خا خالی چې دوه درې منټو پاره فنا کېدلې چې خالی تا کال لګېده تا خبرې کولې به د بیا راتللې که نه خا صحیح ده په دې ټیم باندې چیرې داسې کوه چېرې ګاونډیانو سره خبره وکړه که نه بیا دې چیرې خوراک ور مخته کوي بیا دې دلې غواړي او ته بیا خبرې کوه چې او چې ته شربت ورته کوه بالکل دا خبر دی ټیک ته بیا دو په هغې اخته کوه او ته ونه راځه که نه گرمی ده مړی دی په شربت باندې اوس خطا کېږي که نه ها ولې نه پېژنو که څه اسې ښه د شربتو خطا کولو ولې نه دي خاصی ده بندر کلی والی چی تخلی دبی در ترستا کنه چی گاڑا در ولی گو روی لگی پکی خلیفا فار دا که کنه که دی کنون دی نیدی خما چی که دیشی که دستی دیر دی استعمال کری اوز خود تا دا لشکر خبری که ولی کنه چی دستی لشکر دی رسترا کنه ها ساده خوراک والی دی ټوله ها سید زام بندر کریواله لکه ټایم دی پوره کیږي اجازه تخلمه که چاته دی دعا سلام کلام پزړی قربان وای سپیډ کې نه موبایل خو به بند کیږي خو دغه ضروری کار نه به ضروری تاسو یو لږ ضروری کار مو یا هغه بیا نوره ډېر ضروري سي که نه خاز موبایل صبر به ته ورکوم هغې سره خبرې او که ضروري خبره به هغه درته حل کوي هغه کمپنۍ ده دا ما اوس نباره خبره ده تاسو پله خو دوند راغی ټیک شله وکي الله پامان چګرانو قدردانی مینالو ټایم را سره پوره کیږي چې خفانه شکربان چې مینالو چاته هم د ام کې حوالی سره چې کیسه مسله وي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0335 20 20 20 0335 20 20 24 0335 202 202 204 قدردانی مینالو چې جام سره پروګرام کې بزر فون په لیکه څه وخت لغوه انتیاز شکر ادا کوم چې مینالو کې چاوم د کال کوله کوشش کړی یو کال یې نوی لګېدله افغان افغان سپیشل بخنه چې خفانه شي قربان چې مینالو پروګرام دوران کما د خلینا صبیر وای د خلینا کله رانو سی بنه د خلینا چې تدسی الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو ماین کړی په تاسو باندې خنوی لګېدلې په هغه باندې هم د سپیشل بخنه چې مینالو تاسو خو خيګ خپل زوی رور ار جن اب جان تور کی اجازه د دې دوا سره چې چته اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا جنو فا کول بل پروگرام کې بکی ملاقات یعنی بل پروگرام نه مطلب دا چې چی بجې به ان شاء الله د 88 پر پروگرام کې کیږي ملاقات راخه پورې ټاټا بای بای وکرب تم اوس پر الله پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمرکس پاکستان زندہ باد او کې الله پامان

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. پاکستان پی زیہ د افغانستان په درو صوبو باندې حمله کړې، د کومې چې افغان حکومت هم تصدیق کړې ده. تفصیلات تر مخه پاک پی زیہ تیر شپه د افغانستان درو صوبو خوست، پکتیا او کنړ کې د کل ادم او افغان فورسز ځنې ټیکنې نشانه جوړ کړې دي. د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد د دې حملو تصدیق کولو سره ویلي چې دوی حملو کې 11 کسان د ژوند له لاسه خلاص شوي دي او ګڼ شمېر زخمي شوي دي. پاکستان لخوا په سرکاري کچا د دو حملو تصدیق یا تردید نه دی کړی. سیکورٹی فورسز د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د کروایې دوران سوارلس د ملک دشمن وجلی دی. د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR تر مخه سیکورٹی فورسز د خوزدار ضلع په نال علاقہ کې د ملک دشمنو موجودګۍ په اطلاع باندې اپریشن کړی چې پکې 11 ملک دشمن عناصر هلاک شوي دي. د پېښور اسن خیل په سیمه کې FC چیک پوسټ باندې د ملک دشمن عناصرو حمله کړې ده چې په کې شپږ اهلکار شهید شوي دي. میډیا رپورټ تر مخه شهید شوي اهلکارو جنازه فیډرل کانسټیبلری هډکوارټر کې ادا کړې شوې وي چې په کې وزیر داخله محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری، IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، IG FC او نور افسرانو ځوانانو شرکت کړی و. دا خبر ضلع په لنډی کوتل سیمه کې د امنیت کې عام لپاره ځنی ولس احتجاجي درنا ورکړې وه چې هغې درنې نن 16مه ورځ ده. میډیا رپورټ تر مخه لنډی کوتل کې د تکتیا په مقام باندې احتجاجي درنې په سلسله کې جرګه شوې چې پکې د قوم مشرانو علاقې مختلف مکاتب فکر سره تعلق لرونکو پکې ګډون کړو. خیبر پختونخوا حکومت لاړه صوبې کې د صحت شعبې کې د ایمرجنسی نفاذ دوو باوجود عوام اسپتالونو کې بنیادی سہولیاتو نه محرومه دي. میډیا رپورټ تر مخه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې MRI مشین 13-15 ورځو نه خراب دي چې هغه له وجې مریضان سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. پترخم بارڈر باندې اتو میاشتو راسه گرشوی 1400 نه زیات پاکستانی ډرایورانو او گاډیو وبسای عمل با سبانه شروع کیږي. میډیا رپورټ تر مخه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په نگرانی کې مذاکرات شوی دي. جرګې کې ځنې مشرانو، ترانسپورټرانو او تجرانو او متعلقه چرواکو ګډون کړی وو. د جرګې د فیصلې تر مخه د سبانه با د عمل شروع کیږي. افغانستان لاړه خبا د پاکستان ډرایورانو او د گاډی وبسای کیږي. دا غرنګ مسپخین 2 بجو نه پسپا د افغان کډوال وبسای عمل شروع کیږي. پاکستان او افغانستان ترمیانده تریخوالی لوجه تقریبا 1400 نه زیات پاکستانی ډرایوران او گاډی د 13 میاشتو راسه افغانستان کې گیر شوی وو. د هغه لوجه هغه سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. داود ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سراوسه. وسماتا د نیوز ټیم سره راکای اجازه دلوی. الله پامان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا او دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا موسرا قدر خان دی بنو نچ موسرا شریکو پروگرام کے او بالکل ڈیرا زبردست خبر ہے اکڑا چے سمرا او لکسرنگے دے پروگرام موضوع ہم مجداد آئے سرا او مسائلو سرا سرا چے معاشرہ بو مجا سرنگے جڑو پو دغی معاشرے کے دا ہم دی مجھے ایواز مدری دو او چی مجھ سرا احساس چی کم ناغاوی نو بالکل مینا والو تیرا رس چی کم دا سے یو مشر کاسو نو آغا سرا خبر کے دا محلس و نو آہم داویل چی دی مجھ معاشرے نا چی کم دی دوا شیونا ختم شوی دی یو احساس بل اخلاس و او چی مجھ کے احساس وی او مجھ کے اخلاص وی دی مجھ او طول سمرا مسائل دی نو اغو حل بمشتا سوکاوی جی السلام علیکم ورور میں سوک تر سرا او دی کم زینا جی سوک تر سرا دی کم زینا
1: جی نواز ممبر خبر
0: ہے جی نواز ممبر دے شگی لواغرنا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں شکر الحمد للہ خیر خیریت تا علاقہ دے شاد ہو
1: علاقہ تو شکر الحمد للہ دے پر ہم مجر سے گزارا وکلا
0: اچھا اچھا گزارا وش ولا
1: ان شاء اللہ تعالی دعا تو ویلنا تا فزر پلانٹو نا تا زرن جیسا سارا سین دے کے میٹرا
0: جی او سڑک من چار شروع دو
1: ہاں چار شروع دو ان شاء اللہ تعالی مجا ہم نے تو دیکھا دور سے نو میں تو سراج اچھا سے دعا دا کہ پندے ضرور مستجو کی چمڑا
0: او نواز بھائی تو دی ٹو ویلر خبر اوکڑا چے دوا ٹو ویلر چکم دی آغا شوی دی دا گریویٹی سسٹم مندے بو بھائی نسی کا پو نلکے سسٹم مندے
1: دا بو جی نلکے سسٹم بھی بیجے سسٹم بھی سولر سسٹم میں لگائی کنا
0: او پو دیکھے چے سولر سسٹم مو لگی او دے علاقے عوام چکم دی اگو دے والے سر سر آئے دو آغا سر آئے لری جے تو سخیال دا او چے آئے عوام بو دگو ٹو ویلر نو بو وط شی
1: دنیا ابدی پکے
0: جی
1: چاچا میں
0: جی بالکل نواز بھائی خبر ادا دو کنا چے سمرا ٹائم کے کموجا وقسو منصوبے شوی دی کنا خو آغا منصوبے کچیرے موجو نظیر و چو او دے دغی علاقے دے دغی وطن دے دغی معاشرے ایسا یو نو آغا دے عوام دے واجنا نکم شوی دی
1: بالکل تو خدا خبر ہے عوام کے غلطی خو مو کی وی کنا
0: جی جی بالکل بالکل اسپتال جڑی جی چاپ مزک کی جڑ سی کوئی وہ سڑی تو نہیں آگا دے ٹول علاقے دے پر رہی جی جی بالکل تو سیدھا متعلقہ ایم پی اے چکم نہ تو سے والا پی کے اٹن میں والا اگنا مطالبہ تو سے نہ تو کڑے گیس والا
1: مجر سجا صاحب کا نا
0: جی آغا سب یہی دے حوالے سرا
1: وہاں کے داٹار کو گیس کم دا دائیں اپنی چار نہیں دائے میں نے چار دی
0: جی
1: گیس وہاں بجی سوا خوئے میں نے مجھتا وہاں چار نہ دو کرے
0: ایج اگے پر نہ مجھتا یوا چار چکو مندو آہم نہ دو شوے
1: نا سائن نے چی مخ کے پیندو کو آر رہے تیر کر دیار میں تیر کر جو سائکل میں بگردزان سا بے بانگلو مالک پر خو چار یواہ نہ دو کرے
0: چلو ٹھیک ہے ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کا بولو تو سے آل تک آگا نہ سمو طلبا کڑے دو رگلی ہے
1: مدد سره وکړه.
0: چلو ٹھیک شو، ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه. او الله دې تاسو کوم مسائل دي بقایا نو هغه به موږ د دواګانې کو چې اچا هم مسائل دي او چې هغه یو پوشي طریقې سره چې کوم د هغه حل شي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورور می سوک تر سره او دیکم زینا
1: شهید خان خبرې کوم کمنګر نه.
0: او شهید خان دی کمنګر نه.
1: جی جی.
0: او شهید خان پروگرام کې هر کله ته یې.
1: هلو.
0: او شهید خان اول سید تشا آواز کې دی شور روسی.
1: آواز کا هوا چلی جی
0: او ای چې هوا چلی جی.
1: جی جی.
0: او بالکل لږونې د سید سید تشا چې په خبره سره پیژو بیا. ہوا چلی جی دیو جنا شور سی.
1: جی جی بالکل.
0: سرنگ ریز دشا تیر کرلا
1: آمین
0: آمین. او بس خپل علاقے مسائل چکم دیا بار سڑا بیان دی. جی
1: عمران خان ارغلا نہ مرسا نواز شریف ارغلا نہ مرسا شہباز شریف ارغلا نہ مرسا سرداری صاحب ارغلا نہ مرسا بلال صاحب ارغلا.
0: جی
1: مجھے پہلے لکھے مشہوروں نے روتاری جی پاس ہے نا روتاری
0: جی. جی
1: مجھے مگر بجلی کو خود نستا سڑا کو خود نستا اوبو کو خود نستا اسکول کو خود نستا یہ مجھے اگر سڑا نہ کر جوڑ جگہ تریم کو رسول چالو کو رسول جگہ بجلی پچوڑی تو اگاں نستا جوڑی.
0: او یچ او کچا ٹریک چکم دا غا جوټ شو دا خو پښه ونه دا یا پښه نه چې غا بخیر زې په بجې
1: ټول غا نور خروب کړو تری خو له شول تلور کړو چې موږ یې جوړې نه.
0: او د کلی مشرون یا د کلی خلک او چانه مطالبه کړې دو بیا
1: ټول ته غوي دي دي چې سر ته غوي دي هغه یې چې کوم ځای ته غوړ چې ته کا خو سوا نګي کو کول په کول رسی.
0: جی او جی تسے دے حوالے سرا ڈی سی نے علاوہ متعلق ایم پی اے چکم دا اگر سرا تسے خبر شو دو
1: سید خطک سرا مرشاہ دو مرا چے لور سرا مرشاہ دی او مرشاہ ہو سرا سے چاہ لی پر سرا خان سرا سرا جوڑ نکا نگا ہوئی کیا را دار خواد کرک زیرے سرا لکھا پوس.
0: او یچ او چې هغه نه پاستا بیا هغه تو سه تاسو یې لږه سمره ټیم وشوال
1: یا څه به دا چې کیو پالټیټ کې مو دې تا یې مو زه نو زه ترې ځنه دا په دې سره زه په کې کېما شوی او زه نه سم څه دا سره کې وی په ځای خنه او کوم له مشیرون دي چې کیم تر ملجوی دي په څه څه به هغه دې دنیا نه لور خدا نه یو بخشي
0: امين. بالکل نو دا مسئلہ چکم دو یقینی سرا چ روڈ مسئلہ سنگین مسئلہ دو چی تو سے کم سہولیات دے سرا لکا تعلیم شوال صحت شوال نو دا ہم تڑ لی او موږ به هم کوشش کوو چې د موږ اواز هم او د موږ مشرون چې کوم دی هغه ور وی اپ دې باندې عمل وکي د خبره په نوټس کې رولي او دین علاوه تاسو هم او دا کوشش کوی او چې گاهه بگاهه د اتفاق سره نو خپل چې متعلق موږ ایم پی اے دا ایم ان اے دا غته دا فریاد چې کوم دا هغه رسوي.
1: جی موږ پیتا دیتا ټول څه بونو ته موږ مشرون ته پاتہ دو
0: چلو ٹھیک شو ٹھیک شو چلو ٹھیک شو کوشش پکو مجھ بخ آواز رسو چی پہ کٹا مشترکہ من کوشش
1: کرو
0: ډیر مننه د کال کولو او شهید خان یو جان مننه. جی بالکل مینوالو دا مسره د کمنګر نه شهید خان او چې خپل علاقې چې کوم غی فریاد او مسره شریک کړل یقیني سره او چې سړک اوبه بجلی صحت چې کوم دا دا د هر انسان او بنیادی ضرورت دي او په دغه ضرورتو باندې چې هغه ضرورت لکه امدرفت شوال نو دا ډیر ضروری وي او چې دغه سره د نوره معاشري ترقۍ چې کوم دي هغه تړلې وي. نو بالکل موږ به هم کوشش کوو چې د موږ غږ آواز ذمہ داران اور وی یا ذمہ دارانو متعلقہ کسان چې کوم دی هغه اور وی چې دغه مسلې کمنګر مسله شوا او شګی لواغر مسلې شولې هغه سم مسلې او بالکل روانې دي پټریک کې او داسې چې کوم مسلې پوتې دي نو هغه مسلو حل کولو لپاره هم کوشش وکړو او چې موږ خپل آواز چې کوم دی هغه ورسو د خپل مینوالو آواز ورسو او حکام ته چې هغه مسایلو لپاره حل طلب تجویز چې کوم دی هغه موږ جوړو او یقیني سره چې مسائل چې کوم دي هغه ډېر زیات دي او نو بالکل دغه مسائل به موږ په مشترکه باندې او یو بل سره تعاون باندې حل کول چې کوم دي هغه کو. او بالکل مینوالو او دا د مسائلو اولی سره خو یې سره سره لکه څنګه موږ دا ویلو چې د معاشره جوړولو بوسه طریقې کار وی او دا موږ خپل معاشره چې کوم دو دا موږ سرنګ جوړو. او بالکل مینوالو او د معاشري جوړولو کې او د هر انسان چې کوم دو هغه ذمہ داری وی چې هغه ذمہ داری موږ کومې کومې ذمہ داری دي چې هغه ذمہ داری موږ پورا کو موږ معاشره چې کوم دو ابو بهترینا او یا پر امن یو خوشگوار ماحول چې کوم دا هغه مشتا مهیا شي او مشتا به اویلیبل شي نو موږ خپل ژوندون شي طریقې سره تیرو. او جی بالکل مینه والو د معاشره بهترې دی پر معاشره به موږ سترنګ جوړو پاږي کې د هر انسان د هر سړي چکم دی اغازي مدره وي په هغه ذمہ دریو کې چې کله اغازي مدره موږ یو بل پوره کوو نو بیا به موږ ترکای سایت ته قدم چکم دا اغاړې په سوکا باندې وخلو. او اولینې ذمہ داری پدې کې د موږ د یو بل احترام چې کوم دا هغه به موږ کوو چې موږ د یو بل احترام کوو نو د سره موږ به رښتیا یو موږ به دیانتداری چې کوم دا هغه کوو موږ به د مشرانو ادب کوو په ماشومانو به شفقت کوو د صفایي به خیال ساتو قانون او د سماج اصول چې کوم دي هغه به موږ پابندي کوو او برداشت رواداری دې ته به موږ ترقی ورکو دا به موږ معاشرې کې زیاتولو کوشش کوو چې دا زیات وي تعلیم شعور چې کوم دا به موږ هم کوو چې دا شیونه موږ خیال ساتو موږ د یو بل احترام کوو او نه کې یو موږ منتخب ممبر وي یا د موږ منتخب صوبایي اسمبلی ممبر وي یا قومي اسمبلی ممبر وي نو هغه ته چې کله هم موږ د علاقې مسائل رسو موږ خپل فریاد رسو او نو د موږ انداز چې کوم دا نو هغه به انتهایی مؤدبانه وي ځکه چې موږ به د یو بل احترام کوو ډو ریګارد ګیټ ریګارد موږ به یو بل ته د قدر احترام د مینې نظیر چې کوم دا هغه سره کسو په دې کې په دې موږ مسائل چې کوم دي امید ده چې ډیر حد رسې به ول شي ځکه چې یو انسان ته احترام ورکې ته قدر ورکې ته مینه ورکې نو هغه په زړه کې اتو دې پره خامخا چې کوم دا س مینه چې کوم دا هغه پیدا کیږي او سن سم مسایل چې کوم دي هغه به ول شي. او بالکل دې سره دې موږ کوم بنیادی مسایل موږ لکه خبره وکړه صحت تعلیم او بن او دا مسایل کوم وکسو چې د خپل پیدایش نه چې کله هم موږ په شو بدر پیدل یو دغه مسلې چلیږي چې او بدی بجلی دو اوس په کې ګیس چې کوم د اهم زیات شوال دا سينورا وسایل چې کوم دی هغه روغلل نو هغه زیات شول نو هغه ډیماند کو نو لکه انټرنیټ شوال دا هم په کې زیات شوال ځکه چې هر سړی ضرورت شوال یی چې پیکیج وکم نو نیټ چې کوم دا غنښه استعمالوله ګیس کنیکشن می لګولل دا ګیس مینشتا او بل چې کوم دا هغه پرې کوم. او نو دا ضرورتونه هم د خپل ژوندونه سره چې کوم دي هغه تړلی دي. او د اوبه د ګیس چې کوم بنیادی ضرورتونه دي، که موږ چیرې عوام په دې کې د هر انسان یوه خپل رائے وي، او که موږ په دې کې خپل کردار چې کوم دا هغه ادا کړو، چې موږ ته په دغو د موږ چې کومې پیسې ملوېږي، موږ ته کوم فنډ ملوېږي، هغې مندې هغه منصوبې چې د انسان بنیادی ضروریات دي، نو هغه ضروریات په هر کول کې په هر ټایم کې هغه ضروریاتو باندې موږ نظر تیر کړو، چې موږ ته اوبو ضروریات ته د یوه کول فنډ چې کوم د موږ په اوبو باندې ولګو، او بل کول فنډ موږ په صحت باندې ولګو. په دې کې د ځنه شوبې چې کومې دي هغو ته که لږ ډېر ضروریات وي نو هغه موږ ویر کړو، خو هغې سره سره موږ زیات خیال چې کوم دا زیات فوکس موږ په یوې منصوبې باندې وکړو، چې موږ نظیر په یوه زوی باندې وي، هغه په یوه کول کې موږ او هغه منصوبې کې چې کومې کمی وي هغه موږ لرې کړو هغه پیسو سره هغې فنډ سره. نو راتلونکي وخت کې دا امید لرو چې دا مسلې چې کومې دي دا به بالکل بیا خاتمې شي. او بالکل مینه والو تاسې کالز به هم پروګرام کې شریکو، وخت چې کوم دا هغه کام ده چې څومره زیات مسایل چې کوم وي موږ مینه وال موږ سره شریک کی، نو د خپل علاقې والا هغه موږ څومره مشرون دي د هغه ته د موږ آواز ورسېږي. او بالکل مینه والو تاسې بروسه د کال ذریعے سره 0927-291-292 0927-291-292 او دې سره سره د میسج ذریعے سره هم خپل مسله چې کوم دوه مشته رستول شي. او د میسج طریقې کار تاسو په خپل موبایل کې کریئټ میسج آپشن ته سي التبو کیپیټل کی یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي، بیا په سپیس ویر کې سپیس ته مات خپل نوم د خپل زوی نوم او د خپل علاقې مسله مشتبه رسین کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې به مشتا رسین کې بالکل مشتبه نیخ باندې غا رغره سي جي موږ به کوشش وي چې هغه موږ پروګرام کې شریک کو ورسو کلر سي تکسو چې سوکتا او د کوم زوینا. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی مستر سوکتا او د کوم زوینا.
1: رحمت الله علیکم سر نواز بھائی تریخونا.
0: او رحمت الله دې سریخونا پروگرام کې هر کله ته ستړه ماشه په خیر رغله
1: جی دا دا به څه کوي دی هغه پیسې نه کوي نو دا چې نوی نو دا به ډېر ښایي دی موږ مینا بوله دا نور ښه دی ته سره
0: صحیح
1: مول خبره باندې موږ جګړې جوړې
0: صحیح او بالکل او هوائي فائرنګ چې
1: دا چې موږ ته په اتفاق سره چې دا هوائي بوله په 4 تیږي کې نه پیدا
0: صحیح
1: او دا ما چې دا ښه کوي هغه په غام کې پیسې نه کوي نه غره نه کوي
0: چلو ٹھیک شو بالکل دادا سے خبر دو چے دے دے پورا پو مختلف علاقوں کے پو مختلف کے چکم دی خپل تنظیموں نہ جوڑ دی نو آیا تو سی علاقے کے سدا سے تنظیم منظیم جوڑ دے دیا والے سرا چے دے روکتا موشی جی اچ بیا ہم وشی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا سمرا آواز ہی مجھے اور بھی امید نہ چی آگاہ ہو بھی نہ کہیں بیا ڈیرا مننا دیکال کا بولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو داؤ مسرا رحمت اللہ دے سرے ہونا چی مسرا پروگرام کے روغ لال یقینی سرا چی مسائل چکم دی آواز ڈیر دی لک سرنگے دفر یود وکڑال چی ہوائی فائرنگ چکم دا نو دا چی باندھ سی بالکل یو اوائی فائرنگ یو گولے چا وئی گولے رہو نہیں نو اگے سرا دے چا کور چی کم دا اغاور نے دلشی دے یو اگی خوشی پوغام کے بدلے دلشی اور مجھ کوشش دا کو چی مجھ دے اوائی فائرنگ نہ پرہیز وکو اوائی فائرنگ نہ مجھا ڈڈا وکو اور مجھ خوشائی ہوئی نو هغه خوشی کې موږ خپل چې سمره زونون دي یا سمره مسره بار نه ملمنه رو درومي هغه ته موږ دا وایو چې په موږ علاقې کې هوای فایرنګ چې کوم ده دې باندې پابندي دو هوای فایرنګ نقصان کوي نو دې وجنا به موږ دغه شای چې کوم ده دینه به پرهیز کوو او په دې حواله سره په علاقو کې زکه چې هر انسان لکه څرنګه موږ هر پروګرام کې دا خبره کوو او چې هر یو انسان دا خواهش تا چې په معاشره کې امن وي ژوندون چې کوم دا هغه سکون سره تیریږي خو بیا د هغې باوجود هم په معاشره کې امن سکون چې کوم دا هغه خراب شو ده نو یقیني سره چې هر سړي کې دا طلب وي دا تجسس وي چې موږ به دا شیونه چې کوم دي دا ختم کوو چې دا وای فایرنګ ختم شي ی سره د نغریو کې چې کوم پیسې وخستل شي نو به نوې رکول مندې او خپل کې نچکی روشي خپل کې تریخول روشي یو بل سره نو دا شینه یقیني سره چې نقصان ده تی ای نقصان سبب دی او ورسو کلر سیر تک سوچ سوکتا او د کوم زینا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام او ورور می سوک تر سره او د کوم زینا
2: زو حافظ زکریا د بنونا
0: ها حافظ زکریا د بنونا پروگرام کې هر کله ته وي چلو ڈیرا مننا بس او زکریا بھائی او وخت چکم دا ہمرو سره کام دا او د معاشری بهتریا والے سره د مسائل والے سره چې څومره مینوال دی اغه مسترا شرکت چکم دا کوي د خپل علاقې مسائل او تو خپل علاقې مسائل د کلی مسائل والے سره بو سره شریک کیر سره چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا جی جی
2: یہ
0: بالکل یقینی سر ابو استعمال چکم دا آغا مجا اپو صحیح طریقے سر اوکو
2: جی
0: جی
2: انسان
0: صحیح بالکل زبردست میسج ابو استعمال چکم دا عام جو بزایا کونا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو داو مسرا حافظ زکریا دی بنونا دی ابو حوالے سرا دی خپل چکم قرآن آیات و آغا ہم ہوتو سے اور دال چی اوبا چکم دی دا بموج نزے کو ابو استعمال بو مش کام کو زکه چې گرمی دو او گرمی کې ابو استعمال اسه هم زیات شي نو هغه وجنا کومه ابو کم استعمالو نو به مشتا دی ابو کمای چې کوم دا اغه نرندرومي جی بالکل مینوالو پروگرام وخت چې کوم دا اهم سرتا رسیدل دا او ټایم کام پته دا مینوالو نو اجازه چې کوم دا اهم غړو جی بالکل او دیسرا چې سمرا مینوالو مسترا نو پروگرام کې ایروغلیو مسترا شرکت وکړل د ګیس حواله سره او د ایروډونو حواله سره او اسرا د بجلی حواله سره د تعلیم حواله سره او داسې د هوای فایرنګ حواله سره او یقیني سره کومج د معاشري مسائل چې کوم دي اغا موږ روخلو بیا موږ خپل ژوندونه ته سوچ وکړو نو موږ ژوندون ډیر په مشکلاتو کې وي او دې سره په دې کې د هر انسان څرنګه موږ اویل په موږ ذمہ داری چې کوم دي اهم دي او چې کله موږ بجلی استعمالو نو موږ هغه خیال چې کوم د هغه کو او خپل بجلی لکه مخکې به موږ دا ویل وی چې بجلی بچایي اپنی لیے او قوم کے لیے کنه نو بجلی بچ کو چې ته بلب بالوی اغا مړ کو چې بجلی چې کوم دو ضیا نشي او اسرا ادا سی او بچ کوم دی اغه استعمال مو صحیح طریقې سره کو چې او بو ضیا نشي د خپلو غلیو صفایي چې کوم دی اغا مش په خپل کو اغه مشکل ستو چې ګن مو جب زیو نه چو او د سرا یو بل سره مو احترام سره ملويجو یو بل سره مو شفقت سره ملويجو یو بل سره موږ مینې سره مینوېژو او بیا دې حوالې سره که موږ وکسو چې د مسایلو حل کولو دپاره په هر کلی کې په هرې محلې کې داسې سوسایټۍ جوړې وي داسې تنظیمونه جوړ وي نو چې کله هغه تنظیمونه د علاقې بهتری دپاره د کلی بهتری دپاره یو اقدام کوي نو موږ ته پچار دي چې موږ د هغو سره تعاون وکړو موږ د هغو خیال وساتو هغې سره موږ چې څومره مرسته وي څومره تړون وي هغه موږ هغو سره کوو نو هغو سره مزل چې کوم ده هغه موږ په یوې لیارې کوو او نه کې د هغو مزل چې کوم ده هغه کوټه کوو چې هغو مزل کې څه خلل روشي چې کله د هغو په مزل کې خلل رودرومي د موږ مسایل چې کوم دي داسې بزیوتېږي د موږ مسایل به حل کېږي نه او دې سره که موږ دا وکړو چې زیاتر مسایل چې کوم دي په معاشره کې دا د انسان انا پرستی نه جوړیږي چې هر انسان انا پرستی شکر شو ده نو د هغې وجه نه په معاشرې کې د موږ مسایل چې کوم دي هغه زیات وي د یو بل احترام چې کوم ده هغه نه کېږي یو بل احترام موږ نه کوو نظر انداز کوو موږ د یو بل موږ حقوق چې کوم دي هغه موږ غضب کوو او معاملات چې کوم دي دا یو انسان د بل انسان سره تړلی وي نو چې موږ معاملات بهتر وي موږ معاملات صحیح طریقې سره وي د موږ عام سماجی معاشرتی مسایل چې کوم دي هغې کې به کمای وي موږ معاشره موږ ژمدون چې کوم ده هغه به بهترې طریقې سره تیریږي امید لرم چې څومره مینوال دي او د موږ پروګرام یې اورېدلی آیا په دو خبرو موږ سره د اتفاق وي او یا به نه وي خپله خپله رای وي خو موږ دا امید لرو دا تمه ساتو او دا مو به دعایي چې څومره مینوال وي نو هغه د الله خوشاله ساتي او یو بل احترام چې کوم ده د تیر نصیب شي چې د خپل ژمدون او د سره ګاونډونو ژمدون سکون سره تیریږي ښه خوشحالۍ یو به موږ هم خوشحالو دی به هم خوشحال وي مینوالو د پروګرام دوران کې که څه داسې الفاظ وتلي وي چې هغې باندې چا خطر دون شوی وي هغې باندې به بخښنه غواړو معذرت په غواړو تر نیکسټ پروګرام پورې به متارو کوئ اجازه ته او دعاګانو کې مو به یاد ساتئ چرته وای خاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.

پاکستان کرکٹ بورډ د ایشین گیمز کال 2018 لپاره ٹی 20 سکواډ اعلان کړی دی. کومي سکواډ ټیم کپتان صاحبزاده فرحان ټکل شوی، نائب کپتان عبدالسمد جوړ شوی دی. کومي ټیم سکواډ کې صاحبزاده فرحان، عبدالسمد، ابرار احمد، احمد دنیال، عاکف جوید، علی رضا، عرفات منحاس، حیدر علی او حسن نواز شامل دي. او دیسرا سیم ایوب، ما صداقت، محمد سلمان میرزا، سعد مسعود، سفیان مقیم او عثمان خان هم د ټیم راه دي. اولې بلخو انټرنیشنل کرکټ کونسل د ټیسټ او ون ډے فارمیټ نوې لوبغاړو رینکینګ جاری کړی دی. کومي اسپینر ابرار احمد ون ډے فارمیټ کې دوه درجه بهترین بعد دویم نمبر ته راغلی دی. د کومي ون ډے ټیم کپتان شینشاه افریدی هم ټپ پلس بلرانو کې شامل شوی دی. شینشاه افریدی څلور درجه تر کینه بعد نهم نمبر ته راغلی دی. ون ډے بلرانو رینکینګ کې د افغانستان رشید خان په اول پوزیشن دی. ون ډے بیټر لوبغاړو رینکینګ کې بابر اعظم شپږم پوزیشن برقرار دی. د انگلینڈ لوبغاړی ہیری بروک ٹیسٹ فارمیٹ کی پول نمبر دے او جی روٹ دو درجے تنزلہ انعباد ریم نمبر تتلالی دے. ٹیسٹ کرکٹ فارمیٹ کے محمد رضوان پنولسم او ببر اعظم پشلم نمبر موجود دی. او سورو دا موسم حال، د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت ګڼټو په دوران کرکله کې مروت پونو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې د تیز هواګانو سره باران شوی او ځینو علاقو کې ګلۍ هم شوې وه. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې کرکله کې مروت پونو او ټانګ خوشه سیمو کې به سبا موسم وچو ګرمي، ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې راتلونکو څلوېښت ګڼټو په دوران به کرکله کې مروت پونو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې موسم وچو ګرمي او ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 20 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 0% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. ولې د سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې بنور سبا سهار شپږ منټه د پاسا 15 بجې سیروهي او ماهام څلېرشت منټه د پاسا 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو منٹس اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرنا دنورا ہم خبرنا وردلو دا پارا ریڈیو منٹس اشاریہ چار نیٹورک سراوسے اس ماترہ کے اجازت دلو اللہ پامان.

دین علاوه چې کوم د موږ اشما صرف دي نو هغه باندې به خامخا خبرې وکړو، ځکه چې تېره شپه زه اکرام بهی ته تلم نو هلته موږ په صرفو باندې خبرې کړې وې. ماشاء الله په دې دوه درې ورځو چې دومره زیات خلک بیا رالل او اشما چې کوم د موږ صرف دي هغه موږ نه ترلاسه کړل. او ډېر اوس خو داسې خلک دي چې موږ چا د موږ اشما صرف استعمال کړي نو هغه بیا بل کس ته وایي بل کس ته وایي. نن داسې یو مولانا صاحب راغله و چې هغه د ډی خان ضلع سره تعلق ته، خو چونکې دلته عالم ده دلته جومات چې درس کوي دلته جومات چې لمنځونه کوي نو هغه بیا ما نه صرف وړي و. نو چې کله صرف استعمال کړل مولانا صاحب چې کوم تعلق ته هغه پنیالی سره ده نو بیا چې کله هغه د صرف استعمال کړل نو بل عالم ورسره و نو ما پله راغله. نو چې کله ما پله نن بیا رالل

ورل نو ما ویل چې نن موري صاحب سره ماشاءالله بل غټ عالم راغی نو هغه د داو ته ویل چې بیس بول دا صرف دا واخله نو ما وتله ولې مولوی صاحب سره خبره ده نو ویل چې کله ما جنگیر بیتانه صرف یوړل نو کور چې کله کپڑے پومی زلې نو هغه ویل چې دا خو ډیر کم صرف باندې دومره زیاتې کپڑے موږ اومینځلې.

السلام عليكم. من السلام عليكم. خدي طول ومين والدها پروگرام شته زیات هر کلی امید چې تاسو ټول ټیک ټاک وای چرته چرته کې ریډیو مون اوس ورده شي په کومه علاقه باندې ریډیو مون اوس ورده شي ګنا امید چې تاسو ټول ټیک ټاک وای او دین لوا ورځو مشه په موزه تیر کړی وی یې نن د بود ورځ پینځم ورځو مشه تیر کړی وی

او بل دا چې ګرمي بالکل ورځ ورځ یوتی جی اینی ګرمای کې چې کوم دی ورځ ورځ صفه کیږي نو دې د وجه نکله بهر ته ځي نو بالکل ګرمای نه ځون بچګی مطلب دا سه غیر ضروری سفر چې کوم دی مطلب غیر ضروری تک بهر تا کور نه بهر دا بالکل مکه وایي

خجیز بیا هر کلی ټول مینوالو ته په دې چیټ پروگرام سه بالکل سندره مور ودلا اچھا جی بالکل کال ویشه ملوی او دین الوا ډیر زبردست باران هوش برو هو بالکل شوی دی او داسې طوفان چاندې هو بس الله تعالی نه خیر رحمت بارونو نه بالکل غوړي او نن کې داسې طوفان زکه چې دنه مخه ها سورې مخه ها داسې طوفان چاندې وو چې هغه په وجه باندې بنو کې ها داسې نقصان شوی وو او نور زینه کې ها نقصان کړو

خځې ته هی ډیره مننه او یی کنه چې بلرزی سده خبره لیکلی سوری مسکان خټک میسج کړی دی ډیره مننه مسکان خټک چې پروگرام شې دی میسج وکړه یو جهان مننه تھینک یو میسج کوله